0: FM 957 FM 957.
1: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til framtíðars. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Vitt flísaverslun er umboðsaðili Kolomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Kolomix. Vitt.is
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

Dags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Vilt sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku. Kanvi

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svarað því strax, þá sko. Það er semt alltaf það.
3: Hvað áttu við með því?
2: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
3: Það er rosalega varst þú eitthvað svartinn á þetta strax.
2: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
3: Já, nei, ég ætla að vara ekkert japp, sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er alltaf bara hárleg. Það gengur bara ekki.
4: FM 95 Blö, í samstarfi við Pepsi Max og Apple.

0: Tónlist á FM 957.
1: Look, if you had one shot or one opportunity.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið að vera frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Sæfisnesi á Hellisandi. Það verða uppselt á það.
1: Býtu, eru tónleikar?
0: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, það er svona tónleikar upplifun og það er allt saman selt til útlendinga meira og minna.
2: Hver
0: er
2: að spila?
0: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valtas.
4: Hún sagði, finn

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Ég samt að þakka kjallaði fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski
1: opið.
2: Þú
1: ert
2: kannski í gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Kemur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Það er spila Call of Duty alltaf að fróa mig. Það er ekki að þetta. FM 95 Blö.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur 12. ágúst og þetta er stóri dagurinn sem já, helviti margir hafa beðið eftir en þó engin meira heldur en okkar besti stjörnu Sævar og ég legg til hún að vera að fylgjast með honum á stóri og svona ég legg til að þegar að verður fundur á bestastöðum 1. janúar og hann fái fólk orði.
2: Já, já, hann búin að vera að liggja svoleiðis yfir þessu síðustu árin og hérna Og hann loksins að fá uppskera sem bara gott.
1: Já.
2: Og, jú, þetta aðal dagurinn í dag. Við erum búin að tala um dag heldur lengi.
1: Já, já.
2: 12. ágúst. Það er vissulega þannig að ef við horfum út núna, þá er þessi skýjahula yfir öllu.
1: Já, já. Fá að rigna
2: eins.
1: Á höfuborgarsvæðinu í dag. Mér sýnist bara... besti staðurinn vera, þú veist, nú ég að horfa bara þegar að þetta skellur á
2: Já
1: Þú erum búin að vera í nokkrum kortum sinni vaknaði morgun Besti Já. Staðurinn til þess að vera á, svona, þú veist, það sem átt möguleika á að sjá sólina, samkvæmt spá, er Ísafjörður og Bólungavík
2: Já, einmitt Einmitt
1: Það er möguleiki að þú getir sett á þig og bara setur á þig sólmerkakleirun og sjáir sól
2: Já Sko, samkvæmt blíðu hérna Þá kaldá á vestfjörðum og göldur og eitthvað með minnstu skýjahuluna og þriggja mínuna myrkvalengd.
1: Já.
2: En ef að taka skrollið og finna á höfuborgarsvæði, hvað er svona besta svæðið á höfuborgarsvæðinu til að horfa á þetta?
1: Já.
2: Má sjá, ég að skrolla ennþá sko.
1: Já, já.
2: Ég er komin niður í 191. Ég að skrolla ennþá, ég er komin niður í 270.
1: Þetta sem 270 mismunandi staðir.
2: Herri, 301. Í sæti 301 Hallgrímskirkja.
1: Já.
2: Og þar eru við með 92% skýjahulu.
1: Já.
2: Og áum 2 mínútur og 25 sekundur í myrkva. Svo getur einhver farið upp á Esju.
1: Getur farið 2 mínútur eitthvað nýr á Hallgrímskirkju?
2: Það segir það. Já, ég myndi sammála. Bara eitthvað 40 sekundur heim hjá mér, eða 50 eitthvað sekundur heim hjá mér. Og svo bara eitthvað... 5 minnútur í bíl, 2 minnútur megar ekki þess.
1: Nei,
2: er
1: þetta ekki
2: eitthvað. Þetta er eitthvað, þetta er bara eitthvað veðurstöð sem...
1: Ekki að bull eða?
2: Nei, þetta er eitthvað bull.
1: Nei, ekki. Ekki.
2: Já, þetta er allan að sanga þessu.
1: Það verður afar athyglisvert að fylgjast bara svolítið með svona fréttum og vaktin í dag, náttúrulega bara komið vakt á vísi að sjálfsögðu.
2: Já, mér
1: Sólmyrka vaktin, sko.
2: Sólmyrka geðveik pæling. Já, hvað var,
1: pottjétt og bara svona, þú veist hvernig umferð, þú veist, það er allt stípla hér allt stípla
2: já,
1: þar
2: já,
1: og
2: já, já, já.
1: Veist, þetta verður svolítið dagur þú veist ég, meni, ég er að horfa bara á það að það getur bara orðið þú veist, ég sé eitthvað fyrir mér að verða eitthvað svona umferða teppi eitthvað staðar og fólk þarf bara, þetta er eins og í Independence Day þarf bara að stoppa bílnum og miðum vegja því þarf að missa myrkvann þarf svo bara að fara út úr bílnum
2: já.
1: Að það komist ekki á leiðarenda
2: Já.
1: Að því að umferðin verður það þung og, og þess vegna eins og við segi, í þættinum í dag klukkan 8.20 fáum við okkar langbesta mann Árna Friðljófsson, Árni Lögga
2: Já Hver að séu þetta með okkur?
1: Hann ætlar að fara að séu þetta með okkur bara hvaða viðbúnað er lögregla með hverju búast þér við hvað, veist, að því að þú veist eins og til þess fyrir vestan vanalega á Ísafirði á svona miðvikudegi eða þetta væri bara venjulegur miðvikudagur en 12. ágúst þá væru held ég fjóri lögreglumenn á vakt
2: Einmitt.
1: Á sérstætt vestfjörðum og þar svona
2: Er ekki höfuborgarsvæði búið að senda einhverja yfir?
1: Jú, jú Í dag á vestfjörðum eru 16 lögreglumenn á vakt
2: Já, það
1: Það er fjórfalt meira heldur nú venjulegur miðvikudegi
2: Já, finnst þér að no?
1: Varla, sko
2: Ef þú pælir í því?
1: En ég er ekkert bara viss um þeir hafi meiri mannskap að þetta sko
2: Nei, svo eru það
1: Þú veist að því að þetta er huglega bara Þetta er bara allt tiltækt
2: Já
1: Lið
2: Já
1: Gerir ég ráð fyrir
2: Já
1: Þú er ekki einn maður sem hefur fengið frí í dag sko
2: Nei, ekki bóði
1: Bara ekki bóði
2: Nei
1: Það verið í sumafrí á þessum degi sko Svo eru huglega annað eins út á Snæfellsnesi Ég meina ég fekk hérna vídeo í gær Ég hérna fer nú oft í stikkishólminni Við erum alltaf bústað á og svona
2: já, já.
1: Það er grínlaust ég held að sé bara svipað upp á tinnum bara eins og bara grundafjörður Stykkishólmur, Ólasvík. Þetta eru bara einhverju tugir lögreglumanna sem eru að vakta þannig dag, sko. Mm-hmm. Tugir, sko.
2: Já, þetta verður athyglisvert. Þetta er að spjalla þessi átnaði með þetta og líka bara svona að sjá hvað, hérna, hvað veist, það er vantalega eitthvað svona, þú veist, ég get trú að það eru einhverju túristi sem er ætla bara að vera hjá Hallgrímskirkju, skilur.
1: Já, já, ég meina að það verður starpað þar, sko.
2: Já.
1: En ég sé þetta, þú veist.
2: Ég bara, ég veit ekki alveg hvernig þetta verður. Ég sé þetta ekki alveg fyrir mér, ekki sammála.
1: Jú.
2: Ég veit ekki alveg nákvæmlega hversu mikið að liði er hérna.
1: 130.000 ferðamenn sem eru gaggjart hér til þess að sjá sólmyrk, almyrkan.
2: Já.
1: 130.000 eingöngu fyrir þennan viðburð.
2: Já. Og nú spyr ég. Ég veit alveg að kannski þú veist ekkert endilega svarið. En ef veðrið er svona eins og það á að vera, þá sjáum við ekkert deildamyrkvan.
1: Nei, sko, deildamyrkvi er ekkert svo magna fyrirbæri þannig, sko.
2: En það er samt alveg...
1: Já, já, en það, hann gerist, við höfum eftir að upplifa deildamyrkvi aftur honum við deginum, sko.
2: Ég veit að.
1: Hérna á Íslandi, sko.
2: Já, já, já.
1: En þú veist, það er að koma fyrir almyrkvan.
2: Já.
1: Þú veist, við munum upplifa hann no matter what.
2: Já.
1: Skiptir engu, eins og stjórnarsæður er búin að segja.
2: Þetta verður bara pitch black.
1: Þetta verður bara pitch black, bara eins og segja, það bara sofnar.
2: Finnst þér ekki eins og Reykjavíkurborg þarna? Þetta slökku öllum útistöðrum og
1: það hljóta
2: að
1: gera.
2: Það er ekki með það í gangi, hvað meina? Klukkan er fimm.
1: Akkurat.
2: Já, já, já.
1: Það er þetta að ágjöra þessu, sko, þú veist. Og ég held meira að segja, sko, þetta er náttúrulega stýrt náttúrulega líka af myrkri og ég held að Sævar sé búin að fara yfir þetta allt með þeim, að þú veist að þið passi að þetta að það kvikni ekki á einu eða neinu.
2: Já,
1: já. Og það eru örugglega fullt af fólki þar líka, sko. Ég er bara, veist, og ég bara sé þetta fyrir mér, pældi í þessu. Ég hef ekkert mikla ágjur, ég held að fólk fari núna bara að fara fljótlega að leggja á stað þeir sem eru svona alveg all inni í þessu og alltaf fara út á Snæfellsnes og eitthvað svona.
2: Já.
1: Ég hef miklu meira ágjur þegar þetta er búið. Þú veist, þetta er okkur þrjár myndir, svo þurfa allir að kera tilbaka, þegar þetta er búið.
2: Já.
1: Þá er ég eiginlega meira hræddur að það myndist eitthvað skonar
2: örtröð. Já, ég get sagt það. Að okkar besta fólk í trafíkinni.
1: Já.
2: Þau náttúrulega er í loftinu og meðan á þessu stendur. Þannig að þau ákvaðu bara að gönna á Snæfellsnesi.
1: Velgjast.
2: Eru þar með aðganga að góðu heimili.
1: Mm-hmm.
2: Og ætla að vera í beinni frá Snæfellsnesinu setnipartin í dag. Þannig að við ætlum að hringja þau eftir. Taka stöðuna.
1: Já.
2: Hvort það sé raunverulega bara þessu sem mætti í höfuborgina. Er það mikil umferðna og Hvernig var að keira þannig gæði? Þau fóru gærkvöldi, sko.
1: Það er velgjast.
2: Ég held að það sé helviti sniðu.
1: Já.
2: En kannski einhverjur sem ætla hérna, að keira þannig bara í dag.
1: Nú, til dæmis er ég að fara á vaktin á Vísi. Ég elska vaktin á Vísi, sko.
2: Já.
1: Sko, fyrir það fyrsta, innviðaráðuneytið, það ákvað á grundvelli tillögu frá öryggis fjarskiptum að styrkja sérstaklega úrbætur á afköstum og útbreiðslu farnetskerfa við Látrabjarg. Og það er einfaldlega bara upp á öryggi að gera, sko. Látrabjarg er frekar hættulegu staður og sko tjaldsvæði í Stykkishólmi, ég fekk nefnilega vídeo þaðan í gær, ég hef aldrei séð svona. Þetta er eins og bara Eldborg-hátíðin árið 2001, sko.
2: Já. Já, þetta er svakalegt.
1: Og hérna, ég held að maður átti sig ekki á því hvað þetta er risa stórt dæmi, sko.
2: Já.
1: Og svo er hérna svo til þess að við einn ágætis vin sem er svo slétt sama. Ska, hann verður að gera það almyrkvörur.
2: Mm.
1: Í golfi.
2: Hvar fær hann hvar er hann því?
1: Hann er bara í golfi hérna í bænum, sko.
2: Já. En er það ekki bara geðvægt þegar þú pælir
1: í... Jú, kannski er ekki það því, sko.
2: Þú veist hvað, þetta eru 50 sekúndur, þú bara stoppar aðeins og horfir á þetta.
1: Já.
2: Svo bara byrjar aðeins.
1: Já.
2: Kannski bara frábært.
1: Kannski bara frá, þú veist, bara getur stoppa bara...
2: Já.
1: Já, þau segir það, kannski er þetta ekkit svo galið, svo kannski er ekkit svo galið, sko.
2: Nei, fínt.
1: Já.
2: Þetta er eiginlega bara frábæri hugmynd hjá sem mestra, sko. Jæja, það er svona. Hvernig var gert það hins vegar hjá Bridgi?
1: Herðu, hann var bara ágætur. Ég hérna ég held ég mun aldrei bóla pilsur aftur.
2: Nú?
1: Ég hérna
2: Hvað ertu að tala um? Fekstu þið bara eitthvað?
1: Nei, byrja, við erum bara að byrja á þessu.
2: Já.
1: Ég og Sandís, við fórum í hérna tókum laun í Hafnarfirði.
2: Já.
1: Fórum í Sundhöll Hafnarfjarðar, hún hérna elskar þá lög og mér finnst hún svo geggjur líka því að það er yfirleitt bara svona frekar rólegt geggjaðu sánaklefi hjá þeim, frábær kaldipottur og henni finnst svo gaman að hoppa á stökkbrettinu og laugin er svo djúp hann inni sko.
2: Já, voru inn í laugin bara í 17 gráðanum í gær.
1: Já, ekki, hún aðalega, ég var bara úti og svo var bara portarna sko.
2: Já, já.
1: Ég var bara til að þar og helviti næs. En áðurinn fórum í sundi, þá fórum við á hérna fórum á pilsubarinn í Hafnarfirði, hann við fjörðin.
2: Já.
1: Geðveikar slöngur þar sko.
2: Pilsubarinn við fjörðin.
1: Sem er fjörður Hafnarfjörður?
2: Já, já, já, það er hérna út við höfnina.
1: Já,
2: já.
1: Ógeðslega góða pulsur.
2: Já, já, það er inni.
1: Já, ég fekk með tvær slöngur, sko.
2: Já, já, það er hvað meinir, auðvitað færi, það er ekkert að fá sér eina.
1: Nei, nei, það er alveg hóðið.
2: Einn er bara tí, sko.
1: Já, já, það er bara þannig. Svo fór maður í launa og hérna, svo bara komum við heim eitthvað og þá var frúin búin að vesla og eitthvað svona fyrir kvöldmatinn og segir mig, herru, ég bara, við grillum bara pilsur í kvöld. Og ég eitthvað svona, nice.
2: Já.
1: Og ég ætlaði svona ekki að segja neitt, sko, en svona svona, aðja, þá er ég örglega fara að taka í fyrst skipti á ævi minni fjórar pulsur á einum degi.
2: Það er nú allt í lagi.
1: Herru.
2: Einu sinni.
1: En það sem ég gerði, til þess að gera þetta aðeins, núna, þú veist, þetta verði ekki alveg eins.
2: En talist ekkit við það, þú veist, vissi hún ekkit að
1: við... Nei, hún var ekkit að, hún vissi ekkit að við varum frá pilsubarn. Það er mjög óeðlilegt, sko.
2: Okay, okay.
1: Við vorum bara bæðið eitthvað sókslega söng.
2: Oh.
1: Og hérna, þetta var ekkit á hana, sko.
2: Nei, nei, nei.
1: En, þá bara, þú veist, til þess að gera þetta aðeins öðru í sig, ég fengi ekki nákvæmlega sama, þá reyfi bara fram kartöflusalat, sirazzasósu.
2: Mm.
1: Ég gerði bara tvær slöngur á grillinu, eða eða fyrir eða grillaði, svo setti ég bara kartöflusalat í brauð, stektan, pilsuna, svo bara hérna valstómatsósu.
2: Ég mitt, verður að vera.
1: Já, og svo hérna sinneb og sirazzasósu á toppin.
2: Já, spes.
1: Það var bara drullu gott.
2: Já.
1: Það var allt öðruvísi pilsa.
2: Já, já, þetta er annar réttur.
1: Allt annar réttur, sko.
2: Já.
1: En ég fekk mér tvær þannig.
2: Ég er svolítið búin að vera að experimenta með, sko, þessar grillpilsur sem eru til núna. Svona ítalskar ostapilsur.
1: Já, já, já, já.
2: Og svona með karmelisir og lauk og tjettar og eitthvað.
1: Mér langar að gera bara svona...
2: Pakkina þessu kostar 1000 kall. Fjórar, bara stórar pilsur.
1: 1000 kall?
2: 999 krónur í krónunni.
1: Það er ekki neitt.
2: Það er ekki neitt. Þú veist, ok, veitarlega, þetta er ekkert hotlæst í maturinn. Þetta er samt ekkert eitthvað, þú veist,
1: þetta er samt
2: bara, þú veist, kjöt, sko.
1: Getur alveg fengið miklu óhotlar heldur en þetta.
2: Já.
1: Ég segi alltaf, pilsur er bara herramannsmandur, sko.
2: Já, sko, SS-pilsurna, sko, náttúrulega þessi gömlu góðu sem við erum að gera.
1: Já, þá eru við náttúrulega að fá raskut og nef og eiru og eitthvað svona,
2: sko. En pilsur sem er að vera svona, þú veist, fancy pilsur eru bara alltaf í
1: lagi,
2: svona. Það er bara kjötin í þeim. Já, bara grillaða pilsu og kartöflumús.
1: Ég þekki hérna eina í fjölskyldinu á mér. Mm. Hún býður stundum bara reglulega heim til sín, bara krökkunum sínum og fjölskyldu. Og þetta er bara svona pilsu upplifun. Hún er með svona grínlega svona 12-13 tegundir af mismunandi pilsu.
2: Ógeðslega skemmtilegt.
1: Já, og hún er bara með bjór og rauðvín fyrir fólkið. Já. Og þú veist, svo er bara með fullt af sósum til þess að dippi. Hún er bara með svona tannstöngla, sker þetta svo niður, svo er bara fólk að
2: bara, ég er þetta skemmtilegt.
1: Þetta er mjög skemmtilegt koncept, sko.
2: Þetta mun ég gera eitthvað.
1: Þú veist, bara pilsu smakk.
2: Já.
1: Það er bara alls konar. Fyrir pólsku búðuna hérna í Hamraborginni.
2: Já.
1: Kaupi fullt af ykkur mismunandi geggjum pólskum pilsum. En veist,
2: þú getur farið náttúrulega í Laugardalinn og farið í hérna pulsumeistarann eða eitthvað.
1: Já, hún er með nautakjötspilsu og
2: já.
1: Bara með alls konar. Og ég hugsaði, hverju gerir maður ekki eitthvað svona?
2: Já, maður á að vera duglega að gera þetta, þetta
1: já.
2: Er bara ógæslega sniðið.
1: Já.
2: Þú veist, þetta er samt ekkert, þú veist.
1: Nei, nei, en ég meina, hey, halló.
2: Þetta er bara svona þetta er svona Eurovision stemming, skilur mig.
1: Já.
2: Eða bara einhver góður leikur af, hjá Íslandi í handbolta í janúar.
1: Nei, ég meina, Pólverjar, þjóðverjar, þetta er mikið, austurríkismenn, þetta er mikið pilsuþjóð.
2: Já, já, já, svakalega.
1: Og ég veit ekki betur en þetta fólk sé bara yfirleitt bara í
2: fínu standi,
1: sko.
2: Já, já.
1: Það er ekki pilsan sem er að fitta þeir, sko.
2: Nei.
1: Þetta er bara protein og fitta og...
2: Já. Ég þarf að þess að lesa á pakkan, ég skal koma með þetta aftur tilbaka á morgun.
1: Já, já, svo bara... Sorry, þú veist, það er ógeðslega... Það lifir ógeðslega óspennandi lífi núna eftir verslunarmelgi. Það er vola lítið í gangi, sko.
2: Já, þetta er bara rútína, skilur
1: við. Rútína aftur
2: og...
1: Við erum hérna... Við erum að byrja á þáttum sem heita, hérna, Furious.
2: Já.
1: Og, hérna, byrja vel.
2: Okay.
1: Svona öðruvísi þættir. Ég fíl alltaf svona eitthvað svona þættir sem mann svona er ekkit vanur að sjá. Svona fer aðeins út fyrir boxið. Þetta er svona þetta er thriller en samt bara svona blússandi kaldhæðnis svona klán húmor.
2: Já, aðtilsvært.
1: Mjög svona...
2: Veit ekki hvort ég nenni svo.
1: Nei, ég... Þú veist, ég nú er ég búið með fjóra, sko.
2: Mm-hmm,
1: ég verð að klára þetta þá. En ég skil þig alveg, sko, því að við tók okkur alveg smá tíma svona að detti inn í þetta.
2: Hvað heitir þetta? Furious?
1: Furious.
2: Kemur ekki svona við?
1: TV-sjó.
2: Já, hvað? Furies. Furies. Ekki Furious. Furies.
1: TV-sjó, hérna. Jó, hann heitir bara Furious. F-U-R-E-O-U-S TV-sjó.
2: Já, hérna. Ég vil þurfti eitthvað mikið til leimundinu á þessu. 7.6.
1: Já, já, þú veist, þetta er, þú veist, ég er ekki að spoila neinu, þetta er sem sagt þáttur um ráðmorðingja, en hún er kona. Og það fjalla síðan, þátturinn fjalla síðan aðra konu sem vinnur fyrir The FBI sem er sem sagt að hönda hana.
2: Skemmtilegt.
1: Þetta er alveg, eins og segja, þetta er, og það stendur inn í þættinum, there's a thin line between hunter and prey.
2: Já, já. Það er að við áttum kannski svolítið svipaðan dag Líki gær
1: Já, þú varst líkisund
2: Ég fór líkisund
1: Já
2: Mosó
1: Það er góð laug fyrir krakka
2: Frábær
1: Já
2: Búið að opna allar ennibreytir aftur Já Og hérna Það er bara ógísla skemmtilegt Þetta er eina þessi laugum sem að Patti þorir að fara í allar ennibreytir
1: Já
2: Sem er gríðarlega stolt fyrir okkur sko Þannig að við tókum bara þannpakkan Svo bara þurftu að þess að fara í búð og var ekki til heima og eitthvað og Ég ætla bara að kaupa eitthvað svona létt sko en það er náttúrulega bara 25 skalli Þú veist
1: Þetta er unreal sko ég...
2: Mér finnst ég að bara kaupa bara veist, grjónagraut svona í litlu dollunum og veist, gríska jógurt og brauð og eitthvað svona bara til að eiga eitthvað til að borða heima skilur
1: Nei, sorry
2: Vist, ég var ekki svona að kaupa eitt kvöld ég keipti ekki eitt kvöldmat í gæri búðinu sko.
1: Nei, sorry, þetta er ekki lagi því að hérna, ég fór um daginn þannig að því Það hafa eins mikið svona cheap ass
2: Máltíu og gast
1: Bara máltíu ég gat fengið Því var svo Það voru komin úr útilegunni Og svona vesla svona eitt og annað
2: mm-hmm.
1: Ég sagði við bara byrja Við kaupum bara í grýtun í kvöld
2: mm-hmm.
1: Ég kefti bara Kefti nautak ódýrasta hakkið Sem var bara mert krónni mm-hmm. Samt ekki hann í ekol í pókunum
2: Hvaða bull var það?
1: Við þurfum að ræða þetta eins og eftir Kefti hakk sem var bara 500 gram Bara eitt svona grýtupóka Kefti hérna lítinn svona rifin ost til þess að hafa
2: mm-hmm.
1: Kefti sýrðan rjóma Ég kefti svona eitthvað nachos
2: Aja.
1: Með þessu, þú veist, eitthvað smá gos veist, Þetta var bara rétt svo eitt póki þetta, að, veist, að, Ég náði ekki svona fyll eitt póka
2: Nei.
1: Yfir 10 skall
2: Eða. Já, já, easy Easy, sko Vistu, Ég kefti kristall og kók sýró og eitthvað Skilur rútu, skilur Reyndar eitt gott, ég ánægði með kristallinu komin aftur í svona minnidósnar Skilur, ekki þessar, hérna
1: Feitu
2: En hann komin aftur í feitu
1: Nú
2: Já,
1: já, ok
2: Eins og bjórinn í, skilur
1: Já
2: Mér finnst það betra
1: Já
2: Ég veit ekki dagur
1: Nei
2: Gerur örgulega ekki neitt
1: Nei
2: En þetta var, en ég fór bara mjög auðvöldlega með eitthvað 25 skallan í búðinni Ég veit ekki nákvæmlega hvað ég var að köpa En það er svo þær Og svo hendi ég mig bara búllunar Nei
1: Ó, það er svo góðu segin hana
2: Já, ég hefði þetta bara einfalt Það var bara tilbúið aldarinnar og var ekki svona breyta einu en einu bara hendus á og hendus í mig og það er nákvæmlega sem ég gerði þarna búlun og gerði það greiðlega vel, sko
1: Næs
2: Nice. Þetta var bara æðislegt Svo tók ég bara Jesus Drekaþættinir
1: Drekaþættinir
2: Já, já
1: Já, hún getur alveg verið viss um það, ég er ekki með að sjá
2: Hvað?
1: Ég er ekki mikið fyrir þá
2: Jesus Akkur er stóri lögum er hvað hann heitir núna House of the Dragon, maður
1: House of the Dragon
2: Já, það er rugglar, góð þætti, maður
1: Það er bara
2: þannig Það er veikið þættir Þannig ég tók þá bara og svo var ég nú bara Já, farin upp í bedda, það var nú ekki mikið meira það Reyndi að gera þess fyrir, fá katsja brauð og eitthvað svona líka Og hérna Og það verður stórkostlegt. Herðu, hins vegar, það sem verður stórkostlegt er brennsluþátturinn í dag. Og við erum búin að renna hér út á tíma Við erum að fá hérna átna eins og við tölum Við erum að fá allir maður hingja norður Ekki norður svo vestur Á Snæfellsnes Ætlum að spjalla þar aðeins og akka fólk í trafíkinni Þau eru þar og ætlum að vera þenni byrni útsendingu Við fórum ekki mjúku spurningan gær Við eigum það inni og við eigum helling annað inni Þannig að við erum að vera með okkur Fyrir mér fyrsta allur sem þetta dags eftir að skoma stund Þannig að við erum tilbúin við 12.5, 11.9, 5.7

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: 5.11.09.57 og hver verður... Já,
2: sólmyrkva hlustandinn.
1: Já, hver verður svo heppin að vera almyrkva hlustandinn?
2: Já, almyrkva hlustandinn.
1: Já.
2: Utan það maður.
1: Þetta verður hérna, og hvað sá aðeili ætlar að gera í dag, hvað ætlar hann eða hún að horfa á þetta?
3: Já.
1: Bara viljum heyri einhverjum og ef einhverjum er að hlusta bara, þú veist, hvar sem er á landinu, bara já, endilega hringi í okkur og...
2: Já, línan að minnstakosti opin.
1: Já, já, já, og það er og góða við að vera fyrsti hlustandi dagsins, þýðirir og hefur í för með sér glaðning.
2: Það er alltaf glaðningur. Mm-hmm. Og já, það gæti verið að við græjum hátíðisbatinn eða jafnilega breyta eitthvað út á vannunum, ég veit ekki. Þannig að við skulum bara svara.
1: Já, góðan dag.
2: Góðan daginn, góðan daginn.
4: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Hvað nafnið, meistari?
4: Ég heiti Birkir.
2: Birkir, hvað nafnið hringja?
4: Já, ég að hringja hérna frá Akureyri.
2: Já, þú fær ekki að mér hvað nafnið hringja norðan.
4: Já, hver veit.
2: Það, nei, það er ekki möguleiki, það er náttúrulega Birkir.
4: Nei, já, ég veit ekki.
2: Heldur sért ekki, þar sko.
4: Nei.
2: En þú ert ekki ákveðið að ferðast eitthvað til að sjá þetta, sérstaklega?
4: Nei, ég bara leiðin í vinnuna, ég að leiðin til Dalvíkur og hérna verður borðið Grímsveiferðin í Sæfara.
2: Já,
1: já.
2: Hvað ertu að fara, hvað ertu að gera?
4: Ég að vinna þar að borði, ég kokkur.
1: Já. Er það ekki skemmtileg vinna?
4: Jú, mjög.
2: Hvað er þetta löng sykling alltaf?
4: Er það verið svona 3 tíma korter aðra leiðina?
2: Já, því þetta er svona löng sykling.
4: Já, þetta er slætti.
2: Korter,
4: já.
2: Og hvað er verið að kokku upp?
4: Það er bara, þú veist, bara þessi ekta mömmu matur bara handa á öfninni.
2: Já, og geggjast.
4: Já, já, já.
2: Hvað ætlar að gera í dag? Með... Hvað er planið?
4: Í matinn,
2: já.
4: Það verður einhverja góða fiskibólur í dag.
2: Já, næs. Nice. Alltaf klassikur.
4: Mjög einsvægt.
2: Þú veist, ertu bara steikjaðir upp úr einhverju eða er þetta bara á pönnuna og på grillum?
4: Bara homemade, bara frá grunni.
2: Vá, það er geðvægt.
4: Fullt að lög.
2: Ég held að ég hef ekki farið í Grímsey.
1: Ekki heldur.
4: Nei. Nei,
1: er þetta mikill straumur ferðamanna sem fyrir hann að
4: það? Ég er mjög mikið yfir sumarið.
1: Já.
4: Sérstaklega.
1: Já.
4: Það er búið að vera mjög gott sumar í sumar og síðasta sumar líka.
2: Já.
4: Ég held bara eiginlega stærstu sumurinn sko í fyrra og núna.
2: Já. Er þetta stór ferja?
4: Nei, hún er við tökum 108 manns.
2: Já, já, og þó.
4: Já, já. Já, já, og það er kemur alveg fyrir á hún sér full, sko.
2: Já.
1: Veistu hvað búa margir á Grímsey?
4: Það er svona, ég veit í hvað að segja yfir sumari, kannski 50 manns en það er svona nýr í 25, kannski yfir veturinn.
1: Þannig að það býr fólkana all year around.
4: Já.
2: En mitt.
4: Já, það eru nokkra fjölskyldur sem búa hann alltaf árið og
2: En það er þá vantilega, nú veist þú vantilega meir um hlutin en við, þeir sem að búa í Grímsey sagði nú oft á þannig að þeir komast bara ekki yfir.
4: Hvað segir þau, komast ekki?
2: Komast ekki yfir, er það ekki?
4: Jó, já, jú, jú, það kemur fyrir sem að einn og einn dagur, sko.
2: Já, en samt ekkert eitthvað þannig að það er eitthvað.
1: Við þú, ég er að horfa á Grímsey, er flugvöllur í Grímsey?
4: Já, það er flogið. Sko, yfir sumari er flóið tvisari viku, yfir veturinn er flóið þrisari viku og svo líka bara eftir eftirspurn.
1: Já, ok,
4: já. Já,
1: já. Er fallið eiga?
4: Já, mjög.
1: Þetta er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já, þetta er eitthvað 20 húsana.
2: Já. Já, hann er að telja þetta í náttúrulega stuttum tíma.
4: Já.
2: Já, hún meina.
4: Ég hérna, geti farið með, ég er með hérna Facebook síðu sem heitir Grímseyjar ferjan sæfari.
2: Já.
4: Þar er alls konar myndir og upplýsingar og svona þetta, eigina.
2: Já. Skal þetta bara grúpa
4: það? Já, bara á Facebookinu.
2: Já.
1: Við þurfum ekki að taka plótir bara svona menningaferðarna og gist einan oft að vera í beinnið þann.
2: Það verið rosalegt að vera í beinnið þann. Já, sko.
4: Það er geggjað.
2: Já.
4: Ja, þeir eru með hérna ekki hvort þið að við séð það heitir Arctic Hot Dogs þeir eru með pulsvagn yfir sumarið
2: já.
4: Og vinsalasta pulsan eða pilsan eins og þessi hjá þeim er hérna Arctic Cod Dog þessi þorskpilsa
3: ég ekki seldur Birgir
4: jú
3: ég ekki seldur
4: að geggja
3: það?
4: Já
3: ok
4: bara hérna þorskur í pilsubreið og þeir eru með einhverja spesósu sem þeir búa til og þetta er alveg sjúklega og þetta er vinsælsta pilsan hjá
3: ok, aðtekisvörð
4: Já,
3: sko, ef ég kem hana þá lofa þér því að ég smakka alltaf þorspilsu sko.
4: Já, bara ekki spurning
1: Hvað fæ maður sér á hana eiginlega?
4: Já, það er bara þeir eru með eitthvað alls konar guðs
3: Já, þetta er bara eitthvað sem að
4: þeir eru búin Þetta er eitthvað djústektu fiskur og, hérna, sem við setja á og eitthvað geggjur sósa sem er búa til hana.
3: Já, frábært
4: og pilsvagn er bara rétt við höfnina
3: Já,
4: og þú varst nýstegið frá borðið þá getur við farið bara beint í pilsvagninn og
3: Geðvægt.
4: Eða þá það bara þegar þú kemur aftur um borð
3: En þú ert búsettur á Akureyri ekki? Þú ert ekki búsettur í Grímsey?
4: Já, ég er búsettur á Akureyri, ég er búin að reyna í rúm 3,5 ár kom frá Vestmannheim og ég var nú að vinna herjólið þar nokkur ár
3: Hvernig var, hvað var svona stærsta breytingin í því að fara úr herjólið yfir?
4: Það er kannski, hvað þið segja, starðir á skipunum.
3: Já, kannski aðlega það.
4: Ég meina, Herjólfur tekur tæmlega 600 manns í sumarið og þessi tekur 106. Það er svona aðsmá breyting.
3: Já, já. Ég er hérna inn á síðunni núna, sko, hérna.
4: Já.
3: Ég er aðeins að skrolla hérna, þetta er skemmtileg síða.
1: Já.
4: Já.
3: Steini Hafnar og Viktarmaður, hann er alltaf kátur.
4: Já. Hann er hérna Þórsafnar, frá Þórsafnar Langanesi og...
3: Já.
4: Hann er helviti skemmtilegur, hann er hérna líflegur og er alltaf yfir sumarið
3: Fúsi trilltur hérna líka
4: Já. Þetta er alveg kallar hann
3: Ég sé það sko, þetta er gamli skólin
4: Já, algjörlega
3: Já,
4: það er náttúrulega hérna strandveðnar alveg búin að vera og fullu í allt sumar og ganga rosalega vel og við erum að flytja mikið við flytjum allan fisk frá einni til Dalvíkur og þetta er selt út allt
3: frábært þetta er búið skemmtilegt aðeins að fá að hérna,
1: þetta er búið að gegja það
3: aðeins að fá að kynnast þessu
4: já, ég er bara að mæli með því verðið að kíkja
3: já, ég sammál minnst eða fáræðlega að ekki verið í Grímsey
4: já, þetta er bara þetta er stórkostlegt þetta er lítileg sko, freka lítileg ég svona og ekki mikið á húsum en Þú sér alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi sko.
3: Já, við hérna
4: Óbúst að mikið fuglalíf og...
1: Við þurfum að stefna á þetta
3: Það er alveg klart
4: Þetta er alveg geggjað
3: Herðu Birgir, ég ætla að græja á þig gjafabréf á Subway Þú getur farað að Subway fyrir nálar Þannig að hérna
4: Já.
3: Þú varst bara að senda mér heimilisvangið þitt og ég sendi þetta bara til þín
4: Já
3: Þannig að þú getur bara að senda okkur á FM Facebookinu eða Instagraminu eða hvað sem hentaði best sko.
4: Ok, ekki máli, ég græja það
3: Herðu, glæsilegt, takk fyrir að taka símán og hérna ég yndislega dag og áfram fiskibólur
4: Takk svo með Já,
1: Já, við þurfum að hérna við þurfum að negla þetta bara
3: Fyrir Grímsey
1: Takk hennar Grímseyjar útsendingu
3: Gætið alveg sko
1: Ógjöfslega skemmtilegt
3: Já.
1: Herðu, við skuldum öllusingar Þú ert með glendin ekki grafið í dag
3: Ég er bara að lægð
1: Það er rétt
3: Lossalegt lag
1: Herðu, ég þarf, pældi hvað minni mitt er gott Ég skal bara kjúa, ég veit hvað lag er
5: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
6: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
7: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið Körfi og Stát, mörkini 1
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
9: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, megaði 182, smáralind og epli.is.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun. Vitt.is.
12: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
13: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverni.
14: Gluggar og hurðir. Ítex.
15: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
16: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
17: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
18: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.

0: kaffið. Við förum til ársins 2007 í lagin okkar í dag. Þetta að verða 20 ára gamalt.
1: Já.
0: Stöf.
1: Það svakalegt. Og það langt síðan þetta lag, heyrðu síðast, ég held að þetta væri mun styttra.
0: Já, þetta 2018 sem við spilum
1: að síðast. Já, þá var þetta í einhverju róteringu en það eru bara, það eru 8 ár síðan sko.
0: Já, við ætlum að fara í pop, rap, pop.
1: Heldur betur, djúll manni eftir þessu lei Hvað þetta ekki, 2008?
0: Nei, 2007
1: Þetta 2007
0: Já, þetta kemur í júli 2007 Kemur af þriðju plötu okkar manns 50 Cent Þetta með 50 Cent í dag
1: Já, já, já
0: Og þarna erum við með alvöru þríeiki
1: Þetta rosalegt
0: Þríeiki sem kemur hann saman Þetta lag sem við erum að spila hérna Náði 5. sæti á Billboard Hot 100 sem eru svona heiminsastulög í heiminum Náði 5. sæti og var alveg lengi á lista þar Náði á lista í öllum löndum svona sem að Já, eru þarna, þú veist Þetta bara var út allt í Evrópu líka Bretlandi Og ég geti trúið því að flest allir íslendingar muni til þess að því að þetta var helvítið mikið spilaðinni okkur FN í sjö Þetta eru þetta Justin Timberlake, 50 Cent og Timbaland og lag sem heitir AO Technology
1: Úff, þetta rosa Takk

0: Wow. 5-11-09-5-7. Ætlum við að grafa upp 50 Cent, Justin Timberlake, Timbaland, AO Technology. Neða ætlum við að halda því áfram. Glemdu, viti hvernig það virkar 5-11-09-5-7 og þar 5 já. Góðan dag.
1: Hvað varstu að hugsa?
2: Bara geðveikt lag.
1: Sturlað, beint upp með.
3: Já, takk.
0: Ég vissi að þetta var alveg að koma. Herru, takk fyrir þetta. Góðan dag.
4: Góðan dag.
2: Góðan dag.
4: Grafa upp.
0: Grafa þetta upp á sjálfsögðu. Góðan daginn.
5: Halló.
0: Halló.
2: Hæ. Hvað segirðu?
5: Halló, heyrðu mér?
0: Já, við heyrum.
2: Já,
5: heyrðu mér. Ok, við heyrðu hana... Bara, þetta geggjalag?
0: Já, grafa þetta upp. Góðan daginn.
6: Góðan
2: daginn.
7: Bíp, bíp, bíp. Ég er að bakka gröfunni. Ég er að grafa þetta upp í hvelli.
0: Takk. Góðan daginn.
6: Góðan daginn, herri, það er grafa þetta upp.
0: Grafa þetta upp allan daginn. Góðan daginn. Halló?
6: Já, halló,
2: er
6: þau hann að bara í vatnaskogi,
0: upp með þetta, góðan daginn.
8: Góðan daginn.
2: Góðan dag.
8: Það er nú ekki að grafa upp eitthvað sem er ekki glimt.
0: Þetta er samt kynu glimt.
2: Spilið þetta síðan 2018, sko, og ráttu á því, það er helvítið land síðan.
8: Já, sounds like a you problem, sko.
2: já, það er kannski alveg.
0: En grafa upp, væntalega.
8: Já,
0: veistla. Góðan dag.
8: Já, það er upp áfram með þetta.
0: Er 9-0.
2: 9-0.
0: Já, það má segja að þú farið með kassan út í almyrkvann í dag.
2: Já, það er alveg ljóst.
0: Það má segja það.
2: Ég var svona pirrandi í dag.
0: Hvað sérðu?
2: Ég var svona pirrandi sjálfsörugur í dag.
0: Er það ekki?
2: Já, þetta gera hellík fyrir mig.
0: Já, við förum í umræðin eftir smástund.

0: Þá vindum við okkur í umræðuna eins og flestir vita þá þetta stóri almyrkva dagurinn og ja, það heldur betur mikið í gangi við náttúrulega munum ræða aðeins umferðar hlutan núna klukkan 8.20 við Árna Friðleifsson Árna Löggu hvernig það allt saman verður og þetta verður aðteklisvert og núna eins og ég sagði fyrir morgun á venjulegu miðvikudegi í ágúst verður 6 lögreglumenn á vakt á öllum Vestfjörðum sem viðbrað við almyrkvanum 12. ágúst í dag verður lögregluþjónum á vakt þar fjölgað 16 sem nánast fjórfalt á við venjulegan dag umferðastýring verður víða og verður að hámarki 3000 bílum leift að keyra vestur að Látrabjargi Hlynur Snorrason sem yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum segir undirbúning hafa staðið yfir síðustu mánuði en í fréttum hefur komið fram að fjöldi ferðamanna á landinu yfir almyrkvan sé 80.000 og margir vilja meina töluvert fleiri fjölmargir stefna vestur og fyrir til að berja myrkvan augum og Hlynur segir umferðin að þyngjast og hún að þyngjast hratt en allt hefur gengið stórslysa laust hinga til og vonandi áfram þannig.
1: Já, sko við hefur náttúrulega líka að þú talar að það væri 80.000 þá voru búin að heyra tölu upp á 130.

0: vonandi áfram þannig.
1: Já, sko, við hefum náttúrulega líka þegar þú talar að það væri 80.000, þá voru búin að heyra tölu på
0: 130.000. Ég held að þetta sé ekki alveg, menn séu ekki alveg með nákvæma tölu.
1: Nei, ég held að það hafi líka alveg að einhverju leiti, sko, nú höfum við heyrt sögur af því að fólk hafa búið að leigja út húsið sín.
0: Já.
1: Og það var svo hætt við að taka húsið, sko, eftir veðurspá. Kannski ekkert endilega að vera að fara að eyða fúlgum fjár einhverju allavega til að fá að sjá þetta í hérna skýjuðu veðri. En það kannski einhverju sem að ákveða að koma svo ekki. En, herðu, tveir einstaklingar voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í nótt í tengslu við heimilsofbeldi og umræða tvö aðskilin mál en báðir voru vistaðir í fangageymslu. Þá var einn handtekinn í tengslu við húsbrot en sá hafði brotið sér leið inn á hótel. Frá þessu greinir ég yfirlit í lögreglu yfir verkefni næturinnar en þar segir einnig að sjö hafi gist fangageymslu nú í morgunsárið. Einn var handtekinn í kjölfar umferðarslyss þar sem tvö ökutæki voru fjarlægð af vettvangi með dráttarbifreið. Viðkomandi er grunaður akstur undir áhrifum áfengis og án ökuréttinda. Þá var áskipti höfðu á tveimur afar ölvuðum einstaklingum. Einn var fluttur með sjúkrabifreið en hinn sóttur og því er segir í yfirliti lögreglu. Lögregla var svo einnig köll til vegna ósættis milli bílstjóra strætó og farþega og þá voru afskipti höfðu á sama ökumanninum í tvígang á einni klukkustund sem ók án ökuréttinda. Eitt og annað.
0: Á lögreglunni. Það er bara þannig nú hérna líka bara hérna húst, fyrir þá sem vilja svona aðeins vera húst, fólk sem á höfuðborgarsvæðinu er núna allt í einu að ég með langar að keira eitthvað til þess að með langar að sjá hann lengur á ég að keira út á Seltjarnarnes eða á ég að keira þarna og þá er nefnilega, ég ætla nú að hrósa vísi, þetta er skemmtileg
1: Vaktin
0: almyrkvi á sóli og Íslandi og það eru sko það eru þrír fréttamenn sem vinna við vaktina og það er alltaf verið að hérna, alltaf verið að endurhlaða þetta og hérna, Vegagerðin var að senda frá sér einmitt yfirlýsingu og sem að Vegagerðin hefur tekið saman þær takmarkanir sem verða á vegum landsins vegna almyrkvans síðdegis í dag, vegfarendur eru beðnir að hafa í huga að búast eru mjög mikill umferð á vegum landsins sérstaklega suðvestan og vestanmein og gefa sér mjög góðan tíma til ferðalaga skipuleggja sig einstaklega vel og leggja tímanlega af stað.
1: Akkurat. Herðu aðeins að Bandaríkjunum, Trump aldrei verið óvinsælli og talar enn og það er talað hérna stríð í Miðausturlöndum, verðbólg og verðhækkanir í Bandaríkjunum. Eru með þessum talið að hafa áhrif á dvínandi stuðningu við Bandaríkjaforseta, stendur hérna á roof.is. Í nýjustu skoðunarkönnun YouGov eru aðeins 34% aðspurðra ánægð með störf forsetans og hann hefur aldrei mælst minni sko. Þannig að sko 61% aðspurða í könnunni eru óánað með störf fórsindans, 34% eru ánað og störf hans með störf hans og 4% aðspurða eru svona óvissir en eins og að það segja, minnsti stuðningu við fórsindan meðal bandarækjamanna síðan hann hóf síðari fórsindtíð sína í Hvíta húsinu og stuðningunir eru lækkað tæpt 10 eða tæpt prósent.
0: Hvað er að með núna í prósentu?
1: 34%.
0: Er það ekki bara einn óvinnsalasti fórsindin þá? Í sögunni?
1: Já, kannski með við þessar hérna ætlaði ekki svona með þessar nýjustu tölur þetta ég trúið að það sé staðan en Donald Trump alltaf þetta eru tvær ansi ólíkar forsetatíðir sko alltaf í fyrstu forsetatíðina hann sá fór hann alltaf ekki í neitt stríð var svona þessi róleri kom tilbaka alveg kjörsanlega trilltur sko bara verður að segja þessu verð sko Þetta er rosalegt.
0: Já, það er bara þannig. Í lokin austlæg átt 5-13 metrar á sekundu hvassast við suður ströndina, rigning eða skúrir en úrkomum inn á norðan verður landinu fram eftir degi, hiti 10-20 stig, það var hlýjast fyrir norðan. Og fyrir þá sem eru svona pæli hvernig veðri verður, nákvæmlega þegar sólmyrkvinn eða almyrkvinn skellur á, þá á að vera úrkoma hér í höfuðborginni, þá á að vera úrkoma á Snæfellsnesi, en eins og áður sagði þeir sem eru í kringum Vestfirðina, eins og Bólungavík, Ísafjörð og þar, gætu séð sólina og séð deildar myrkvan sjálfan en aðrir staðir ekki mjög líklegt.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kóboi, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: Bergheimar.com. Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
1: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
7: Góðan dag, velkomin á Fætur, þetta brennslaðin búin að vera hérna frá því klukkan 7 fyrsti klukkutíminn á enda og það mikið framundan á næsta klukkutíma við að fá okkar besta þetta góðu vinnu þáttarins og þetta ég ætla að segja, þetta ein skemmtilegasta lögga landsins
8: Já, það alveg staðfest, Árni Friðleifsson mætir hérna og fer yfir svona sólmyrk og pælingarnar hér á höfuðborgarsvæðinu og bara allstaðar um landið hvernig það lítur allt saman út og hver viðbúnaði lögreglu og þess að þar á meðan á þessu stendur Þetta auðvitað stóri sólmyrk og dagur og við munum aðeins heyra líka okkar fólki sem að fara að vera í beinni útsendingu frá Snæfellsnesi núna seinni partinn það Jónu Margrét og Guðjón Smári sem að vera með ykkur í traffíkinni og ætla að vera í beinni þaðan ætlum aðeins að taka stöðuna á hvernig þetta þarna á Snæfellsnesinu hvernig það var að keyra þarna í gær og hvort það sé mjög sýnilegt að þarna verði ansi mikið af fólki og svona förum bara betur yfir það á eftir þetta allt sem að framöndan næsta klukkutíma og meira til en hvað heilabrót dagsins?
7: Heilabrót dagsins nokkuð skemmtilegt skemmtilegt nei, í raunin ekki, þetta var ekki rétt á orðið
8: því að á ári fyrsta vísbending sem
7: því á ári hverju nei, þetta ekki vísbending á ári hverju eru 10 döðsföll tilkynnt
8: út af þessu
7: í Bandaríkjunum
8: Já, ok, en það ekkert að voru svo mikið
7: Tíu döðsföll og hvað, þetta hálfu milljálu sem býr hérna Tíu döðsföll ári
8: Út af þessu Ok, hugsa mig þetta eins Tvö lög og svo eru þetta vinningur Fyrir rétt svar,

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Ísland, loksins er biðin á enda. Stærstu ylvegg heims eru mætti þín. Hitt á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe

0: Þetta er brennslan á FM 957. Heilabroti í dag var þetta. Tíu döðsföll eru tilkynnt árlega í Bandaríkjunum út af þessu.
1: Já, það er rauðgló hérna alla línur, þannig að lítur einhver að vera með ákveðnar hugmyndir, þannig að við skulum bara byrja að svara. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta hrista sjálfsala?
1: Já, ó, þetta er frábær punktur.
0: Já. Vertu hreinskilin, þú googlar þetta.
2: Nei, sko.
0: Vertu hreinskilin, ekki ljúga. Þú er aldrei...
2: Ég sverða það, þetta, þú sagðir skemmtilegt dauðsfall, þú veist þannig að það hlaut að vera sko.
0: Þetta er þegar fólk verður reytt og allra ekki að vera fokk í sjálfsönum og missa það ofan á sig.
1: Já.
2: Það hlýtur að minna mynd í dag sko, þeir eru orðnir svona erfiðari að hrista sko, þetta er ekki þetta gamla góða dettu niður sko.
1: Nei,
2: það
1: er ekki allir fastið við veggi einhvern veginn núna.
2: Ég líka þú, svona róbóti sem að sækir þetta verið sko.
1: Já. Hérna, þetta er rosalegt að þetta komið fyrsta, þetta lítur að fara í sögubækunar.
0: Ég bara, ég var hafði ágjör að því átt er að drífa sig, ég held að þetta myndi draga svo lengi sko.
1: Þetta var reyna
2: bara fyrstum. Ég hefði einhver tíma að það verið fleiri döðsvöld frá sjálfsvöld höndur frá hákörlum.
1: Já, einmitt.
0: Það er einmitt hérna. Það deyja fleiri á ári í Bandaríkjunum af sjálfsvöldum heldur en hákarla árósum.
1: Einmitt.
0: Já.
2: Rosalega.
1: Herðu, hvað er nafnum meistari?
2: Helgi Ingvason,
1: Helgi, ég ætla bara að bjóða upp á hátíðismatinn sko. Ekkert flóknar af það, svefbyggja abri sem býr hérna eftir á Sölusbrautinni.
2: Bara geggjast,
0: takk. Herðu, til hamingju með þetta.
1: Hæ. Var þetta ekki bara blessing in disguise því að við
0: átnir öflega að drífa sig og hérna við tökum bara eitt lag svo heyrðum við í Árna Friðleifssyni Árni Lögga sem ætlar að kíkja og tala eins um daginn við okkur í dag

0: brennslan á FM 957. Þetta stóri almyrkva dagurinn og ja, það vakt á Vísi og nú fólk farið að leggja land undir fót. Fólk ætlar að koma sér hinga og þanga til þess að berja þetta augum, þennan einstaka viðburð. Og það heldur betur mikið í gangi því að það náttúrulega, það þarf gríðalegt skipulag á svona degi. Og það þarf í rauninni allar hendur upp á dekk og við erum búin að fá okkar besta mann hérna, hann heitir Árni Friðleifsson og góður vinur þáttarins, aðal varðstjóri umferðardeildar, lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Vertu velkominn Árni.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, þetta stór dagur þetta bara fyrir Ísland og þetta bara heiminn, en þetta ansi stór dagur fyrir lögreglunar líka.
1: Já, já. Já og nei. Mm-hmm. Við náttúrulega erum búin að vera hérna í sumar með stóra viðburði, minna við og Kalli og tónleikarnir og prætgangarninn í búinn.
0: Mm-hmm. Þau undirbúi okkur bara svipa eins og fyrir svoleiðis.
1: Já, þetta bara orðið svona hefbundið hjá okkur með undirbúning. En sko ég sagði nú í viðtali í gær að starf lögreglumannsi þannig að þú mætir á vaktina og þú veist ekkert hvað í gangi eða hvað verður í gangi þann dag sem þú ert á vakt.
0: Nei.
1: Þetta dálítið svipa, þetta bara þegar það algjör óvissa. Við vitum ekkert hvað verður á eftir.
0: Kannski meiri óvissa heldur með þessum viðbrunum sem við þekkjum nú
1: þegar. Já, við þekkjum eins og præt og menningarnótt sem framundan, við þekkjum alveg svona hvernig, þú veist, það verður fjölmennt og þetta, en núna bara óvissan. Hún bara, veist, fólk að fara út úr bænum, það ekki að fara út úr bænum?
0: Akkurat.
1: Veist, ætlar það að keyra bara, ætlar allir á höfuðborgarsvæðinu að fara niður á Suðurgötu eða
0: Álftanes?
1: Seltjarnarnes, veist, það við vitum ekki.
0: En það verður nú einhverja lokanir ekki á götum í dag?
1: Jú. Við meðum ekki gleyma því, sko, hérna á höfuðborgarsvæðinu búa 65% af Íslendingum.
0: Já,
1: það er engin smá fjöldi, sko. Þannig að hérna, svo plús það að menn eru að tala að það sé hérna milli tölur og reiki eins og þið komið inn á þann 80-100,000 erlendi ferðamenn. Við reiknum með því að stór hluti af þeim hérna á suðvestur hotninu akkurat í dag. Ég held að það verði fáir sko á Kirkjubæjarklaustri. Nú tími til að þvæla stanga. En þannig að það verður gríðalega fjölmennt mikið af fólki hérna á þessu svæði. Og við erum dálítið að renna blint í sjóin sko hvert þetta fólk, hvert fer straumurinn. Þannig að við verðum að vera undirbúnir undir hérna allar eila sviðismyndir og það þessi óvissa sem ég er að tala sem maður veit ekki alveg hvernig hérna.
0: En svo bara, húst, hvernig með það hjá ykkur, ég meina ég bý upp í hverfum, húst, og ég allt í henni bara ég klukkan 5 í dag bara, herru, hérna, ég fæ lengri tíma í kerinu á Seltjarnarnes og það eru glaðari sem hugsa það, húst, er þá ekki bara líklegt að, húst, að leggja stað klukkan 5 að þú ert þá ekki að komast á leiðarenda fyrir, og bara umferðin stoppi bara út á meiri götu og allir fóru út á bílunum eins og Independence Day hérna.
1: Jó, það er nú mjög líklegt að þú upplifir þá myrkur í mínútu bara á hringbrustinu. Þannig að það er alveg hérna, þess að er við búin að vera að hamra á, sko, alltaf lögreglu á höfuðborgarsvæðinu, við erum aðleikin fólki bara að vera sitt heima. Á sama tíma skiljuðu alveg ef fólk vill fara niður á Suðurgötu eða út á Seltjarnarnes og sveitafélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu eru mörg hver með svona dagskrá, það eru matarvagnar og salerni og svona, þannig að fólk getur komið saman og en svona heilt yfir að þá er almyrkvi, hann er þessa mínútu, hann er í garðinum hjá þér í mínútu og hann er niður á Suðurgötu í mínútu, þannig að bara spurning hvar þú vilt vera, en ef þú vilt vera einhver staðar eins og út á Álftanesi eða Hafnarfirði Seltjarnarnes, þá náttúrulega verður þú bara að gefa þér tíma og leggja það fyrr á staði heldur þú venjulega.
0: Bara hátinu eru komin eða?
1: Nei, segi það ekki, í þínu tölviki væri fínt að þú leiðir á stað núna. en það er dálítið landlægt hjá okkur Íslendingum að við erum að leggja stað bara 10 mínútum áður eitthvað viðburður. Sjá, við ætla að mynda sko knattspyrnuleiki. Það er bara, fólk er að koma bara, þú veist, 10 mínútum áður, leggur bara einhvers þar upp á grasi og lappar. Sama fólk erlendis að það fer 2 tímum áður.
0: Akkurat.
1: Þetta er bara öðruvísi svona stemningi.
0: En erstu bara, lögreglaembættin er náttúrulega vinna saman, skilur við svegar úr landið og þið eru þið væntanlega eitthvað búið að vera í samskiptum við þau hérna á Vestfjörðum og Snæfellsnesi og svona það sem á að vera lengst í myrkvinn.
1: Já, við náttúrulega erum búin að vera hérna, þannig að undirbúningur sko og hagaðalega er búin að standa alveg og einhverja 8 mánuði.
0: Einmitt.
1: Einhverja 8 mánuði síðan ég fór á fyrsta fundinu og ég hef ekki tölu á þessum fundum. Þannig að hérna, við höfum verið í miklu og góðu sambandi bæði við embættið á Vesturlandi og eins á Vestfjörðum og líka söðunes. það má alveg búast við að Reykjanesi verði dálítið akkurat, undir
2: akkurat.
1: Þannig að við erum hérna í miklu og góðu sambandi og við hérna á höfuðborgarsvæðinu búum svo vel að við erum stórt lögreglulið og við getum verið svona dálítið svona ef ég sletti svona dálítið flexibúl þannig að ef til að mynda ef Vesturlandsvegurinn eða verður einhver kaos hérna upp á Vesturlandsvegi upp á Mýrar eða Borganes þannig að getum við dálítið svona fyllt með
2: ja.
0: Sko, mér langar að spyrja einu kollegar, þú vantilega búin að heyra í kollegum og eitthvað svona, bara, þú veist, eins og Snæfellsvegur, hann lokar ekkit, þú veist það bara, heyru, það max þetta og nú lokum við honum, þú veist.
1: Nei, nei, sko, það er eins og Snæfellsnesið er þar verður sko einstefnuakstur vegakerfið er samt, við meðum ekki gleyma því að eins og í gegnum Borganes, vegakerfið er bara þannig, það tekur bara við ákveðnu magni af bílum Hvalfjarðargöng einbreið, 70 km hámasæði svo er þetta bara einhverjir Excel snillingar sem geta reiknað út hvað margi bílar komast í gegnum göngin á mínútu
0: já.
1: Svo náttúrulega er hringtorg sem hægir á öllu
0: akkurat.
1: Þannig að það eru alls konar svona breytur í þessu sem við verðum að taka inn í við getum ekki breytt vegakerfinu, við getum ekki hérna fjölfalda vegakerfi bara á einum degi skiljum, það er bara ákveðið magna bílum ef allir ætla að vera á sama tíma á ferðinni, þá náttúrulega er það viðbúið að það bara hægist á öllu nákvæmlega sama með hérna, menninganótt eftir flugöldarsýninguna.
0: Hafið áhyggjur sko, húst, það er náttúrulega allir, húst, ég hugsa margi bara svona, húst, síðu skipulegir allar koma sér snemma á staðinn, komnir ekstra snemma, en hafið svo náttúrulega er, svo er þetta búið og þá fara allir á sama tíma
1: heim,
0: tilbaka
1: já, já. Þetta er hérna ég nú bara á þeim aldrei að þeirra skemmtistaðir lokuðu klungan þrjú þá var þetta bara þannig að ljósin voru bara kveikt klungan þrjú og það fóru allir út á sama tíma og maður var oft heil lengi að komast út og þetta er bara nákvæmlega sama þegar þetta er búið, þá er við búið að það fari allir á stað heim og þá náttúrulega tekur það sama við bara kerfið annar ekki öllum á það sama tíma þannig að það má alveg búast því að það verði hörku umferð fram eftir kvöldi.
2: En þá spyr maður sér líka sko fyrir það sem allir kannski sækja sér eitthvað upplýsingar jú, það er þetta að fara með fréttamiðla svona en eru eitthvað svona konkrétt upplýsingar frá embættinu sem að fólk getur farið og skoða
1: Já, það er fréttatilkynningar sem eru á samfélagsmiðlum okkar, þær fara inn á hérna, er þetta ekki almyrkvi 2026,
2: já.
1: Það er fara þangað þannig að það er hægt að finna eða þar er svona stóru upplýsingabanki með hérna, upplýsingum göngulokanir og annað og það eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu sko, þá eru þetta þessi svæði, þetta er Seltjarnarnesið og þar er verður lokað út sett, að gólvellinum út í Gróttu og þar svo erum við með Suðugötu og Ægisíðunar lokaða, þar verður sko svona einhver upp að koma að Reykjavíkurborg ætlar að vera með einhverja matavagna og svona einhverja stemningu þar Altanesið er líka sett Garðabær og Altanes hafa gert vel, það verður einstefnu akstur Altanes hringin og svo náttúrulega eru tónleikar á Víðistaðatúni í Hafnarfirði þar eru götulokanir í kringum Víðistaðatúnið
0: er ekki Björk þar?
1: Jó.
0: Já, já
1: þannig að það verður og svo er spurning hvað verður sko, allir, er fólk að fara Reykjanes, Keflavík, Sangerði
0: akkurat.
1: Og Garðskaga og þar sko, þannig, þetta er eins og ég sagði áðan sko, óvissan er svo mikil
0: já
1: á sama tíma getur vel verið að það verði bara allir í garðinum heima eða fastir í umferð á hringbrautinni eins og sumir
0: á nú sleppu þér Árni, hvað viltu svona brýna helst fyrir fólki sem er að hlusta núna?
1: Það er náttúrulega bara að fylgjast vel með öllum upplýsingum sem koma á þessar miðla sem lögreglana með og almyrku í 2026 og svo er náttúrulega líka bara ef þú ætlar að fara í eitthvað ferðalag vertu þá með, sko, það er ekkit víst að þú komist inn á einhverja veitingastaði taktu með þið nesti,
0: já,
1: þetta var daldið í gamla hérna,
0: gamla daga bara
1: gamla daga, það er bara smurtað heiman
0: já, bara geðvikt
1: hérna,
0: frábært ráð
1: og, hérna, og vatnið einhverja drikki, sko, ekki áfengar drikki en hérna, eitthvað að drekka að því það er ekkit víst, sko, eins og ég sagði með áðan með vegakerfið, annar bara ákunnum fjölda, veitingastaðir get ekki sko sjoppan í borgani sem getur ekki tekið á móti sko 100.000 manns tekur bara ákveði sko við þannig að ef þú kennst inn í sjoppa þú er ekkit víst að þú fá henni sko.
0: Og svo bara geta verið heima eða þú getur verið heima kannski
1: svo ertu bara heima og, hérna, og það, þetta er mjög gaman sko því ég vænt alveg að náum við sem sitjum hérna núna við náum ekki næst almyrka sem er eftir sko 100 og
0: hvað akkurat, ólíklegt, þú kannski átni
1: já, takk
2: fyrir
1: það ég veit ekki, þið eru
0: Já.
1: en það er líka sko gaman bara að vera heima og upplifa þetta sko.
3: Já, algjörlega.
1: Ég reyndar hefði vilja vera að veiða þegar þetta er.
3: Æjæ, það er þetta reynd vinnu minn, hann verður í golfi. Já, ég held að það sé bara geggjaðu staður.
1: Það er aldrei gaman sko, en því ég segi sko eins og í laxveiðinni sko, þá er laxin tekur svo oft vel í ljósaskiptum.
3: Já.
1: Og það farið sko, það farið tvisvar ljósaskipti á vaktinni sko.
3: Árni Friðleifsson, aðalvarstjóri umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Kæra þakki fyrir spjallið og gangi ykkur vel í ykkar störfum í dag.
1: Takkjalega. Riki G og

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna og núna erum við að fara í nýjan lið sem ég ætla mér að vera með vikulega
1: Jæja Ég veit ekki hvað erum að fara að gera
0: Nei,
1: þetta, heit,
0: nei, þetta heitir einfallega lýjulega leiðilegi listin
1: Já, vá, ok Er þetta hvað hundur kúkar mest?
0: Þetta eiginlega bara verri en það sko þetta bara...
1: Það besti listi sem við verum með
0: Já, ég að segja, það, það, þannig kveikmar hugmyndin Þannig að ég er með buffer
1: Já
0: Þetta lýjulega leiðilegu listi
1: okay.
0: sem ég að koma með
1: okay.
0: Hún eiginlega svona unreal leiðilegu
1: En gæti þá verið áhuga verið leiðinni?
0: Kanski,
1: okay.
0: ég veit það ekki Fyrsta viðfangsefni mitt
1: Lýjulega leiðilega listanum hvað?
0: Já, ég ætla að ræða við ískápa Ískáp, ískápin
1: Já, ok, já, ég meina Ægja allir ískápa og
0: já, já, ég ætla bara að fara yfir ógæsla boring og leiðinlega hluti ískáp og staðreindur hann
1: Já, ég er ekki viss með takist það, ég held að þetta sé skemmtilegt
0: Nei, það getur ekki verið sko. Ég er að horfa á dagirna sko. Þetta er svo leiðilegt sko.
1: Já, ok, byrjuðu
0: Herðu, ekki bara fara yfir þetta
1: Já, já
0: Vissið þú það að Albert Einstein hjálpaði til við að hanna ískápin?
1: Nei Ég vissi það ekki, en mér finnst það alveg athyglisvert Hvernig þá, það eitthvað gefið upp?
0: Sko,
1: eitthvað?
0: Hann og Leo Szilard fengu enga leiði á kælitækni á þriðja áratugnum, 20 já, eitthvað já, já. Hugmyndin kviknaði meðal annars vegna áhygna af hættulegum kælimiðlum sem gátu lekið úr ískápnum bara svona efni
1: Ok
0: Vissirðu það að gamli ískápurinn var bókstaflega skápur með ís sem áðurinn rafmagnskæling varð almenn var stór ísklumpur settur í einangraðan skáp og þaðan kemur ensku orðið icebox
1: Já, já, já Magnað, bara já. Eitt stór ísklumpur sem var bara svona
0: Sett bara inn í einangraðan skáp
1: já, já.
0: Og svo voru bara vörur settar hérna
1: Já, merkilegt
0: Rosalegt, sko
1: já, já.
0: Vissirðu þú að ískápshurðir lokuðust áður með mekanískum læsingum
1: Nei
0: Það var sem sagt alvarlegt öryggisvandamál þegar börn lokuðust inni í yfirgefnum ískápum Segulþéttingar urðu síðar staðalbúnaður og hægt að íta hurðinni upp innan frá líka
1: Já, já, já Þegar þeir lokuðust það var ekki hægt að opna innan frá
0: Nei
1: Einmitt.
0: Það bara þannig
1: já, já.
0: Það ástæði fyrir því að ískápar eru segulmagnaðar utan, þú veist, þú getur sett svona alls konar á ískápin
1: Já þú veist, já, ekki endilega núna en,
0: Nei,
1: já,
0: en stál er oft undir ytra yfirborðinu riðfríir ískápar geta hins vegar verið missegulmagnaðir eftir því hvað stálblanda notuð. Getur þú hengt eitthvað á þinn ískápi?
1: Nei.
0: Hann ekki semst með svona magnet.
1: Nei, hann einnýrtingu bara
0: Vissið þú að ískápshurðin sem sagt þú opnar hurðina þá svona, svona hliðarhólf
1: já.
0: Í ískápshurðinni
1: já.
0: Það er hlýjasti staðurinn í ískápnum og Þess vegna dálítið kaldhænislegt að þar séu geymdar vörur sem fólk vill halda mjög köldum því að þetta langlýjasta staðurinn og þetta til dæmis staður það sem átt til dæmis að geyma smjörið og vilt ekki hafa smjörið á hart.
1: Þetta mjög sniðut, þannig erum við að læra eitthvað sko, af því að það mikið af fólki sem geymi mjólkina þannig.
0: Alls ekki að geyma mjólk í hliðarhólfi.
1: Nei, hún á að vera bara í ískáp.
0: Hún er, þetta er langlýjasti hluti í ískápsins.
1: Já, já. Hvað á ekki að geyma, er þetta ekki ala mjólkur, er það sem átt að geyma
0: ala sem að, sko, bara hluti sem vilt hafa ekstra kalt.
1: Já.
0: Þú ert ekki með í hurðinni, en svo til dæmis ég vissi þetta ekki, nú ætla ég alltaf að setja smjörvan í hliðarhólfið, af því allt oft ég tek smjörvan upp úr ískapnum grjótarður og hundleiðilegur
1: Já, við erum smjörvakallar, ég og þú
0: Ég elska smjörva
1: Það er bara geðveikur smjörva, ég kom svolítið að bláa smjörvan
0: Já, ég, við erum með bæði heima Stundu notaði bláa, hann er eiginlega alltaf mjúkur
1: Hann er eiginlega, hann er bara málið, sko Ég er skipti yfir í hanna því hann er svo þægilega mjúkur, sko
0: Já
1: En það er fullt af fólki, sko, þeir sem eru náttúrulega Það er einhver heilsufríkar nútið sem segja bara maður er aldrei að bara smjörva, sko og það er alltaf bara að borða ístæð smjör
0: Já Þú átt ekki að geyma banana inn í ískáp
1: Nei Þú átt ekki að geyma banana í ískáp og trixið er að setja víst álpapír yfir hérna hérna gaurana, stems, hvað er það? Toppin, það sem er haldast saman
0: Já
1: Þessu þetta er álpapir í
0: það Já, ég skil
1: Þá veist geymast er lengur
0: Já, já Vissu þú það eitt með ískápin Hann kælir ekki með því að búa til kulda Hann sem sagt flytur hita úr skápnum og losar hann út í herbergið Þess vegna er baklið ískáps alltaf heit
1: Já, þetta veist ég ekki
0: Þú er pælt í því, þú tekur fram ískápin og ert að fara að þrýfa eitthvað á bakvið og finnur hann á bakvið Nú sjóðan þetta heitur
1: Ég er ekki að köpa það
0: Prófaðu
1: Mér minn nú að ískopinu minn fyrir íbúðinu minni hafði nú verið þannig að hérna, það myndaðist nú bara klaki þarna aftast og eitthvað stundum þegar ég var búin að stilla nú mikið.
0: Já. Plóter, það er algjörlega tilgangslaust ef þú ætlar að kæla herbergi eða eldhúsið með því að opna ískapshörina, það gerist ekki.
1: Nei,
0: kuldin nei, fer ekki úr ískapnum sjálfum.
1: Nei, einmitt.
0: Vissur það að ljósaperan er ekki aðal ástæðin fyrir því að ljósið sloknar þegar að hurðin lokast. Rofin sem hurðin þrýstir á slekkur á ljósinu. Já, þú getur yfirlega prófað þetta með fingrinum og loksins fengi svar við spurningunum sem þú hafðir 6 ára.
1: Já, þetta er gömlu típunar.
0: Mm-hmm.
1: Já, já. Ég mani til ljósakörnum, sko.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Vissur það að fristirinn var ekki strax sjálfstæður hluti ískapsins? Eldri heimiliskælar voru oft með litlu fristihólfi inn í aðalrýminu þetta pínu litla manstu það var alltaf hjá ömmu og afa sko.
1: Ég man eftir því sko að á mínu heimili var fristikista sko.
0: Já
1: og með döðu langar í góða fristikistu er það ekki merkjum að vera meðaldra með döðu langar bara eiga það bara, það bara myndi ekki komast í neitt rými hjá mér það
0: er ekki
1: nóg stór íbúð þú getur alveg verið með enn í geimslutunis geimslæðinni það stór, þú getur alveg með fristikistunni geimslu.
0: Mm-hmm.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Þú getur það alveg.
0: Já, mér.
1: Inni í geimslunni? Með rísa geimslu, sko.
0: Já, ég veit að, en þetta er samtalið lapp.
1: Þetta er ekkert lapp fyrir fristir.
0: Næ.
1: Lapp, þú ert að fara út hurðinu og beint til vinstri, þetta er ekkert lapp hjá þér.
0: Já, já. Vissurðu það að frost free fristir kemur í veg fyrir ís uppbyggingu með því að hita sig tímabundið?
1: Já, nú er þetta leiðilegt ekki.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Þetta er leiðilega... lýjulega leiðilega listin.
1: Já, þetta er ekkert góð liðið þá.
0: Mér finnst það úst.
1: Ekki hann bara legit leiðilegur, skilur.
0: En hvað menur þetta sé ekki hérna merkilegt, þú veist?
1: Hvað er merkilegt við? Frost free.
0: Já, hann notar afþýðingakerfi til að bræða frosta kæleiningunni. Fristirinn er sem sagt stundum að hita til að geta frist betur. Við erum ekki lent í því fristahólinu niðri að það er allt út í ísklumpum og eitthvað svona. Þá ertu ekki með nógu góðan frost free ískap. Vissurðu það að fullur fristir getur haldið kulda betur en næstum tómur þegar að fara afmagnir fer úr kannski út að heiman og að bara slæra út hjá þér. Frosnu hlutinir virka sem varma forði og hægja á hitabreitingunni og það hafa eins mikið í fristinum og getur.
1: Já, fristir minn er alltaf stútfullur, ég veit aldrei hvað er í honum heldur, alltaf að kaupa eitthvað nýtt.
0: Og síðasta, og kannski mikilvægasta spurningin
1: já.
0: Í þessum lista sloknar virkilega ljósið þegar þú lokar hurðinni því að þú veist það ekki,
1: veist ekki.
0: En staðrendin er já nema rofin sé bilaður
1: frábært
0: ekki?
1: Yes Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway Ice Nicotine Laust og Valdklass
0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Áttu eftir að búa í Barcelona, áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn, áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia, áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Universal kynir.
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
4: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
3: One night only. Frumsýn 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: 13 mínútur í níu og það styttist og styttist í stóru stundina.
1: Þetta er stóri almyrkva dagurinn.
0: Klukkan hvað nákvæmlega er þetta aftur?
1: Það fer eftir í hverju það er.
0: Já, segjum bara hérna á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, þá ertu svona í kringum, hvað er að tala 17, hvað er þetta, 1740 eitthvað sem almyrkvin gengur í garð, sko. Mm. Sko, almyrkvi hefst, hvað viltu það, bara, ég taka bara, þú veist, viltu bara fá, þú segir svo heim ég á mér, þá ég, við erum svona nokkuð með svæðis, eða ekki? Þá ég í Fossvoginum og þá erum við að tala að almyrkvi hefist 1748.
0: Ok.
1: Þannig að svona í kringum 1740 vísvegar þá erum við að tala að þetta sé að hefðist.
0: En á Snæfellsnesi?
1: Snæfellsnesið, ég, þú veist.
0: Settu bara Arnarstapi?
1: Arnarstapi,
0: já.
1: Það flott. Mm. Arnarstapi, þá erum við að tala að almyrkvi hefjist 1746. Mm-hmm. Það byrjar alltaf með dildum eitthvað mm-hmm. kringum 1640 mm-hmm. og það alveg svona tveir tímar sem við erum að fá í það mm-hmm. og svo þetta almyrkvin sem er náttúrulega mismund eftir í hvar við ert á landinu og okkar besta fólk mm-hmm. er á Snæfellsnesi Guðjón og Jóna ætlaðar með beinu útsendingu í trafíkinni frá Snæfellsnesi til að fá sem mest út úr þessu þau eru alltaf í beinu útsendingu á meðan á þessu stendur
0: það er spurning
1: hvernig við ætla að gera þetta sko. En Jóna Margit, hún er á línunni
2: Sko, það alltaf eitt við brennsluna sem fyrir að læra sem hægt rólega, það að ég þarf alltaf vaknungslega snemma til þess að mæti brennsluna eða tala við ykkur.
1: Já, það er
0: við byrjum klukkan 7.
1: Þetta er morgun þáttu, Jóna.
2: Ég veit að þetta er erfitt, þetta er gott.
1: Var eitthvað svona, sko, að því að núna kerðu þið á Snæfellsnesi í gær og kannski byrjum bara þar, var traffík eða?
2: Herðu, hérna, já, það var það og hérna, við fórum alveg frekar seint í gær og hérna, til þess að missa á trafíkinni sem verði núna í dag mm-hmm. og hérna, það er kafli, sko, kannski fínt að vara fólk við, það er náttúrulega kafli þetta sem að er malavegur
1: Já,
2: einmitt. Og þá hægist verulega á fólki, margir kannski sem var aldrei keirt og malavi áður eða lúka allan á þannig mm-hmm. og þá hægist verulega á, sko, og það var alveg trafíkarna og ég var alveg vörfis kannski er þetta sambandin, ég veit það ekki en netsambandi var það nú alveg smá lélegt sko.
1: Já, en það er nú einhverja einstefnu sko, sem að vera að breyta í einstefnu götur hérna í dag og svona, þið voru ekki komin í það misjón eða?
2: Nei, við erum ekki komin í það misjón sko. Við ætlum eitthvað aðeins að fara út í dag mm-hmm. og fara að skoða en það er alveg hérna, maður heyri það og sér það alveg það er bara, fólk er á ferðinni.
1: En þetta hús sem að þau eru í hana, þetta er aðeins út fyrir, þú veist, þau eru ekkert eitthvað nálægt ykkur bæi eða hvað?
2: Nei, við erum bara, sko, í
1: bara,
2: já.
0: Hvað er nákvæmlega?
2: Þetta heitir Rauðkólstaðir.
1: Já.
2: Og hér verðum við, sko, í beinni útsendingu á pallinum og ætlum að fylgjast með þessu öllu saman.
0: Segðu þetta aftur, Rauðkólstaðir?
2: Rauðkólstaðir.
0: Rauðkólstaðir.
2: Já, og við verðum sko með við erum með fleiri einstaklingar með okkur sem ætla að fara sko lengra út á Snæfellsnesið til þess að fylgjast almennlega með þessu af því að við náttúrulega erum svona þetta sést náttúrulega best alveg lengst sko.
1: Já, þið ætlið að vera í loftinu bara á meðan á þessu stendur þið ætlið bara að vera með sleðan uppi eða ætlið að bara setja sleðana niður á
2: lagi
1: gangi eða hvernig ætlið að hafa þetta?
2: Já, við sko, svo náttúrulega föttu við það við alveg, hérna, fórum að keftum þessi gleru og ég veit nátt hvort að við getum eitthvað verið endilega með þau, sko ég setti upp í gær, maður sér ekki neitt með, sko
1: Nei.
2: Ekki neitt
1: En við varum að passa að það þegar almyrkvin gengur í gær þá áttu ekki að vera með gleru, sko
2: Já, það
1: Þá sér ekki neitt, sko
2: Ok, myndi, þannig þarf að vera með gleru námur í 2 klukkutíma nema þessi 2 myndir
1: Já, nema bara eða þú ert að horfa upp, skilur mm-hmm.
2: Já.
1: En það er að deilda myrkvun á sér stað, þá áttu að horfa með gleruunum upp, sko, vilt horfa í sólna, en það er almyrkvun á sér stað, þá tekur gleruun niður.
2: Uh-huh. En, sko, núna er ég hérna á Snæfellsnesinu og það er, sko, það er skýjað.
1: Uh-huh.
2: En það er eitthvað, en það, sko...
0: Rófa til?
2: Það er að gerast, sko.
1: Já, ég meina, við erum ekki vorum að tala með þetta, núna bara lítið út úr glugganin það sögnarspreytinu, það er bara blár himinn, sko, sérst í bláan himinn að mista kosti.
2: Já, algjörlega
1: það er vonandi að þetta breytist eitthvað sko en erum við sko að því að þið náttúrulega vissulega kerðu í gær ekkert mikið í kringum ykkur þannig að þið sjáu kannski ekkert endilega hvort það sé að myndast eitthvað mikið trafíkana
2: Nei, ekki eins og staðar núna sko við náttúrulega eins og segja, við erum alveg bara mjög afskiptu svæði það sem verðum sko
1: Já.
2: En vorum alveg vörfið að núna vorum við aðeins út í gær og hérna vorum alveg vör við trafík sko
1: Já, og hérna mikla trafík. Hvað meinarðu með því? Var eitthvað partí að standa okkur í gærkvöldinu?
2: Nei, nei, hérna okkur fannst við hafa sér draug og nú ekki grínast.
1: Já.
2: Og hérna kannski það áhrif frá sólmyrkunum við veit ekki. Já. Og við vorum úti í 2 klukkutíma að leita sko. Þú veist, að reyna, já.
1: Voru í 2 klukkutíma að hérna, leita draug í gær?
2: Já, veist, þetta var ekki hlæja, þetta var mjög skrítið það var allt einu ljós sem byrstist inn einhverju tré og svona og skrítið en hérna, það voru við mjög sko, mikla trafík í gegnum á aðveinum
1: og allir sáu þess að þetta ljós líka þarna í þessum trjám, þetta var ekki bara þú eitthvað
2: nei, þetta var ekki ég eitthvað bróðir þetta var, nei. Hérna, nei. Þetta var draugur
1: já, pottir draugur sem var
2: að en það þetta verður mjög skemmtilegt og við ætlum að elda okkur við ætlum að henda nauti á grilli hérna til að fagna og hérna takkis hátíla við mitt vorum að sko tala um að gæra það fólk sem reyða mörgum milljónum í að koma til landsins já, ég koma til landsins og leigja hérna hús á sprengdum verðum og mm-hmm. leigja sér bíla og fara út á festival og hérna
1: það eru þið nálað þessu festivali?
2: Já, ég verið nokkert eitthvað nálægt en þú veist, nær en þú, skilur við erum alveg, getum alveg rúlega
3: En af hverju sko? Geti ég ekki googlað þar sem verði Jóna? Þú veist, ertu að segja rétt nafni?
1: Já, já, hún kannski vill ekkit endilega vera að segja bara nákvæmlega
3: Nei, sko. Nei, bara að segja svona cirka, er þetta nálægt Ólafsvík, er þetta nálægt Grundarfjörður, er þetta nálægt Stykkishólmi, þú veist
2: Já, þetta er sko, þetta heitir þetta En hérna inn á mapsinu, þetta inn og bara
1: Já, kominu, ég bara googlaði þetta og þetta bara kom strax upp, sko.
3: Það kemur ekkert hjá mér allá en allt skiptir ekki máli
1: þetta er bara hann að
3: maður spurði það einu Jóna maður spurði það einu ertu spennt fyrir þessu eða ertu svona finnst þetta ekki eitthvað saga merkilegt
2: sko ég er algjör nölli þegar kemur á svona og ég búin að vera spennt mjög lengi sko
1: já.
2: Þannig að ég er alveg hérna, við erum mjög spennt hérna í húsinu en ég er alveg svona hérna ég ekki að fara að sofna aftur sko eða þú veist, þetta alveg svona hérna, þetta tekur að, þetta mjög spennt, já.
1: Já, en þessu var satt vakandi lengi í gær og
2: hérna, já,
1: og þú veist þannig ekki að fara að sofna.
2: Já, og sko, ég ekki fínastrákur, en pælið því næsti almyrkvi verður ekkert sko Íslandi fyrir 2196 eða eitthvað og þá erum við bara ekki farin, sko, þannig að þetta bara von sinna lært dæmi.
1: Þetta meira þess að meira en það, sko þú veist, þetta bara...
2: þetta er
1: svakalegt, sko. En hvernig ætlaði að stilla upp þættinni mín?

0: þú veist, þetta er bara
1: já, þetta er eiginlega bara, já
0: þetta er svakalegt, sko
1: en,
0: en hvernig ætlaði að stilla upp þættinu mín þegar þeir eru að byrja, þá er væntanlega bara deildamerkina hefjast og svona, þannig að þetta verður ákveðin stemming hjá okkur
1: já, bara lýsa þessu og fylgjast með og við verðum með allum að hérna, verður fólk frá okkur sem ætlar að fara aðeins sko lengra inn eftir og við verðum að taka símtalið þar og, og hérna, við ætlum að vera líka sína hérna, frá þessu á FM 9 hérna, miðlunum já, erum með Andra Björnssyni og Guðjón Smára og ætlum að vera hérna, sína frá þessu og jafnvel fara eitthvað inn eftir og, og sjá sko sjá hvort við sjáum eitthvað margmenni
0: Já, þið fáið samt sko, nú verið ég eitthvað aðeins að googla þetta og þið fáið almirkva sko því þið eruð ekki eins vestarlega sko
1: Nei, þarna, nei
0: Þannig að þið fáið svona svip, þið fáið 1 minút og 20 sekúndur
1: Já, af almirkvanum sko svo er það líka með það sko sem við vorum líka að hugsa að þú veist hér eru náttúrulega sko í bara það engin hérna ljósmengun eða svona nei, hér í kring sko
0: sem
1: var leiðilegt að hérna að ég væri nú leiðilegt eða það væri bara kveikt á ljósastaurum og vesinn sko og fólk eitthvað með rundandi þannig að þetta verður mjög magna upplöð sko og hérna og við erum spennt og það eru þú veist það er dýrinn í nágrinn og ég er alveg forvitin að fylgjast með þeim sko það var alveg að tala það að hérna
0: dýrinn verða svona þetta getur orðið eitthvað grillað sko
1: já ég meina þegar það gerðist hérna 1954 held ég hvað þá varum við tala bara um að allt henni voru hérna var bara allt þögn skilur bara hænirnar og hanarnir bara hýrnar voru bara að sofa ég meina þú veist ég er ekki að grínast þetta er crazy
0: já þetta er smá crazy sko þetta verður gaman það verður gaman að fylgjast með ykkur við minnum fólk á að traffíkinu í beinni útsendingu milli 2 og 6 í dag og inn á öllum helstu miðlum FM 957 þá ætlum við að fylgjast vel með þessu þarna frá Snæfellsnesinu Jóna takk fyrir að taka símann
1: Herðu, kannski eitt að lokum hérna minna á hérna það verður óbúslega margt fólk á ferðinni
0: já
1: og neyðarsími varasími neyðarlínunar þá að vera duglegt að hérna henda honum fram því kannski innfyrir á því við fólk og svo fyrir vallega
0: Já, hvað er varasími? Ertu með það? Fyrir fram að einhverjum?
1: Hann er, sko, æ, ég er nú mont að vera ekki með hann er þessi 5-9-9 hann er eitthvað, 1-2 eitthvað því við googlið þetta
2: Er allir sofandi í húsinu núna, Jóna?
1: Já, já,
0: já, já.
2: Og hvað hérna, en hvað ætlað þú að gera núna? Ætlað þú að elda eitthvað dýrindis morgunverð fyrir fólkið eða ætlað að vera alvöru host, hvað ætlað að gera?
1: Já, já, ég sko hérna ég búin að græja hérna í brönns og ég ætla að hérna í mímósur og ég ætla að gera pönnukökur og hérna pulsur og egg og bacon og allt saman og hérna Þeir eru að fagna þessu almennlega, þetta er crazy
0: Hlakka til að sjá, ég veit alveg að þú ert ekki að fara að gera eitt einasta í þessum brönns það verður allt ekki svært Jóna, takk fyrir að taka síman Lökum til að sjá brönnsum
1: Já, ok, ok, okay.
0: Já, eyrumst,
2: takk fyrir það Herra, já,
0: við Það eru varasími, varanúmer 599-0112
2: Ef að eitthvað, sem sagt
0: Ef að næst ekki neðalínuna
2: Fyrsta
0: val er alltaf 112 notaði varanúmerið aðeins eða næst ekki gegnum aðanúmerið
2: Pældi, hefust, og eru líka að gefa stjórnum það þau eru vel undirbúin fyrir þetta Við skuldum auðlýsingar, höldum svo áfram í brennslinu og við ætlum að segja ykkur kæru hlustendur hvað er framundan á næsta klukkutíma, eftir smá
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu. Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt Taktu þátt á golf.vörður.is
3: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur

0: Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla viska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
4: Brennslan heldur áfram hér á miðviku degi 12. ágúst í dag. Eigum klukkutíma til viðbótar og
5: nú byrja bara svolítið trúslegt og gaman.
4: Nú er bara létt. Ég ætla að henda þér í eitt hérna, skemmtilegt.
5: Já.
4: Hvað kom á undan?
5: Já, það er alltaf skemmtilegt.
4: Það er alltaf skemmtilegt.
5: Já, við ætlum að fara í hvað creepy hluti gera kallmenn sem þeir virðast einhvern veginn halda þessi í lagi.
4: Geðviku listi. Við tökum hann bara strax eftir tölug, sko.
5: Léttur og þægilegu listi. Við erum eftir að fara í mjúku spurningandar okkar. Glemdum við mig í gær. Já. Það er eitt og annað framöndan verið við sem varum með okkur. Hér situm við strákarnir ykkert. Egill Blóter og Riki G með ykkur til tíu.

0: Þú varst með ansi aðteglisverðan listaplóður.
1: Já, þetta alveg aðteglisverð, sko. Við erum að tala það. Að þetta svona hvað creepy hluti gera kallmenn sem virðast einhvern veginn halda að sé í lagi. Og þetta eiginlega bara, sko, þráður af netinu, sko. Það sem að, já, konur að koma með einhverja pælingar sem að hefur verið, já, sagt eða gert við þær. Og... Já, þetta svona eitt og annað sem að eiginlega bara raunverulega meikir ekki sens, sko.
0: Ok.
1: En byrjum á þessu. Að fyrsta sem kemur einna, að segja hluti eins og ef ég væri 10 árum yngri.
0: Úff. Úff. Og byrja bara þessu.
1: Já.
0: Oh.
1: Þetta ógeðslegt.
0: Í. Í.
1: Ok, þetta svona versta í þessu.
0: Já, ég bara... Óh.
1: Ef ég væri eitthvað, já, bara eitthvað x árum yngri, þú veist, þetta ekki...
0: Segir ekki svona.
1: Segir ekkit svona.
0: Nei.
1: Herðu,
0: já.
1: Að segja mér að brosa.
0: Já, það og í hvað það leiðilegt.
1: Brostu nú.
0: Koma, brostu.
1: Þú eru að brosa meira.
0: Ha. Í hvað það mikið ákveða sveitt.
1: Já, það ekki
0: mál. Vel sveitt.
1: Það einhver einn sem segja, þetta gerði mér mjög óþægilega áður en núna glotti ég bara eins og brjálæðingu tilbaka.
0: Já, Okay. brostu og kæmi síðan bara með svona brosi eins og í hérna smælmyndinni
1: Já, bara taka almennilega Það langbesta leiðin til að klara
0: þetta Bara geggja svar sko
1: Bara fara bara alla leiði í þetta sko Herðu, að standa fyrir útganginum og meðan þeir eru að reyna að hefja samtal Það gerir enginn
0: Hver gerir það?
1: Þetta er nokkuð það
0: Nei
1: veist, efa, veist, Þetta gerir maður aldrei sko Þetta er ógíslegt
0: standa fyrir útganginu nei, ég held að hann gerir þetta enginn en þetta er greinleikur sem við lent í
1: þetta er reynslisugur sko
0: það er vel creepy
1: bara gauður standi bara fyrir
0: hurðinu fyrir hurðinu og kemst ekki út
1: eitthvað, hvað segir þið? Herðu þessi segir þetta ég er mjög stórt húðflúr á öxlinni og nokkri kallmenn hafa komið aftan að mér og fært bæði hlýran á bólnum mínum og brjóstrahaldra hlýran til hlýðar til að sjá flúrið betur
0: á þess að spyrja hana
1: Hefði, ég tekja þetta að maður sjá það, það var flott maður
0: Jesus
1: Já,
0: já
1: þetta
0: ok Þetta er mjög aðteklisvert
1: Herðu,
0: já
1: Og svo, hérna, er einhver hérna sem segir að taka mig upp, sérst ekki rekorda, bara raunverulega
0: Lifta
1: Og hún segir hérna, ég hef alltaf verið mjög grönn þannig að strákar verður halda þessi bara alltaf í lægi að lifta mér upp
0: Hver, það gerir þetta engin
1: Nei, ég hef inga að trúa því
0: En ekki það, þetta vænt alveg í bandaríkjunum ekki
1: Jó, þetta er bandarísku listi, sko
0: Já.
1: En ég menna, við verðum alveg til að heyra ef
0: 512957, er eitthvað svona sem
1: Ef eitthvað svona hefur lent í eitthvað svona creepy stuffi
0: Bara svona hvað gauður að gera og líka með alveg Stelpur líka og...
1: Já, þetta er svona aðalega sér hvað gauður að gera sem er creepy, sko
0: Já
1: Vantar eitthvað Eftir einhverjum svona eitthvað á ganginum, sko Bara eitthvað svona, þú veist, það er aldrei gott
0: Já Góðan dag
2: Góðan dag Já, ég var nú bara í partí ekkert fyrir svo löngu Já. Og þar var svona 20 ára eldri maður heldur en ég
0: Já.
2: Og ég einmitt eina þessu, ég með svona stórt húðflúr á framhandleggnum sem stendur það dýrum að það stæði lífinu geta peningar ekki keift Þessi maður greip í hendunum og sagði bara herðu, þetta segir bara fólk sem að hefur ekki keift sér góðan hest og til þess að gera hann vandralegan en ekki mig þá horfði ég bara á hann bara Hest, hvað hef ég að gera við hest?
0: Já,
2: mann, ég get bara riðið honum Ég held að hafi þrír kallmenn hort á mig með bara kjálka niðri og hugsa með sér, hvað var þetta? En ég labbaði bara burtum svo ég ætti heiminn, það var geðveikt
1: Já, þetta er alvöru comeback Hann hefur verið kannski aðeins lítill, ég get trúa því
0: Þetta heitir að svara vel fyrir sig
1: Já, virkilega
2: Ó já, svo sannarlega
0: Heru, Kæra, takk ég fyrir að deila þessu með okkur Já, sem leis Og það eru fleiri, endilega hafi heyrið í okkur Ég veit ekki svona, þú veist Svona creepy eitthvað svona, þú veist Maður á bara Þú veist, svo bara Ég held að það sé líka búið Maður hefur heyrt, kall mig flauta á eftir
1: Já,
0: ennig búið kún, Það hlýtur að vera búið
1: Hér er það engin lengur Ég held að við séum nú bara allt í lagi með þetta, sko
0: Við ekki þokkalega kvörst þessi bara á
1: Já, bara ég og þú, ég vildi minna fyrst,
0: Er bara íslensk kallmenn
1: Já, og það ekki það Erum við eitthvað Tæpir að segja það
0: Nein ekki bara segja það
1: er ekki eðlilegt að standa fyrir hurðinu og segja bara, herru, hérna ætlum að spjalla þess núna, þú ert ekki að fara neitt úkislegt
0: það eiginlega bara basically svona alveg á mörkunum er að lögreglumál sko
1: já
0: 100%
1: herru ég væri nú bara 5 árum yngri
0: já, skulum bara henda okkur í lag og höldum svo áfram
1: úkislegt

0: Jæja, Plóter, ég ætla aðeins að láta reyna á þig.
1: Ok.
0: Einfaldlega. Hvort kom á undan?
1: Já, ég held ég sé alveg með þetta.
0: Og ég líka með Iceland Edition. Hvað kom á undan á Íslandi?
1: Ok.
0: Þannig ég ætla að setja því alls konar.
1: Ok.
0: Herðu, ok. Skulum bara byrja þetta.
1: Já.
0: Og við byrjum þetta bara svona þægilega. Þú ætti nú að vita þetta.
1: Mm-hmm.
0: Hvort kom á undan, Plóter?
1: Mhm.
0: KFC eða McDonald's og við erum bara að tala worldwide
1: sko, hann var svo gamall hérna Colonel Sanders
0: mm-hmm.
1: þegar hann byrjar já, McDonald's var bara einn fyrsti staðurinn sem gerði það sem að fór hérna bara í þetta fastfood pælingu og þú pantaður og fjöst bara borgarinn sko. Ég ætla að segja McDonald's kom undan
0: mm-hmm. það rámt
1: nú
0: það meina 10 árum KFC, fyrsti KFC staðurinn opnaði í Kentucky fylki 1930
1: oh.
0: McDonald's, fyrsti McDonald's staðurinn opnaði 1940
1: Aja.
0: Það bara þannig
1: Aja.
0: Hvort kom á undan
1: uh-huh.
0: Ryggsugan eða Ramax ískápurinn sem vorum að ræða hérna áðan
1: Ryggsugan eða Ramax ískápurinn Hvort flóknara sko Ég held að Ryggsugan kom undan
0: Það rétt Ryggsugan kemur 1901 Ramax ískápurinn fyrsti 1913
1: Ok
0: Hér kemur eitt skemmtilegt Hvort kom á undan Nutella eða Pringles
1: Það veit ég ekki Þetta er svo mikið svona Þetta er happ og glapp Ég ætla að segja bara Pringles
0: Nei Pringles kemur 1968 Pældi, fyrsta Pringles kemur 1968 Ég man bara þegar Pringles er að koma fyrst til Íslandi Það ekki bara 90 eitthvað
1: Ég þekki ekki
0: En Nutella kemur 64
1: Aja.
0: Hér eitt skemmtilegt Hvort kom á undan, Lego eða IKEA
1: ja,
0: Lego er náttúrulega danst IKEA sænst
1: einmitt.
0: Og það munar alveg 11 árum á þessu
1: Já, þetta er samt einhvern veginn allt svo nálægt sko. Lego eða IKEA Ég ætla að segja að Lego hafi kom undan
0: Já, það er rétt
1: Boom.
0: Fyrsta Legoið er framleitt 1932
1: mm-hmm.
0: Pældi ykkur Founderna Lego
1: Já
0: Öll hans fjölskylda eru grilljaramæringar
1: ja, hvernig, hvernig fór hann að þessu? 1932 Hvernig gerði hann Lego?
0: Hvernig bjóð til kaupana?
1: Já.
0: Þetta geti verið góð hugmynd af listan mínu næst
1: Já, já
0: Staðnendur Lego
1: já, já.
0: Herðu, það munast töluvert hérna Hvort koma undan? Munast 16 árum
1: mm-hmm.
0: Hvort koma undan? Nike eða Adidas?
1: Adidas
0: Það er rétt,
1: mm-hmm.
0: Adidas kemur 1949
1: mm-hmm.
0: Nike 64 Nike er ekki einn svona gamalt merki
1: Ekki
0: sko.
1: Þannig,
0: ekki þannig sko. Herru, við höldum áfram Hvort kom á undan PlayStation
1: mm-hmm.
0: eða Nintendo 64
1: Nintendo 64
0: Það er rátt PlayStation kemur 94 Nintendo 96
1: Og PlayStation 1 94
0: Pældi því, fyrsta PlayStation talan 94 Var það ekki þessi gráa tölva?
1: Jú Hvaða leik spilaður í PlayStation 1? Minningunum var ég helviti dölur í Hercules leiknum
0: Já, ég man að ég spilaði hérna World Cup leikin hérna 98
1: mm-hmm. Í PlayStation?
0: Já.
1: Já Var það á undan FIFA þá? Eða?
0: Nei, kemur ekki FIFA 97 eða fyrsti
1: Jú,
0: FIFA leikurinn Er það ekki?
1: Ég held
0: það Kemur ekki fyrsti FIFA leikurinn 90 og já. Hvort kemur á undan plótir áðunum fyrir mig í Iceland Edition?
1: Já, ég hlakka til að fara í Iceland Edition
0: Já, hvort koma á undan að finna eitthvað sem, sem er mikið á milli Heru, uppþóttavélin eða Ryggsugan hún er búin að taka Ryggsugan og veist hvernig hún kom út hvenær, hvort kom undan
1: uppþóttavélin í svona öðru sér pælingum
0: rétt, 1886
1: já mitt
0: shit
1: ah, já.
0: Heru, ok
1: Iceland Edition,
0: Iceland Edition.
1: Okay.
0: Hvort kom á undan og nú er þetta allt á Íslandi
1: Já.
0: KFC eða Stöð 2 sem heitir sín í dag
1: Stöð 2 er 86
0: mm-hmm.
1: KFC er ekki koming jú, kannski, nein jú, kannski wow nei, ég ætla að segja Stöð 2 koma undan
0: Þetta er að segja Stöð 2 að koma undan það er kolvillust Fyrsti KFC staðurinn opnar í Hafnarfirði við Reykjavík Vega sem hann í dag 9. oktober 1980
1: Já
0: KFC er búið að vera hérna í fjör næstu í hálfa öld
1: mm-hmm. Þetta átti ég að vita.
0: Þetta áttur að vita.
1: Já.
0: Það rétt.
1: Mikill kennikall.
0: Já. Hvort kom á undan, plótir?
1: Já.
0: Perlan eða Dominos?
1: Já, þetta alltaf hessi. Ég veit ekkert hvernig Perlan var byggð, sko. Ekki hugmynd.
0: Hvernig hún var vígð?
1: Já.
0: Mm. Manstu hvernig Dominos opna á Íslandi?
1: Nei, ég heldur. Þetta bara gísk.
0: Mm-hmm.
1: Ég ætla að segja Dominos á komundan.
0: Nei. Perlan vígð 1991. Fyrsti dóminastæðurinn opnar 16. ágúst 1993
1: Já,
0: já Þú ert að læra
1: Já
0: Þú ert að læra
1: Ok
0: Þetta skemmtilegt Hvort kom á undan á Íslandi? Bjórinn leifður eða internetið?
1: Bjórinn var leifður Var ekki 89? Og internetið kemur sko ég á internetinu sko internetið kemur alltaf eftir bjórinn og undan bjórinn kemur undan
0: bjórinn kemur undan það villust
1: ja
0: internetið kemur 1986
1: ja valla internet samt þá
0: en þú veist eitthvað skonar
1: ja ok
0: eitthvað skonar
1: ok tölvupóstur
0: herðu plóter
1: ég ekki búin að ég búin að vera ríkalega slakur í þessu
0: já nú já. Getur þú rítið í maður hvort koma undan Hard Rock Cafe eða Kringlan
1: Já Þetta alltaf 80 eitthvað, eða ekki? Hard Rock Café
0: Hard Rock Café, segiru, það rétt
1: já.
0: En fyndna að fyrsti Hard Rock staðurinn sem opnaði á Íslandi var í Kringlunni en hann opnaði áður en að Kringlan sjálf opnaði
1: já.
0: Hann opnar 25. júli 1987 og Kringlan opnar formlega 13. ágúst 1987 þannig að hann var búin að ropa inn í einhverja vikur
1: og
0: hann að Kringlan sjálf opnaði manst eftir Hard Rock í Kringlunni?
1: Nei,
0: mann
1: ekkit eftir því
0: manst ekkit eftir
1: því hvernig hættu hann í Kringlunni?
0: Það langt síðan, ekki það langt síðan, 2004 eða eitthvað
1: nú, nei, mann ekkit eftir því Það var nú ekkert alltaf verið að fara út að borða á mínu heimili
0: Það var alltaf, var semst alltaf hérna Alltaf þannig Herðu, þetta er svolítið skemmtilegt Hvort kom á undan Á Íslandi GSM eða Hvalfjarðargöngin
1: Hvalfjarðargöngin er 97
0: GSM sími
1: Einmitt
0: Við erum ekki að tala þessa hérna NMTSI, hefust þetta dæmi þetta
1: með,
0: nei, bara GSM
1: Já, þá kemur Hvalfjarðargöngin undan
0: Nei,
1: þannig varstu að veiða mig Þannig varstu bara að veiða, þetta var bara ljótt hjá
0: Já, ég veit en þú
1: ætla alltaf að segja GSM
0: Þú ætla samt að fatta þetta
1: Já, þú ætla alltaf að segja
0: langt, það Langt á milli, GSM kemur 93 og Hvalfjarðargöngin 98, sko
1: Já, 98, hvernig
0: Það er bara þannig Herðu, 20 viðbót
1: Já
0: Hvort koma undan?
1: Ég er með svona 10% rétt
0: Hvort koma undan? Spice Girls slá í gegn eða Friends?
1: Spice Girls
0: Það rétt Nei
1: Ha?
0: Friends kemur 94 Spice Girls slá í gegn 96
1: Flott sá
0: Herðu þetta er
1: Þetta er farað að vera bara Svolítið
0: vandrarlegt Mjög
1: vandrarlegt Eitt viðbótt kóta með Ég ætla ná síðasta rétt
0: Ok Herðu Ok Þá ætla ég að velja eitthvað gott hérna
1: Já
0: Ok Hvort koma undan Google eða Hvalfjarðargöngin
1: Er ekki Google 99 Þá segi ég að Hvalfjarðargöngin koma undan
0: Hvalfjarðargöngin koma undan
1: Nei, Google 97 Google
0: Það rámt Þetta er Google og Hvalfjarðargöng bæði 1998 Jæmt
1: Það var ljótaður
0: Eða ekki?
1: Það var mjög ljótaður

0: Já, það eru margir sem eru búnir að vera að senda Já, ég ætla að orða það þannig að síminn minn er að bræða úr sér þessa myndir og þinn sími ábyggilega líka mm-hmm. Varðandi golfmót FM 957 sem að verður á föstudaginn á Hólmsvelli í Leiru
1: Skráningu lokið
0: Skráningu lokið, það getur enginn skráð sig lengur
1: Þetta skráð sig og eiga mögulega að komast inn Við erum núna að fara beinta til þátt eða svona til dæla að þú tíkur hérna þunga eftir á milli mm-hmm. Svo erum við að fara að draga út
0: Já.
1: Og það verður þannig að í dag þeir sem hafa skráð sig þurfa að vera með puttun á púlsinu og fylgjast með mailinu mm-hmm. sendum út mail og við hvetjum þá sem að komast inn í mótið mm-hmm. og voru búin að skrá sig og ef eitthvað kemur upp og komast ekki
0: láta vita, takk
1: láta vita sem fyrst því að það er alveg haugur
0: við höfum aldrei
1: lent í þessu
0: nei, þetta er í fyrsta skipti þar sem ég ekki að segja, ég hlakka ógislega til dagsins ég hlakka pínu til þar til þetta búið af því að það eru svo margir sem að senda á mig og það svo erfitt að segja við fólk bara að því í fyrst skipti bara heru það ekki séns ég geti lofaði plási
1: nei,
0: við þurfum bara að draga, það þarf að draga þetta allt út þetta met skráning
1: já.
0: Og ég var að kíkja við spannablótir
1: já.
0: Það var fyrir vikunni var spáð svolítið gjólu á okkur
1: mm-hmm.
0: en hún að lagast
1: ok
0: við að tala á föstudaginn þegar við ræsum út
1: mm-hmm.
0: þá eru 16 gráður
1: mm-hmm.
0: heiðskýrt, ekki eitt ský á himni
1: What?
0: Og 6 metrar á sekundu
1: Það fullkomið öður
0: Já, ég meina bara
1: 6 metrar nú alltaf lagi
0: Það, þú veist, getum alveg unni með það
1: já, já.
0: Og svo bara með kvöldinu, þá bara lægir
1: Æðislegt, þetta lítur ansi vel út og hlökkum til að vera með öllu fólkinu sem kemst þarna inn mm-hmm. þú veist, ég meina það eru þetta góði samstagsala með okkur og svona og þetta verður þú veist, og gjaldið fyrir móti eru þetta 7500 krónur, það ekki jack shit.
0: Nei, með vinningarna sem eru í bóði.
1: Já, ekki bara vinningar, þú færð bara 7500 kallið tilbaka í take-off sko.
0: Take-off, já, þú færð basically hérna. Þú borgar, svo færðu bara kassa tilbaka.
1: Já, það nokkuð með einn þannig sko. Hvernig sem þú lítur á þetta það eru þetta stóra innvíð það kannski það sem flestir að fara
0: já,
1: að fylgjast með
0: það, sko málið það er talað það að því það liggur ljóst fyrir að því við þurfum að byrja fyrsta teg að ræst út á öllum tegum mm-hmm. en við þurfum að byrja fyrsta teg að því að við þurfum að enda við skálum til þess að prepa allt einvíð, stóra innvíð og rímat sem verður ég og þú á mm-hmm. móti blö og gilsarunum
1: Já, og þetta lítur ekkit vel út aftur fyrir okkur í ár, það verður bara að segja þessu
0: og allt og mörg högga okkur
1: alveg, bara þeir eiga átt að högga okkur á mótinu
0: Já, þeir tapa því þá eiginlega bara eins og ég sagði við á ég myndi bara hætt í gólfi sko.
1: Já, en þú þarft að deliver almennilega núna sko.
0: Já,
1: Blöð bara var allt og góður í fyrra Blöð var allt og góður í fyrra
0: Já, ég sammála
1: Hann með svona forgjöf sem að henda þeir eru rosa gott heimi saman í Texas
0: Texas gengur eingöngu út á eitt fyrir þá sem ekki vita Texas gengur út á það að báðir, þetta er sérst liðstæmi
1: já.
0: Að báðir aðalega skíti ekki á sama tíma
1: já.
0: Eina sem þetta gengur á þú
1: já. Sko máli að hérna, sko það náttúrulega þessi regla með að þú getur ekki fengið lægri forgjöf heldur en lægsti forgjafa kylfingurinn bla, bla, bla.
0: Mm-hmm. Það drepur okkur
1: það drepur og þú ert að drepa okkur
0: já, ég veit að við fáum bara 5 á völlin
1: já.
0: Að því að ég fæ bara 5 á völlin sjálfur
1: já. Það er svakalegt
0: þeir fá 13 í leikforgjöf
1: já.
0: Þannig að þetta voru erfitt í viðkynni það, en
1: Þeir voru tæpir að vinna þetta í fyrra sko.
0: Já, en þetta er ekki ógjörningur
1: Nei, nei, ég held að við munum allan að sína okkar Við verum betra allan í fyrra, það alveg ljóst
0: Að klart
1: Já.
0: Herðu, við skuldum öllusingar fyrir svo kveðja hér eftir smástund Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan
2: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinlaust og Valdklass
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar Universal kynir
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
4: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
3: One night only. Frum sín 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíón Kringlunni.
6: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun, vitt.is.

0: Það er bara þannig, við erum bara að fara að klára hér strákarnir, brennsla búin að vera síðan klukkan 7 í morgun já. Stóri dagurinn í dag og það styttist og styttist í þetta og já, ég mæli með því að fólk fari inn á já, vísi og þar vakt þar koma allar helstu upplýsingar inn leið og birtast og berast
1: já.
0: Varandi umferð og hvar eru tafir og annars líkt
2: Þú sást, sko, sér það, þetta getur alveg verið fljótt að breytast í veðri, minna, við vorum einhvern 8.40 og það var blár svona
1: hvað ekki blá heiminn beint en þú veist þetta var, það var svona það var einhver svona smá gatt
0: já, en núna svona aðeins farað að þykna upp
1: já, já, en þetta verður alltaf magnað sama hvað, því svo stjörnins
0: já, hann sagði, skiptir ekki máli þó að sé dimmt yfir
1: það er öðruvísi
0: en já. Þú munt upplifa samt almyrkva
1: einmitt og þetta allt sem hann hefjast í dag í kringum 4:30 þannig að ég mæli með að fara inn á solmyrkvi2026.is og þar getið nú bara einfallega skrifað inn ykkar heimilisfang eða hvar sem að þið ætlaði að vera
0: Sólmyrkvi 2026
1: og ítið þar bara á pinnan

0: ætlaði að vera
1: Sólmyrkvi 2006
0: og íti þar bara á pinnan sem kemur svona þegar ég skrifið og, hérna, og þá fáið þið nákvæmar tímasetningar á hvernig deildarmyrkvi hefst hvernig almyrkvi hefst, hvernig almyrkvi í hámarki hvernig almyrkva líkur og hvernig deildarmyrkva líkur og þar stendur líka hvernig þið hefur með gleraugun uppi og hvernig ekki hvað þið fáið langan almyrkva, hvað þið fáið langan sólmyrkva og allt þetta helsta þetta geggjur síða Sólmyrkvi 2026.is það eru allar helstu upplýsingar þetta Já, erum við ekki bara að fara að grilla sólmyrkva pilsur í kvöld, ekki?
1: Já, það eru til
0: Það eru til
1: Það eru svartar ekki
0: Það eru svartar
1: Ég hugsi að ég sleppi pilsum í kvöld
0: Já, já, já, fórst í fjórar í gær
1: Fór í fjórar í gær Já, það verður eitthvað annað á bóðstólnum
0: Hvað þau hugsa um að bjóða upp á?
1: Ég bara, ég ætla að hugsa um bara eftir myrkvan
0: Já
1: henda bara einhverju, bara eitthvað kjöt á grillið
0: Já
1: Bara eitthvað auðvelt
0: Ég vil að gera maður meira úr þessu Ég vil að þetta sé svona smá eins og Eurovision party sko Eða bara snakk og ítýfur og meðan á þessu stendur og
1: Já, bara búa til alveg party
0: Já, hafa smá party hefur fyrir, okkur ekki
1: Já, já, hvers vegna ekki
0: Þetta meira en once in a lifetime viðburður
1: Já, miklu meira,
0: já.
1: Miklu meira Hver, við er vita hvenær næsti almyrkvi verður og hvar á jörðinni?
0: Já Ég get komist að því fyrir þig sko
1: Já, það verður gaman bara að vita, svona gamni
0: Nú, sko, nú er almyrkvi í Reykjavík eða á Íslandi í dag Hvenær er næsti bara á jörðinni?
1: Já
0: Það verður gaman Ég held hann sé á Suðurspáni á næsta ári
1: Ok
0: Ég held það
1: Já
0: Það þarf ekki alltaf að spurja, sko
1: Nei
0: Sko, það talað að næsti almyrkva sólu einhver stóri jörðinni verður 2. ágúst 2007 sem þetta tæft ár og hann fer yfir Suðurspán Norður Afriku og hluta mið Austurlanda meðlans Marokkó, Alsír, Túnis, Líbíu, Egyptaland og bla bla bla bla bla og svo verður svakalur almyrkvinn getur varðið alltaf 6 minútur og 23 sekundur
1: samt
0: í hámarki 2 minútur og 18 sekundur á myrkvannum í dag þannig þetta verður rísa almyrkva á næsta ári og einhverju sem að munu eins og stjórnins að vera alltaf að ferðast og sjá hann
1: Sævar alltaf að fara þetta
0: Já, hann er að fara næstu 2 ár sko þetta, hann er alltaf veldið
1: þetta
0: maður
1: Þetta er bara passion fyrir hún
0: Já, næsti almyrkvi sem snertir Ísland 27. júni 2196 það er 170 ár í næsta
1: Hvorki meirin að minna
0: Hvorki meirin
1: að
0: minna
1: Herra já, við bara segjum góða skemmtun við alla sem eru að fara hafa gaman í dag og við bara hlökkum til að vera þetta í fyrramál og fara yfir þetta allt saman við fyrir reynum að heyri stjórnir Sævar á morgun
0: Já, já, það er ekkert víst við náum því
1: Nei, nei, en þú veist þó að sé ekki aðeins nema bara síma
0: Já
1: Kemur bara ljós Annars segir við bara góða skemmtun og við lökum til að vera með ykkur í fjármálið
0: Gangi
1: að
0: drottins fjögur
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotinlaust og Valdklass
4: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólfinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánar

0: Krakka daga frá 10 til 2
1: Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag Miðvikudagurinn 12. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slipp félagið Herðu, miðvikudagar hjá okkur við ætlum að henda okkur í hot takes eða óvinsalar skoðanir Það maður fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna Svo ætlum við líka að henda okkur í nokkur góð girl math dæmi En svo sem engin venjulegu miðvikudagur heldur í dag Það náttúrulega þessi sól al myrkva dagur Og mikið af ferðamönnum stöddum á landinu Mikið af gistingum og svona uppbókuðum Og eitthvað þar heyrði ég Og sko, ekki alveg take my word for this En eitthvað þar heyrði ég hérna að Þeir sem eru með bíla í langtímalegu hjá bílalegum hefði verið bennir að skila þeim inn í þessari viku og yfir helgina og fengi eitthvað afslátt og eitthvað svona á móti af því að það vantar hreinlega bara bíla. En eins og ég segi, ég hef engar staðfestar heimildir fyrir þessu og man ekki hvaðan ég heyrði þetta. Þannig að já, við skulum bara tökum þessu með fyrirvara. En já, það náttúrulega, hvað? Næst gerist þetta eftir 300 ár þessi almyrkvi, þannig að þetta verður alveg Þetta verður alveg einhver stemning og ef þú ert ekki búin að ákveða hvar þú ætlar að horfa á almyrkvanna þá kannski fínt að taka ákvörðun það þú ætlar ekki vera heima hjá þér. Af því að ég gerir ráð fyrir því að verði smá traffík hérna út allt land, allavega þar sem að þann sést almennilega. Þannig að fínt að taka bara ákvörðun það sem allra fyrst. Herri, við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur í henni það eru David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Rihanna og Calvin Harris en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta Party Next Door og Drake

get that. Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á FM 957. Herri, við ætlum að handa okkur í ammali spatnið hér eftir smá stund en áðurinni förum í það þá ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Sabrina Carpenter. Eitt gamalt gott með Óskari Axel og Júli Heiðari. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta herran heitir smjör og

Þetta er Sabrina Carpenter með Espresso hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í afmæli spatt dagsins miðvikudagurinn 12. ágúst og það TikTok stjarnan Dixie D'Amelio sem á afmæli í dag 25 ára gömul. Boxarinn Tyson Fury, hann 38 ára. Og jú, mótileg Cara Delevingne, hvernig segir maður eftir nafnið hennar? Ég er svo lélega að bera fram sem eftirnum. Cara Delevingne, Delevingne. Æ, þið veitir hverju þér, mótileg Cara, hún 34 ára í dag. Ef að þú átt ammæli í dag, þá vonið að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, horfir á almyrkvann og já, bara gera eitthvað skemmtlegt. Maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt. Sama á hvaða vikudegi það lendir. Framundan í tónlistinni hjá okkur, það eru One Direction. En við byrjum fyrst á þessu hér.

0: One Direction, Story of My Life hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detti í hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Ég held að sé komin tími á fyrsta hot take dagsins en áðurinn við förum í það, þá ætlum við að fara í örstnögg skilaboð halda aðeins áfram í topp tónlistinni og svo tökum við fyrsta hot take-ið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Ég bara búin að vera, það bara eitthvað

0: Já, já, svo fórum við vinkona mínum til hana, til Ítalíu og það var geðvegt.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass. Stál

0: Við elskum þessar hellur.
1: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Hlustandur Axel og Bubbi komin heim hér á FM 957. Það sem að henda okkur í fyrsta hot take dagsins og sko, stundum það bara þannig að það betra að fara í bíó til að borða poppið heldur en að horfa á myndina. Myndin þarf nefnilega ekki alltaf að vera góð til þess að maður geti verið bara í góðum mönnskýr og ég alveg stend að fell með því. Gott bíómönns getur alveg hérna bjargað lélegri bíómynd. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala Justin Bieber. Það Ariana Grande en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Justin Bieber með Daisies hér á 957. Herðu, ef að þú skráðir þig á golfmót FM957, þá máttu fylgjast vel með e-mailinu þín í dag því að það getur verið að þú hafi verið dregin út. E-mail verða sem sagt send út til þeirra sem að komast inn á golfmóti í dag. Þannig að verður við sem að fylgjast vel með og sömulegis líka bara að fylgjast með FM957 á samfélagsmiðlum. Og það sérstaklega á föstu daginn því að það kemur inn alls konar content bæði á Instagram og TikTok frá golfmótinu og þú vilt ekki missa af þeirri

0: Þetta er huginn, veist af mér hér af 957. Það er klukkan að detta í 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, ógisla skrýtnar ásakanir gegn Anne Hathaway. Fyrir betri við þær hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist

0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
5: Það jafnast ekkert á við íslensku

Sean og Lil Wayne með Down hér á FM 957. Herri, já, ógisla skrítið með Anne Hathaway. Hún sem satt mætti á heimsfrumsýningu nýjustu myndar sinnar The End of Oak Street í LA. Og hún sem satt ólétt og hún var ekkit eðlasæt í svona hvernig á ég lýsa þessu? Þetta svona ljósblár einhvern veginn svona silki bólur sem samt eins og smá skikja. Meikar þessi lýsing sens allavegna, en það sést sér satt smá í bumbuna á henni og svo erum bara í gallabuxum við, bara ógisla fín og já, eins og ég segi, bumban, óléttu bumban sem sagt, sést í magan á henni kannski fallir að segja það en sko, leiðu þess að myndir einhvern veginn byrtast, þá byrja TikTok bara á miljón að segja hún sem er fake óléttu bumbu sem væri ekkit aðlega skrítið og væri með fake óléttu bumbu myndir þá sína hana Vist, væri ekki einhverju sem að coverar hana ég veit ekki, en fólk veit allar að meina það og hún er ég held ángriðs að hún sé bara búin að taka fyrir þetta og bara herri, ég ekki með fake bumbu hérna. En ég mæli með að TikTok þetta bara, þú veist, hvað Anne Hathaway End of Oak Street outfit eða eitthvað og dæmi hver fyrir sig mér þetta gali, ég held bara að hún sé búin að fá smá farða á bumbuna ég held að það sé frekar máli heldur en að hún sé með einhver fake ólít bumbu, það væri ekkit eðla skríti en já, mér bara langaði að tala með það mér fannst þess að ógsla steiktar ásökanir Við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Tayo Cruz og Flo Rida. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Luigi og Maron Birnir með Berdreimi.

Dio Cruz og Flo Rida með Hangover hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2011 og eitt af svona þessum lögum sem að einkenna svolítið svona klúppa lögin á þeim tíma. Lagin gekk mjög vel út í Bretlandi, komst í þriðja sæti á UK Singles Chart, en var sko í 62. sæti á Billboard Hot 100 listanum sem eflaust sko eflaust ágætis árangur, en ég bara ekki eins og vinn því að lögin sé alltaf bara í fyrsta öðru þriðja sæti hérna. En var kannski meiri með hittari í Bretlandi og Evrópu heldur en í Bandaríkjunum. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Rihönnu. Það Herra Hnetusmjör, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Eitt gamalt gott með Rihönnu, þetta Russian Roulette hér á FM 957. Það klukkan að data í 11:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Það vel með að henda okkur í það sem að flestir gera eða svona hlutir sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Við ætlum að fara það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð, smá meiri topp tónlist og svo hendum við okkur í þetta.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Þetta er Katy Perry með Firework hér á 957. Herra, við hendum okkur í fyrsta af því sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og það að henda bara í já, eftir, veist, eftir að erum búin að segja ha, svona tvisvar, þrisvar. Það var allir lendið bara ha, heyr ekki, aftur ha, getur hendi þriðja haið. Ég veit það ekki, sko, ég alveg oftar en ég vil viðurkenna segum að gera þetta. Ég heyri reyndar mjög illa, þannig að þú veist, ég alveg mjög gjörn á að henda í gott ha og svo bara, ha, já, einmitt og ég veist svona alltaf en það verður ef mannskinn að tala eitthvað sem að já, sem að átti kannski alls ekki að fá ha, einmitt viðbröðin en þetta er eitthvað sem ég held að flestir hafi lent í allavegna einu sinni en ég lendi í þessu oftar en ég ætla viðurkenna ég skal bara alveg viðurkenna það Herði, næsta dagskrá hjá okkur Daníel og Hipsum Haps

Þetta er Beyoncé með Irreplaceable hér á FM 957. Ef þetta ekki bara mesta breakup song sem til þá veit ég ekki hvað. Þannig að þú ert að gangi gegnum breakup þá þetta akkurát lagi sem að þú getur verið að blasta. Herrið framöndan hjá okkur í tónlistinni, Birnir og Páll Óskar. Það Billie Eilish en við ætlum að byrja fyrst á þessu

með spurningar hér á F957. Herri, ég minna á að fylgjast vel með e-mailinu í dag ef að þú skráðir þig og meðspilara til leiks á golfmót F957. Að verða send e-mail á þá heppnu sem að voru dregnir út í dag, þannig að verði við sem að fylgjast vel með. Af því þú vilt ekki missa fyrir þessari veislu ef að þú varst dregin út og sömulegis mæli ég með að fylgja FM á öllum samfélagsmiðlum. Því að kontentið á föstudaginn það

0: Malone og Young Thug með Goodbyes hér á 5957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góði samstarfi við Slipp félagið. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta Girl Math dagsins hér eftir smá stund en áðurinn fyrir mig það. Þá ætlum við að henda okkur í örstnögg skilaboð. Halda aðeins áfram í topp tónlistinni og svo tökum við fyrsta Girl Math dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp félagið. Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo. Ragmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: Lubricant.com. Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Universal kynir.
5: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
4: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Enum One But Two og Easy A.
5: I hate this night.
4: Ein nótt getur breytt öllu.
6: This night's insane.
4: One night only. Frum sín 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíón kringlunni.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

Sabrina Carpenter með Man Child hér á 5957. Það er vel að henda okkur í fyrsta Girl Math dagsins. Sko, ef þú ert í útlöndum, kaupir eitthvað dýrt og færir tax-free tilbaka, þá tax-free auka peningur sem að þú mátt eyða. Og veist, yfirlegt það líka peningur sem að þú varst ekki með inn í budget eða eitthvað svona. Þú er basically að græða pening á því að kaupa þær eitthvað dýrt, fá tax-free og þá getur þú keftir eitthvað nýtt og eitthvað meira. Þannig að já, vákvæði lagt til að fara til útlanda að fá tax-free svo ég geti eitt meiri peningum. Herði, þetta var fyrsti í Girl Math. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Næstur á dagskrá, DJ Snake og Justin Bieber.

Þetta eru Ice Guys með Krumla hér á 957. Herðu, þeir eru að halda tónleika í seinasta sinn núna 12. desember í Laugardalshöllinni og það uppselt sko á tvenna fjölskyldu tónleika. Ennþá til miðar á loka fjölskyldu tónleikana sem klukkan 6 og svo laust á fullorins tónleikana sem klukkan 9. Þannig að allar skellar á Ice Guys þá mæli ég með að hafa hraðar hendur inn á tix.is.

0: fat. If I like it, then that's what I get, yeah.
1: I want it, I got it.
2: Eitt gamalt gott með Ariana Grande, þetta Seven Rings hér á 5957. Herðu klukkan að þetta í hálf eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, mér langar svolítið að henda mér í annan í það sem að flesti gera en færri vilja viðurkenna. Fyrir mig það hér eftir smástund en þú þekkir það fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
3: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
4: á FM 957.
5: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
6: Dínan.
5: Konan mín,
6: já.
5: Heldur að Dínan hefði fyrir fólmó? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein, við erum ekki með rammast.
6: Sko, þetta líka...
5: Má ég klára?
6: Já, ef anda, ein,
5: já,
6: tveir,
5: ekki ein.
6: Vilt það ég segi því?
5: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það. Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
7: Sumarið tíminn. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
9: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo. Frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegar ég 182, smáralind, epli.is.
15: Þetta hefði geta verið flóknara.

skýrt hér á 5957. Er alltaf að henda okkur í annað í það sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og það er sko að vera svona að horfa á sjálfa sig í spegli og svona, já, kannski bara dásta því hvað þú ert sæt og fín og í flottu átviti en svo klokkar einhver það mér finnst það alltaf svo ógísla vandræðalegt ég hef lent í því, ég bara svona, já, má ég þá bara horfa á mig í friði þetta var annar í því sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna en mér finnst bara viðurkennum þetta bara, við megum alveg að horfa á okkur og finnast við sæt alltaf eða inn á milli Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Krismundur Axel og GGRN Það eru Gym Class Heroes og Adam Levine en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Þetta er Krismund Raxel og GTRN með Blágræn hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Mario með Let Me Love You. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Doja Cat og Sza með Kiss Me More.

Mario með Let Me Love You. Lag sem að koma út árið 2004 og varð huge. Við erum að tala það að sat í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í 9 vikur sem að wow, ekkit aðlega vel gert. Komst í annars sæti á UK Singles Charts, fekk fullt að Grammy tilnefningum og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að já og náttúrulega bara alvöru nostalgíu throwback lag í dag. Herði, framöndan hjá okkur í tónlistinni, Ed Sheeran, en við ætlum að byrja fyrst á Bruno Mars.

0: Þetta er Ed Sheeran með Shivers hér á 9.57. Herri, klukkan orðin eitt og það því breytt. Við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Og oh my god, kalkglitir.is og Slippfélagið voru að posta collab á Instagram fyrir hvað, 3 dögum síðan. Eldús sem málað í svona kalklit sem heitir Ekru og ég veit ekki, þetta bara wow, ég bara sjaldan séð ég af gorgeous eldús, mælum með og tjekkir á þessu inn á Instagram hjá Slippfélaginu og ég veit ekki, ég fæ svo mikið af hugmyndum bara á því að skoða þetta Instagram þannig að ég mælum með að henda í gott follow á Slippfélagið, sérstaklega þú ert í einhverjum framkvæmda breytinga pælingum heima hjá þér
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu 3 sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
3: Serrano,

0: og stemminguna.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

2002 hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað girl math dagsins og sko, mál er, að þú kaupir math einhverstaðar á veitingastað og það er afgangur og afgangurinn er alveg það mikill að þú tekur hann með þér heim og borðar hann svo í hátæðinu daginn eftir, þá ertu basically að spara af því að þá slappstu við að kaupa hátæðismat daginn eftir. Þannig varst eiginlega að fá tvær máltíðir í einni. Þannig að ég myndi alveg segja að þetta sé mjög valid rök til þess að taka með sér svona doggy bag af veitingastað heim ef það nægur afgangur. Þetta var annað girl math dagsins. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Chris Brown, það eru Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson. En við ætlum að byrja fyrst á þessu.

Þetta Chris Brown með Forever hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í stemningunni, halda áfram að peppa okkur vel inn í innan miðvikudag, náttúrulega sólmyrkva miðvikudagur og ég var að finna síðu hérna sem heitir bara sólmyrkvi 2026 og það bara niður talning hérna og við erum að tala að sólmyrkvi hefst yfir Íslandi eftir, þú veist, einhverjar fjórar klukkustundir og svo bara mínútur, sekundur og þú getur séð hérna bara á öllum stöðum líka bara Ísafirði, Arnastapa, Látrabjargi, Akranesi, þú veist, ég veit ekki hvað og hvað. Já, bara mjög spennandi og hérna mælu með að þú tjekkir á þessu og já, græja gleru líka, þú veist ekki búin að því nú þegar, það víst mjög mikilvægt.

0: Samber með Back to France hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur þannig að já, ég held við ættum bara að vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Með brennslunni Virka morgna 7 til 10
2: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það verða uppsett á það
3: Býtu, eru tónleikar?
2: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga svona tónleika upplifun og það eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna
0: Hver eru að spila?
2: Já, sko, það eitthvað allt annað mál
0: Verður
2: eitthvað er lúsið? Nei,
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
4: Vitt flísaverslun umbósaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
8: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni Lenovo

Wiz Khalifa og Charlie Puth með See You Again hér á 5957. Herðu, við ætlum að fara í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist og næsta dagskrá, þetta hér.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone.
1: Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Og það miðvikudagurinn 12. ágúst og í dag það miðjubarna dagurinn í dag, sem sagt alþjóðlega dagur miðjubarsins. Það mæðradagur í Tælandi, það Milkman Day. Milkman ennþá eitthvað þeng? Þú veist, ennþá svona menn að keyra út mjólk eða fólk að keyra út mjólk? Ég veit það ekki alveg. Svo hérna National Julienne Fries, ég held að það séu svona mjóar franskar. Þannig að já, það alltaf frétta í alþjóðlegu dögunum. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, styttist í kveðju stund, en áðurinn við förum í hana, þá ætlum við að fá nokkur góð lög.

0: virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýði breytt það komið að kveðju stund Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið Herðu, búið að vera bara þéttur og skemmtilegu þáttur hjá okkur í dag Við búin að fara í hot takes, við búin að fara í hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna Við búin að fara í girl math og ég veit ekki hvað og hvað Sólmyrkvi á eftir, það verður nú gaman að sjá það og við förum að segja hvernig það var á morgun Við förum líka í nostalgíuna á morgun, mjög spennt fyrir því ég með nokkra góðar lined up og svo verður við svolítið í throwback tónlistinni líka á morgun Allt þess að á að vera hjá okkur á fimmtudögum Það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir örstnögg skilaboð Verðum með þið til 6 í dag og svo heyrumst við aftur á slæginu 10 í fyrramáli Strax á eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7 Ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress í góðum fimmtudagsgýr, sólmyrkva gýr á morgun Þangu til þá
2: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagið
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Vía í Tana fyrir þig og drauma holliðitt Taktu þátt á golf.vörður.is
4: Áttu eftir að byrja að safna málverkum Áttu eftir að mæta á uppboðin Áttu eftir að kaupa gömlu meistarana Alla Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó Alla miðvikudaga
5: Lenovo Ef skalti á skipta máli Sign, sign.is
6: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drang Rabbit Austurstræti 3
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
7: Jú, elska mín, það traffíkin í fullum gangi og almyrkva traffíkin
8: Almyrkva og sólmyrkva traffíkin sem akkurat í gangi núna
7: Já, þátturinn
8: Já, þátturinn. Við erum í þráðbeinni útsendingu frá Snæfellsnesi ekki Snæfellsnes?
7: Jú
8: Snæfellsnesi,
7: já.
8: Þar sem að, já, sólmyrkvin hérna á eftir á að sjást hvað allra best
7: Já
8: Við erum búin að leggja á okkur land undir brunn og pakki bíl og keyrðum hér í þungri traffík til þess að komast, til þess að geta sagt þér nákvæmlega hvað að gerast og eins og staðinu núna er himinn
7: Ætlar að segja, nei, byttu, ætlar þú að segja svona hvað að gerast? Það náttúrulega ekki að gerist
8: ekki
7: bara
8: núna.
7: Fyrir en rétt fyrir sex
8: já,
7: bara
8: þá bara
7: segja, gerist þetta
8: Já, ég bara að segja sko já, ég að updata
7: Það þetta ekki að updata hvað að gerast bara fyrir en svona hálf sex
8: Nei, ég bara að segja sé ský, þú veist
7: Já, það er alls konar
8: Þetta æsi spennandi
7: Ekki núna
8: Pældi, minnst þetta svo áhugavert
7: já, já.
8: Mér finnst mannkynið svo ótrúlega áhugavert allt saman Við erum búin að vera það að koma 2 mínútna myrkur
7: Já, 2 mínútna?
8: Ein mínúta eitthvað, þetta eitthvað svona þannig
7: Veistu eitthvað?
8: Já, ég veit allt þetta
7: Nei, þú veist greinilega ekki neitt
8: Jú, þetta verður myrkur, almyrkur
7: já.
8: Í 1-2 mínútur, eitthvað svona
7: Já, en þetta verður í 2 mínútur eitthvað svona
8: Já,
7: bara mís mikið
8: Já, nei, þetta verður alveg þetta er alveg eitthvað klukkutíma sem að deilda myrkunar þessi stað En ég tala bara þegar akkurat
7: Ég veit ekkit hvað þetta
8: Nei, en það sem bara fyndi að ég sé hér og því að þetta veit ég og ég búin að spennt fyrir þessu í alveg í ár Akkurat þegar það sko alumyrkur
7: Já
8: Þá, það 1 mínúta, 2 mínútur 40 sek, eitthvað svo les Pældu í því, við erum sko
7: Þú mátt ekki horfa í þetta
8: Þú veist, nei, þú mátt ekki Það eru allir með gleru
7: Af hverju?
8: Þið bara þetta saman, áttu ekki að horfa í sólun og sérði ekki þetta og horfa bara í
7: þetta Ég er ofta að stara bara í sóluna
8: Já, þú verður með gleru til að sjá myrkvan
7: Nei, þetta bara hættulegt

0: Nei,
1: þau segja
0: líka,
1: það.
0: Já, já, þetta er það líka. En þetta er líka til þess að þú sjáir hvað er að gerast. En ég veit ekki, ég ætla að segja, allavega, ég ætla að segja hérna, við erum búin að, það er búið að skipulegja 5 daga festival í kringum 2 minna myrkur. 5 daga?
1: Já.
0: Þú veist það er, hún reyndar að spila á hérna,
1: í hafna fyrir
0: við, því? Víðist í dag.
1: Er það opið bara fyrir alla?
0: Ég veit það ekki, sko, ég þekki ekki nóg vel að því að ég er
1: Það hlýtur nú að vera að selja inn á þetta.
0: Hlýtur nú að vera, það er búið að loka öllum götum og
1: Myndirðu fara ef þið eru væri bóðið?
0: Já, ég myndi fara.
1: Ertu að skrökva?
0: Nei,
1: þú myndir fara.
0: Þetta, ég verða upplifa Björk einu svona lífstíni.
1: Já, af hverju?
0: Ég bara, hérna, ég datt alveg í smá svona, hérna smá svona, mér fannst, ég var að horfa svo mikið á hérna tónlistamyndbyndin hennar
1: Já.
0: Og þau eru í alvörunni crazy sko.
1: Ég veit það og ég er búin að horfa oft á þetta
0: Töffari.
1: Ég bara hérna mér svona, ég get ekki lýst tilfinningunni sem ég fæ þegar ég horfa á vídeo frá Björk.
0: Nei, þetta er eitthvað, þú veist, það er það sem er svo fallegt í listina.
1: Það er
0: sem er svo fallegt í listina. Já. Sumt hentar og sumt ekki
1: sko.
0: Þú elskar Bruno Mars til dæmis.
1: Já.
0: Það ger ég ekki. En ég elska hann ekki eins og þú elskar hann, sko. Þú alveg dýrkar hann, þú uppáhalds tónlistamaðurinn.
1: Slaka, kannski alveg uppáhalds í heiminum, en ég mjög hrifin á honum.
0: Ég svona, já. Minnst þetta svona, já.
1: Ég var á staðnum.
0: Ég myndi sjá Bruno Mars út á götu.
1: Ég myndi deyja alls má.
0: Ég veit það.
1: En þú veist, ég samt, þetta er líka pæling sem ég er búin að hugsa svolítið núna, því ég tók mér hérna 2 daga og ekki þú vera að ljúga, Jóna Margrét, að ég sé að taka mig frí til að vera heim og spila eitthvað tölvuleik.
0: Það bara rétt.
1: Þú, ég var að hlusta á því hérna á mánudaginn.
0: Já.
1: Þá sagðiðu, Guðjóðs Mári ákvað að taka sér 2 daga frí því að koma út ykkur tölvuleikur.
0: Ég er búin að segja það við yfirmenn okkar og allt, sko.
1: Ertu búin að segja það við, það er ekkit satt?
0: Jú.
1: Nei.
0: Þú ert búin að vera að spila tölvuna.
1: Ertu ekki að gríma? Já, 100%, en ég tók mér ekki frí að því að ég vildi spila tölvuleik.
0: Jú, þú sendir mér það nú, ég spurði hvað ætlar að gera, þú sagðir, ég ætla til að spila tölvuna.
1: Nei.
0: Ég spurði hvað ætlar að gera í fríinu.
1: Nei, Jóna Margrét, þetta er bara bull.
0: Ertu að grínast núna?
1: Ert þú að djóka?
0: Ég skal bara finna þetta
1: hérna. Af hverju er svona heitt?
0: Það er rosalega
1: heitt. Ég er að svitna hérna inni, sko.
0: Ég veit það.
1: Þú veist, þetta er ekki hægt, sko.
0: Það er rosalega heitt.
1: Egill Plóter er að fara að fá lestur hérna.
0: Það er búið
1: að heitt.
0: Já, en sko, hér sem spyrðu mig. Finnum þetta bara.
1: Já, ég förum yfir þetta.
0: Má ég sjá. Hérna, ok. Þú spyrð hérna, býttu, spyrðu um á Facebook eða?
1: Facebook.
0: Þú ert búin að eyða því?
1: Nei.
0: Þú segir hérna, bara taka smá til, spila tölvun og sofa.
1: Já, þá er ég að meina fattur ég ekki gefa mér hérna svip.
0: Hvað spilaðu mikið tölvuna í gæra í fyrir dag?
1: Í klukkutímum?
0: Já.
1: Hvað myndir þú halda?
0: Alveg hinskilin.
1: Hvað myndir, ég skal vera alveg hinskilin. Ég skal vera alveg hinskilin, við getum hringt bara í þessi. En
0: yfir 2 sólarhringa, ég held að við spilaði svona 11 klukkutíma.
1: Slaka.
0: 8.
1: Svona 6 klukkutíma.
0: Já, þú veist, þetta er bilun.
1: Nei.
0: Þú getur skrifað heila bók á 6 tímum.
1: Skrifa bók? Og þú hvort að ég vera núna í hérna, hvað heitir leikur sem ég er að spila? Black Flag, bara að vera sjóraringi. Eða hvað sagði þú, leggja kapal?
0: Nei, skrifa bók.
1: Skrifa bók?
0: Já.
1: Nei, ég er helvíti góður.
0: Úrt helvíti
1: góður. Hver er að fara að lesa þá bók? Ef ég myndi lesa bók, hvað væri bókin?
0: Ef þú verður að skrifa bók, kannski sólmyrkvann sem er að koma hérna. Kannski verður undir áhrifum sólmyrkva hér á eftir og myndu öðlast listamann innra með þér.
1: Ert þú búin að heyra samsæriskenninguna sem er að eiga sér stað varðandi sólmyrkvan?
0: Nei.
1: Það er verið að tala það að þegar sólmyrkva, og þetta er bara að þú getur googlað þetta, þetta er alveg satt, að hérna, þegar sólmyrkvurinn mun eiga sér stað á sitt hæðsta, þá munu öll jörðin missa sko, hérna, gravity í svona 2 mínútur, þú ert bara flýgur upp í loft og svo bara mun bara milljóni deyja og eitthvað.
0: Er þið greinast?
1: Þetta er það sem samsærið er að segja.
0: Ég hugsa
1: að það sé svona, þú veist, og NASA er búið að vita þessu í 2 ár en vill ekki gera neitt út af mass panic.
0: Jesús.
1: En þetta segir fólki.
0: Nei, þetta er nokki rétt.
1: Nei.
0: Ég hugsa eina með mér að ég geti orðið undir áhrifum. frá sólmyrkvanum og allt í einu mæti inn í vinnun á 50 daginn einhvern veginn kannski í ponsjói og byrja að drekka te. Ég er ekkert að grínast.
1: Þannig, please, ertu búin að segja og þú getur verið með gælunni sem er alltaf að dansa fallega?
0: Já, ég held í alvörunni, ég held að ég geti orðið undir svo miklum áhrifum frá sólmyrkvanum
1: Heldur að
0: það
1: verið fyrir svo miklum áhrifum?
0: Já, bara
1: Hvernig áhrifum svona andlegum?
0: Já, kannski finn ég mig.
1: Kannski finn
0: veist kannski, ég veit það ekki það gæti gerst
1: heldur, hver eru líkundan á því að þetta er að gefa stöður að þú skrifir ljóð yfir sólmyrkva
0: einn, það er stöðullin, það er einn ég mun örgla að gera sko ég byrstu nætunar einhvern veginn 100% sko
1: heldur þú sett að fara heldur þú að þegar sólmyrkvi kemur að það komi svona ljóð yfir því
0: 100, veistu hvað er líklegst að gerist
1: hvað?
0: Það er í alvinni hvað er líklegst sem gerist
1: þú voru að gráta
0: nei, að ég muni fara að hoppa á klósettið ætla að hendi stutt piss lendi í einum snöggum tvist
1: nei,
0: og ég muni lendi, missa af þessu
1: lendi í leðrinu
0: og ég muni missa af þessu
1: ég sé það smikið fyrir mér
0: það bara líklegst í heima ég muni missa af þessu sko.
1: Og þú standir eitthvað og þarna kemur sólmyrkvin og það bara svona hellist ljóð yfir því og þú getur skrifa hana niður á blað
0: já.
1: Og lesta fyrir mig á Keflavíkurveginum
0: já
1: en heyrðu, ég var að byrja að þáttu það
0: Keflavíkurveginum,
1: hvað er það að bylla
0: Já,
1: Keflavíkur
0: Já, einmitt
1: Og skrifaði ljóði sem þið dreymdi

0: sko, ég fór í gæri með bílinn í smurningu. Af hverju lendi ég alltaf í einhverju leiðilegu? Allt leiðilegt gerist bara við mig.
1: Kemur fyrir mig.
0: Kemur fyrir mig. Hvað heldur ég hafði verið lengi með bílinn?
1: Í smurningu?
0: Já.
1: Ég vanalega svona 20 mínútur.
0: Já. Tveir og korter.
1: Af hverju?
0: Ég veit ekki, ég veit ekki.
1: Reyndar bíllinn er...
0: Þegiðu, Jóna Margrét, það ekki ástæðan.
1: Ok, ok.
0: Af hverju?
1: Ok, ok, ok. Ég myndi ekki heldur vilja fara inn í hann ef ég væri að vinna á bílaverkstæði.
0: Hvað heldur þú að sé að bílnum mínum? Hann ekkert minna, hann ekkert meira subbulegri en þinn bíl.
1: Nei, nei, ég líka bara grínast. En ok, byrju, hvað tók svona langa tíma?
0: Fyrst þá segi ég, hérna, þá ég búin að skrá hann. Það svona bið. Ég segi, hvað löng bið? Klukkutími? Þannig ég bara, út af einhverjum ástæðum bara, ok, á frídegi, það ekkert betra að gera. Beið bara í klukkutíma og síminn að vera batterislaus þú varst alltaf að vera að hringja í mig og senda mér eitthvað ég gat ekki svarað því að ég voru 3% eftir að símanum þannig ég þetta var svona hugleysla ég bara beið
1: okay.
0: svo svona fór ég út úr bílnum og beið svo tókuði bílin og hérna og ég segi getið þið nokkuð gert við aftari hérna væperinn
1: rúðþurkuna
0: já ekki málið svo horfði ég bara bílin í 45 mínútur engin að gera neitt Það færðu þau í bílnum sko
1: Já.
0: Ég svona spurði, eitthvað stað á bílnum? Ég eitthvað að skoða þetta Svo bara hálftíma setna Herðu það bilað
1: Hvað bilað?
0: Bara mótorinn
1: Já, ok, já
0: Vistu, Af hverju gerist bara svona um mig?
1: Vistu, fór, kemur þér?
0: Nei, sko, ég ekki tjóka Gærdagurinn minn, þetta var svona Ég var svona, pekk mér svona Ó, ég að frýta og ég bara eitthvað heima Og ég að stússast og eitthvað svona Svo einhvern veginn þarf ég að fara með bílinn í smurningu í 2 tíma og þú að plata mig í vinnuna og ég að fara einhverja tökur og þeir eru öll að eyðileggja fyrir mig fríið. Nei, var
1: Nei, þetta er óttalega hérna, leiðilegt misjón.
0: Já, þetta er svo ógeðslega leiðilegt.
1: Ég bara, hérna...
0: Oy.
1: Veistu, ég skil þetta ekki, þetta er alltaf eitthvað, heyrðu við skiptum líka um síin og fyrir því og ég bara, ok... og ég veit ekki hvort að síja kosti 500.000 eða 500
0: Já, já, þetta einmitt, þegar ég fer með bíl í á vegstæði þá það bara please undir 200.000 please, please, please undir 200.000 svo bara 87.000 og maður bara hoppar hæð sína
1: Já, ég veit
0: að Þú veist hvað að dýrasti reikningu sem ég hef reyndar ég sagði bara ekki sjens Hvað? Þegar hringdi einhvern tíma nýmis og ég var nýbúin og ég hef bara átt svona druslubíla ógíslega skýtu að
1: Já, eins og gerist
0: Það er bara fallegt
1: já, já.
0: Svo kaupi ég minn fyrsta bíl
1: okay.
0: sem á að duga mig næstu árin og hérna eitthi öllu spari fjönu og kefti mér hérna fína bíl svo mánuði setna þá var viftur eða minn ónýtt og ég svona, já, þá bara fer ég og fæ mig nýja
1: Bara helst að þetta væri bara vifta sem hún getur bara keft í rúmfötalaðinu og hendin í bílinn
0: Já, já, þetta er bara viftan svo að vera ekki kalt eða eitthvað En hérna, hann sagði, já, þú getur fengið þetta verið svona 2,7 miljónir Fyrir gefðu Það meir en ég borgaði fyrir bílinn
1: 2,7
0: og ég náttúrulega Og hvað ég að segja Hvað ég að vera, enn eða þið farið kannski í annað mat Ég náttúrulega bara, segi bara, ok, nei Hentunum Og hann fór í ruslið bara
1: Nei
0: Jú, fekk 20 skall fyrir hann
1: Jesus
0: Hvernig heldur þetta verið, hvernig heldur þetta veskinu hafi liðið
1: Ekki þetta rosa illa og eittir ekki sem taumum kom á 7 miljonum Ei, jú, reynda keftu bíl, hvað kostaði kefti... bílinn?
0: Hann kostaði bara ágætis mikinn pening sko
1: Hvað er það mikið?
0: Einna kom eitthvað
1: Já, það er nálega dýrt Það er nálega dýrt fyrir bíl
0: Dýrt fyrir ekkert Dýrt fyrir ekki neitt
1: Ég er nefnilega, ég hef alltaf verið svo heppin með bíl Ég hef búin að eiga eitt bíl núna bara í 7 ár Ég hef aldrei farið með henni við gerð Hann er fjórhjóladrifin, hann er frábær Og hann, það er ekki dánum Hann er óstöðvandi, hann er jafn þrjóskur og ég
0: Hann er jafn þrjóskur og þú, hann er óstöðvandi Ég er held ég sé á 5. bílnum mínum
1: Ég er ekki grínast, ég hef
0: Hver ógeðslegri en annar
1: Já, þú veist, ég bara, ég hef ekki sem festina bíl í snjó Og þetta svo ekki sveift, sko Fjórhjóladrifin, algjör kraftur í honum Ég bara, herri, ég tek kattina ofan Ég ætla að kaupa mér nýjan bíl daginn Ég hugsa með mér, nú kaupi mér svona sportbíl
0: Já, við vorum náttúrulega hérna að gera vídói með hérna bíla
1: Já, með bíóðal Ég ætla að kaupa mér nýjan
0: Flotti sportbíl Flotti bílar þar
1: Já, ég ætla að kaupa mér nýjan sportbíl og hugsa með mér Nei, veistu hvað við gerum það? Þá fæ ég karma í rassinn Af því að þessi bíl dugar og hann hefur bara verið góð við mig og ekki neitt sko
0: Og þú bara virða það
1: Ég bara virða það meðan hann endist En trafíkin með þér, til klukkan 6 í dag, við erum hérna í þráðbeinni útsendingu frá Snæfellsnesi og ætlum að segja þér frá öllu sem er að gerast með sólmyrkvann.
0: Heldur betur, við ætlum að gera það í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear, mætum hér betur eftir öll.

0: Lagið sem að Jónu Margrét tók í ídolinu á sínum
1: tíma. Nei, ég gerði ekki.
0: The Monster, Eminem og Ríi Hanna hér í trafíkinu á FM 957. Það við erum bara í beinni útsendingu einhvers staðar á landinu og það sólmyrkvi á eftir og þá verður rosalega dimmt í smá tíma
1: ég,
0: og það víst voðalega gaman.
1: Já, ég segja hvað var að gerast.
0: Já, ég veit ekkert hvað að gerast.
1: Nei, veistu,
0: ég bara búin að vera gerast? Hérna. Hvar erum við á landinu?
1: Við erum á Snæfellsnesi.
0: Hvar það?
1: Ha?
0: Ég veit það ekki.
1: Nei, nei, þú...
0: eitthvað alfræðirrit eða?
1: Nei, nei, þetta nú bara bull. En hérna, veistu hvað merkilegt sem geti gestinn eftir?
0: Hvað?
1: Og...
0: Að gravitið geti eyðilast?
1: Nei, komdu með opnum hug með mér inn í þetta.
0: Já, 100%.
1: Því þetta finnst mér í alvörinu mjög merkilegt.
0: Ok, hvað?
1: Þú veist að dýr, þau veit ekki hvað klukkan er.
0: Nei, nei.
1: Þau fylgja bara sólinni og myrkrinu og allir því. Það sem gerðist í sólmyrkunum á Íslandi sem var 1952, 84, eitthvað, man Þá bara allt í einu varð almyrkur í eina eða tvær mínútur og bara sofnuðu öll dýr. Bara hanar og hænur, þau eru alltaf bara halda sig komið nótt. Kýr bara halda bara sig komið nótt og fara bara að sofa.
0: Í alvörinni? Veitu, ertu að segja mér að þú verður með hana inn í herbyggi og myndu slökkva ljósin að myndu bara sofna?
1: Já, þessi, þau eru alltaf bara fylgja, þau fylgja bara þessari rútínu sem að þú veist sólin og það komið dagur og dadarada. Að þú veist, þetta er magna, veistu hvað gerist þinn eftir?
0: Nei.
1: Það verður bara alveg þögn. Vistu, allt dýr, allt saman, það mun bara allt bara verða kyrrt því að það verði nótt í tvær mínútur og svo bara aftur dagur
0: Þurfum við ekki að vera í beinni þegar þetta gerist?
1: Þetta gerir ætlu, það
0: Ætlum við bara að lýsa þessu, ætlum við bara að hafa þögnina?
1: Já, meina það
0: Við þurfum að tala Það getur ekki verið bara eitthvað hérna ey, Hvað ætlum bara eyðilegja fyrir öllum bara eitthvað Herðu, það ekki smá dimmt á okkur
1: maður
0: Nei, en við veitum eitthvað Ég með smá þema í dag.
1: Segðu mér.
0: Hluti sem gerist bara once in a lifetime.
1: Ok.
0: Þú veist, við erum ekkert að fara að upplifa svona á Íslandi aftur.
1: Nei, það rétt.
0: Veistu hvað ég var til að gera once in a lifetime í traffíkinu í dag?
1: Segðu mér.
0: Að þú sjáir laserhornið.
1: Getum við
0: once in a lifetime.
1: Við skoðum
0: þetta. Það væri bara svo ógeðslega gaman og þú veist að hlustendur vilji þetta.
1: Við skoðum
0: það. Ef hlustendurnir vilji þetta Og þá, þú þyrfti bara að vera peppu, sko
1: Við skoðum þetta, ég ekki alveg til í þetta núna Villum að halda áfram
0: Milli 5 og 6
1: Við skoðum þetta
0: En villum við jörsnögg skilabóð koma tilbaka Við erum að tala When Love Takes Over Og Miles Smith og ég veit ekki hvað og hvað
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna
5: Ekki?
4: Nei
5: Við erum alls ekki með sömu tímuna
4: Þú veit sko lítinn mann
5: Ég vil hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það lítið sko
5: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað Ef hann herri nýð á degi
4: Jú
5: Nei, það bara
4: Hávaxin
5: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build Svona petite, beautiful Svona angel look
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 Á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
6: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
10: Universal kynir.
11: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
10: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But Two og Easy A.
11: I hate this night.
10: Ein nótt getur breytt öllu.
12: This night's insane.
10: One night only. Frum sín 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíón Kringlunni.
13: Traffíkin. Ef að kúru

0: ég veist, ég var svo mikill lúði Nei, þetta er samt ekki lúðalegt Þetta er bara klúður
1: Ok
0: veist, ég fór í dýrabúð
1: Já
0: Og hérna, var að kaupa svona, var að degra við köttin
1: Já
0: Fór og keypti svona, hérna, skál
1: Já
0: Þannig að þetta var að borað að taka matinn
1: Já
0: Og það er það voru svona þraut
1: Já
0: Það þarf svona að sækja matinn sjálf og svona Svo hann sé ekki að guffa í sig mat
1: Já.
0: Og svo, svo gaman köttunum
1: Já.
0: Þið svo æðislegt að hérna svona, svo gott fyrir hausinn að hafa fyrir því og svona
1: Já.
0: Nei, hún bara vælir Hún hattar þetta
1: Já, ég
0: veit hattar þetta.
1: Ímyndaðir ef þú væri með nautalund fyrir framæg
0: Já, ég veit það
1: Kartöflur og bernes
0: Við þarf að leysa þraut fyrir hvert bita
1: Fyrir hvert einasta bita þarf að fara með eitthvað sálmúr biblíuna eitthvað, ég veit það ekki Þið langa bara að borða þetta skiluru
0: Og það er svona að fara með hendur að langt inn og snúu einhverju
1: Já,
0: Þá fari þetta bita
1: Þetta er alveg glada
0: Já, hún er alveg hattar
1: þetta Auðvitað skil
0: ég
1: það
0: Svo keipti ég sko dót sem að hún getur leikið sér með líka þú veist þegar hún er ein heima
1: Já
0: Og þetta er eitthvað svona, svona hringur
1: Já
0: Og snýst svona kúla
1: Já
0: Hún getur verið að íta á kúluna og kúlan fyrir hringi og allir hlæja og hafa gaman Vil ekki sjá þetta
1: Nei,
0: ekki sjá þetta,
1: nei.
0: Það er ógeðslegt
1: Kettir eru
0: hérna Af hverju er maður að þessu?
1: Líka þess að fyndin eru með ketti, þeir eru svo miklu prímadonnur
0: Er rosalegt maður
1: Þú veist, nei ég vil ekki leika mér nema þú deyr í handleggnum við að halda á bandi sem að ég get hlaupið á eftir Og svona, haltu nú á bandinu fyrir mig og leiðu mér að hlaupa Þú veist, það eru svo mikla svona prímadonnur og maturinn, nei ég læt ekki bjóða mér blautmat Ég vil bara þurrmat sem er engöngu kjúklingur Þú veist, það er svona að finna hvað vill kötturinn, hvað ekki og svo vill hann vera úti og svo vill hann vera inni og svo vill hann pissa inni en ekki Þetta
0: er
1: svona
0: Já, reynda kötturinn minn er mjög góð, hann er ekki að pissa hann eitt inni sko.
1: Nei, ég er að meina bara, þú veist, bara kettir yfir höfuð Svo bara, heyrðu, ég kom að leiða þér kæra fjölskylda, ég ætla að láta mig hverfa í tvo mánuði, bless og það eru allir einhvern veginn að hengja upp miða, þú veist, missing cat hérna Og allir að fríka út, fólk búa að gráta og gráta
0: Já,
1: svo bara,
0: sirkja.
1: Hæ, bara Já. Komin aftur eftir tvo mánuði, þú veist Þetta er alveg, og kannski með fimm kettlinga með mér
0: Já,
1: þú
0: veist,
1: þetta er alveg svona
0: Nei, kötturinn minn er rosaleg prímadonna og sko, hún hérna Ég kefti mér svona band til að leika við hana
1: Já.
0: Það má bara vera ég sem leik við hana, ekki kærasta mín sko hún leikur ekki við hana, hún Nei. Leikur bara við mig
1: Þeir eru líka á smá bullies
0: Já, já, það er náttúrulega, þú veist hvað kötturinn minn gerði
1: Hvað?
0: Sko, ég bjó með vinkonu minni og hún átti tvo ketti Hún þurfti að gefa hinn köttin því þessi köttur leggur sem ekki í einelti
1: Já
0: Þessi hún bara vond
1: Kettir
0: Hún á ekki gott skilið
1: Kettir
0: en
1: eru svona
0: En ég læt hann í samt
1: Já, kettir eru svona bullies Þetta er annað dýr sem er líka svona bullies Það eru hérna geitungar Það er engin, veistu það, nú ætla ekki hérna leiðleg Það er hérna, það þarf að fara með eineltis hringin Inn í eitthvað býfuglambú Og tróða þessu framan í því Þetta greinast, ég er ekki nú leiðleg Allir geitungar sem ég hef hitt í lífinu Eru rauði kallinn í eineltis hringin Þeir gera ekki annað en að fljúga í andlitun á manni Og svona hræða mann og svona bö Og svona nei joke, svo komar aftur Og svo ef að þú vogar að segja Fyrir ekki farðu frá mér að íta Herði ég sting þig
0: Já
1: Ég sting þig Og þú veist þú þetta er svona Herði ég er að koma, vertu frósin Hlauft í burtu, ég er komin Þetta er svona mesti búli sem hún getur fundið
0: Já, þetta er það
1: Þú veist, bara einelti svingin Inn í öll bífrugnarbú á landinu, takk
0: Já, og með þeim orðum ætlum að henda okkur yfir í eitt af mínum uppáhaldslögum, það er Berdreymir með Louis og Maron Birni.

0: Þú fegst að velja hérna gullkistur minningana í dag.
1: Já, það rétt hjá þér.
0: Og hérna fyrir fram ég með 5 hlutir að. Viltu segja mig frá því?
1: Já, ég held að þetta sé þegar ég þurft að þú, ég leti koma einhverjum 5 hlutum sem ég búin að skrifa niður að í símatinu.
0: Já, ég nefnilega sko, ég var að hlusta í gær, þú varst með svona símatstátt að menn ég var í frí.
1: Já.
0: Ég fæ svona, ég fæ svona kvíða hnút í magan. Nú já. Verður einhver póstur.
1: Já, já, já, já.
0: Nú verður eitthvað skrítið.
1: Já, já.
0: En við fáum að heyra hérna ennara klippuna að það eru 5 hlutir að, svo mætum við betur eftir röskama stund.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Nú veit ég það að þú ert ekkit rosalega hrifin af svona heilberi þvælu.
1: Nei, ég ekki mikill fan af bara svona bulli.
0: Nei, en við erum að fara í smá bull núna.
1: Já.
0: Því að við ætlum að fara í svolítið skemmtilegt það sem að Jó, við fáum að ákveða 5 hluti sem að hinn aðilinn þarf að koma á framfæri í símtali.
1: Já.
0: Ég búin að velja hvern þú ætlar að hringja í.
1: Ok.
0: Ég fann það úr bændablaðinu.
1: Ok.
0: Vilt þú svo skoða og finna þar það sem þú vilt að ég skrifi?
1: Já.
0: Vilt þú byrja og ég byrja?
1: Ég var til að þú myndir byrja.
0: Nú er ég byrja.
1: Nú er ég búin að senda þér 5 hluti sem að þú ætlar að koma á framfæri í þessu símaati.
0: Já.
1: Og ég ætla að fá að leggja smá línu.
0: Okay.
1: Þú ert að testa fyrir smá svona uppistand.
0: Það er alltaf þegar þú færð að velja eitthvað, það verður að vera eins óþægilegt og hættir. Það má aldrei vera smá svona rugl bara.
1: Já, og þetta er allt á að vera, allt sem ég búin að senda, þetta er 5 hlutir, allt sem ég búin að senda er á að vera svona eins og hérna, hvað er að máli með menn í flugvél? Þetta á að vera allt svona... Þú veist, þú ert að reyna að koma öllu eins og þetta sé uppistand sem bara, þú veist, og þú mátt með þess að ljúga, þú sitt í púðusykri, þú ert nýr með elefinn púðusykurs.
0: Já, ég sé kannski að reyna að verða hluti af púðusykri.
1: Já, þú ert að vera svona audition svona og þú ert bara svona að ringja þessi almón og testa þetta.
0: Ok, en hvað ætlaðu að láta mig segja?
1: Ég búin að senda þér á Facebook.
0: Já, en við þurfum að segja það núna upp át svo kannski hlustandinn fær líka að vita að vera með.
1: Fær að vera með. Þessi 5 hlutir, ekki flóki. Fyrsti brandarinn, Vatikanið er náttúrulega ekki að fá það. Vatikanið á náttúrulega ekki að fá að gjalda fyrir það að almúin stendur ekki saman. Þetta er svo ekki bara, þetta er bara ekki neitt.
0: Á þetta að vera djók?
1: Já, þetta á að vera svo uppistandari. Næsti, eru endurskinsmerki eitthvað, hefur þú veist eitthvað bjargast því að maður bara með endurskinsmerki?
0: Þessi eru eiginlega bara góður.
1: Ég braut disk daginn. Það var vesen, sko. Og það þögn. Copy paste, með eru svona toothpaste. Fattar eru þennan, og svo seinast þeir hérna belti í flugvél, hvað er máli með það? Það hefur engin bjargast í flugvélarhrappi því að var með belti, alveg eitt svona sem lifði af því hann var sko í belti.
0: Já, þetta er mjög gott grín.
1: Þetta er mjög vont.
0: Þú ert búin að senda mér þetta, ég á að hringi í byggingarstjóri.
1: Já, já, hringdu bara eitthvað.
0: Ásgeir byggingarstjóri.
1: Já. Og ekki vera yktur, ekki vera, þú veist, vertu meira bara svona, þú veist, Hæ, ég heiti Guðjóns Mári, að vinna á FM og...
0: Heiti ég Guðjóns Mári á FM?
1: Já, og þú ert að reyna að taka þátt í púðusykri.
0: Af hverju þarf ég að vera Guðjóns Mári á FM?
1: Af
0: hverju
1: má ekki bara... Af því segja?
0: Alltaf farð þú í svona mikið óþægilegt.
1: Ok, þú mátt heita Grétar.
3: Halló.
0: Já, góðan daginn, Ásgeir.
3: Já, hann.
0: Blessaður, ég fann hérna númer eitt í bændablaðinu.
3: Já, það
0: Hvað segir hann þá í dag?
3: Bara ljómandi gott.
0: Er það nú gott að heyra? Mér langaði hérna lesa fyrir smá hérna... Ég sem satt svona nýri í uppistandsheiminum, Grétar heiti ég.
3: Já, ok.
0: Er að reyna að koma með svona fótum niður í og er að reyna að ná hérna inn í teimið púðursykur. Þeir eru með svona uppistandssýningar.
3: Ok.
0: Og ég var að pæli hvort ég mætti segja þið nokkra limru eins og til dæmis hérna Vatikanið ánáttúrulega ekki að fá að gjalda fyrir það að almúrin stendur ekki saman.
3: Já, ok.
0: Þessi góður sko, þú fattar hennan.
3: Já.
0: Já, svo er það næsti sko. Eru endurskilsmerki eitthvað? Hefur eitthvað bjargast hjá með endurskilsmerki?
3: Er það vita? Nei, ég held ekki.
0: Nei, þetta er svona, maður átt að velta þessu fyrir sig sko. Hérna er svona minn uppáhalds. Belti okay. Í flugvél. Hvað er eiginlega máli með það? Það hefur engin bjargast í flugvélarhrappi því hann var með belti. Alveg eitt sem lifði af því að var sko í belti.
3: Ok.
0: Þessi
3: já,
0: góður.
3: Ok.
0: En má ég kannski koma einn í viðbót?
3: Já.
0: Það er hérna ég braut disk daginn. Á, vesen.
3: Hvað segir þau?
0: Ég braut disk daginn.
3: Já.
0: Á, vesen.
3: Á, vesen.
0: Álukka.
3: Okay.
0: Og kannski svona það sem að hérna fólki í kringum er alltaf að segja að fara með meira sko þessi brandar hérna copy paste fattar þú svona eins og í tölvu?
3: Já.
0: Meira svona toothpaste.
3: Okay.
0: Fattar þú þennan?
3: Ég fatt, þannig að ég veit ekki alveg hvert langt hann að fara sko.
0: Já, finnst þetta ekki fyndi kannski?
3: Þetta flýtur ekki yfir sko.
0: Nei. En maður er líka bara svona æfa sig. Æfingi, æfingi skapa meistran
3: Gangi vel, kallum
0: Herru, takk Áski minn og bara gangi þér vel líka
3: Já, takk
0: Blessaður
3: Bye-bye
0: Þetta var alltaf bara andstíkilegt, Jóna Þetta var alveg ógeð
1: Þetta var æði
0: Þetta var alveg ógeð
1: Grétar að reyna að komast í púðis ykkur
0: Já, þetta var bara max óþægilegt því að sko hann, hún fannst ekki eins Þetta er ekki eins og niður fyndi
1: Nei, hann líka hann viðkendi alveg
0: Já
1: Hann er líka alltaf fattaður þennan Já, já
0: Já, já, þetta var bara ekki fyndið
1: Þetta var bara ekki fyndið Herra þá ekki að þú tókst í dag, já. Ég tek á morgun
0: Ég fæ að skora þau á morgun
1: Já, spenntur því
0: Lístu alveg

0: Nýjasta lag hjá Ice Guys, þeir eru nú að fara að vera með hvað? Loka tónleika?
1: Já, í síðasta sinn.
0: Trúir þessu? Heldur að sé eitthvað, þú veist, meira bak við þetta? Ég held að sé eitthvað meira.
1: Já.
0: Heldur að Ice Guys sé bara búi eftir þessa tónleika?
1: Nei, sko.
0: Eða ekki gjóð bíómynd?
1: Á, ég kom með samsælskenningu.
0: Já.
1: Ég held mögulega að sé tónleikar fyrir bíómyndin og myndin heitir í síðasta sinn.
0: Í pott, jætt.
1: Þú veist, ég held ekki endilega kannski að þetta sé tónleikar í síðasta sinn. Ég veit ekki, svolítið skemma þetta hérna.
0: Samsæri.
1: Þetta er samsæri.
0: Samsæri. Slaka, þess að svakalegt samsæri.
1: Albert Einstein mættu að hérna í stúdíu.
0: En við viljum að henda okkur yfir í Örstnokk skilabóð, koma henni tilbaka eftir í 3.5 sekúndu og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, Laugavegi 178
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið Körfi og Stát, mörkini 1
3: Bílsson Verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsakinn viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
0: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Máran og Jóna Margrétin allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Er ég kíkt á American bara mánudaginn?
1: Já.
0: Var æðislegt, hvað heldur ég að fengi mér?
1: Nachos
0: Jesus, ég reyndar sko einu mistöki sem ég gerði að hérna

0: ég skrif, ég, þú situr bara fyrir utan í the sunshine, hafa það nice og það kom bara, þú veist, bara QR-kóði þetta mæti bara borðið, þetta er engin fyrirhöfn og ég panta nachos og ég skrifaði love spicy, just love it þeir tóku því drullu alvarlega sko. En ég mæli með að segja það if you can handle the heat fíla þú stert
1: Nei. Ég og ekki til stert
0: mér finnst alveg fínt að fá mig stert fattaru.
1: Er það? Ég alveg erum pepperoni
0: í alvöru?
1: Já.
0: Ég alveg fæ mér alveg bara hot bara, húst.
1: Ég veit að þú ert bara jalapeno sinnum 17
0: já, ég elska spicy
1: en
0: þetta var full mikið fyrir minn smekk
1: já, ég
0: slaka á
1: en við erum hér
0: veglegt nachos
1: ég veit að við erum hér í
0: og ískalt gos
1: já,
0: fyrir gjöðum
1: Við erum hér í þráðbeinni útsendingu frá Snæfellsnesi að fylgjast að fennu
0: að vana.
1: Það fennu bara styttast í að almyrkvin láti á sér bera.
0: En styttist og ekki í stóra samhenginu að vera styttast en hvað, er henni getið 2.5?
1: Jó, en ég er að segja að þú veist, ég er allt fara að gerast.
0: Já, það er þetta í þetta.
1: Það verður alveg magna kortir fyrir líka fylgjast bara með og þú veist, þetta er að fara að gerast.
0: Þetta er að fara að gerast. Segir Jóna Margrét.
1: Mér finnst þetta alveg, mér finnst þetta svo áhugavert.
0: Já, ég er bara gaman að svona stemmingu bara.
1: Já.
0: Bara fínt.
1: Yrðirðu pirraður að þú myndir missa við svo vart?
0: Nei. Ég hef bara haft gaman að ég hefði samt farið.
1: Já, ég...
0: Fyrir mér er þetta bara sko, við erum búin að fara bara nokkri krakkar saman og hafa bara gaman að þessu.
1: Þetta er vinnuferð.
0: Þannig
1: að, veist, að
0: mér finnst gaman í vinnuferðum.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, sama hvað gerist, þá ég bara sáttur. En þú veist, það bara margt sem við viljum að gera þetta næsta klukkutíman saman. Ég með einhverja 1000 umræður sem ég búin að safna þetta saman út af því, veistu, ég ætla ekki að vera ykkur töffari og segja að það búið að láta mig taka frí. Ég bað þetta frí sjálfur.
1: Já.
0: Ég sagði bara mig langar í 2 daga og þú sagðir á mánudaginn Guðjón tók sér frí bara svo hann geti spila tölvuleik
1: chilla, spila tölvuna og sofa
0: þú
1: það eru skilabóin sem þú
0: sagði þú sagði við sko í þættinum bara í byrjun mánudagsþáttar bara heyrðu, Guðjón ætlaði nú að vera með okkur en hann var kom út ykkur tölvuleikur og hann vill spila hann svo mikið ég mun gera þetta fyrir GTA 6
1: já, ég veit að þú ert líka fara að taka þér frí í 5 daga þegar GTA 6 kemur út
0: 2 daga, slaka
1: til að spila tölvuna.
0: Já.
1: Geturðu ímyndað svipin á Stefáni Valmundssyni sem að var einna sem er yfirmaðurinn okkar þegar ég sagði hann á hann þegar að spyrja hvar er Guðjón? Ég sagði hann er í orlofi, tæk eitthvað orlofi þess að nú okkur ég sagði hann er einhver tölvuleikur hann er að spila tölvuna
0: sko þetta er bara ekki satt
1: og hann bara já
0: í alvöru?
1: Já, hann sagði ég held bara að þið var í tím hvað
0: voða
1: má ekki koma tölvuleikur hann sem maður
0: er ekki frí haldið því að ég hef verið frí út af því að ég var að fá okkur tölvuleik
1: já, þú sagðir það við mig
0: ég var að segja því gríni svona eins og þú segir ofta mig eitthvað
1: þú spilaði tölvuleik 7 klukkutíma
0: já, 6 klukkutíma kannski yfir allan tíman
1: ég held bara í alvöru að þú spilað tölvuleik í svona 8-9 tíma
0: af hverju heldur þú það?
1: Af því alltaf þegar þú
0: sendir mig snöpp
1: Nei, þú verður að hætta Akkur er þetta sem ekki til afnitun?
0: Nei, ég er ekki til afnitun
1: Þú ert í byrðar afnitun þegar þú kemur
0: að þessu ég finnst bara stundum einhvern veginn þegar ég er að klippa þættin og hlusta þessi yfir og svona þá er alltaf að tala mig svo ég sé bara hérna
1: Þú ert það?
0: Nei Það er alltaf að láti svo ég sé bara að lana á einhverju Íslandsmeistaramóti í Dota
1: League of Legends, Dungeons and Dragons Nei, en þú spilar tölvuna mjög mikið
0: Mér finnst drullu fínt að taka eitt leik með strákunum Mér finnst fínt að fara í eitthvað zombies
1: Mér finnst svo skrítið bara að sitja afnitun
0: Þetta er ekki afnitun, það er bara að vera að tala alltaf þetta Þú talar alltaf þetta eins og ég sé að þú veist Þá segi ég beinni útsendingu, ég sé skítandi pizzakassa og með Mountain Dew
1: Aldrei sagt það En ég segi Þú
0: hefur
1: spilar,
0: víst sagt það
1: Ég sagði því En þú tekur tölvuna fram yfir konuna hérna En er, við erum nú í góðu gíri hérna Við erum í þrábænni útsendingu frá Snæfellsnesi Þetta er sólmyrkun ég er að segja
0: það Það er eitthvað að koma í mig Nei, það hefur alveg gerst Að konan býst við því að við sem að fara saman að sofa
1: Ég veit
0: Og spjalla og svona
1: Ég veit
0: Herðu, nei, ég er alveg á fullu í einu misjóni Þú verður bara hérna En svo kannski í daginn eftir þá kannski gilla ég hana eitthva
1: já,
0: Ykkur finnst það drullu gott
1: Já, það þú veist
0: Hvað er það?
1: Ég veit ekki
0: Láta alltaf eins og gils ég eitthvað svona hérna, bara
1: Já, ég veit ekki Ég líka bara, já, nei
0: Nei
1: Já, ég veit ekki, ég líka bara snertifælin sko
0: Þú ert enda drullu snertifælin já. Það er hún Sabrina Carpenter ekki Eitthvað sem ég hef ekki hugmynd hvort sé rétt eða rangt en ég veit allavega að við erum að fara að hendi smá topp tónlist það engin önnur með haust við erum að fara í Olivia Dean svo er það Kanye West og Blöm en hérna eftir öskamastund en fyrst þá er það Sabrina Carpenter með House Tour

0: Ert þú búin að vera einhverju símat skýr hérna? Allar guttkistnur í dag símat?
1: Ég veit að ég bara, ég fann, komst í gamla möppu.
0: Já.
1: Læsta möppu.
0: Læsta.
2: Nei, stakka.
1: En hérna, það sem ég fann bara óbóðslegt magn af símatu sem við höfum gert. Og ég viðkynni það bara hérna á þriðdaginn þá var ég í slátuskasti í 6 klukkutíma að hlusta á þig fyrir þátt.
0: Það líka sko, ég búin að fá mikið hrós fyrir símaðutin á þjóðatíð en það engum sem finnst það skemmtilegra en þú bara.
1: Nei, ég veit
0: það. Hérna bara... atið, hvað, óskilamunir 1.
1: Já, spila þetta bara.
3: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Það eru sundlaugarnar, það eru óskilamunir
1: Já.
0: Og við höfum sent okkur annað lítinn lista.
1: Jeps.
0: Og við varum spurja sko, já, þetta nokki flókið. Þú ert búin að senda á mig lista sem ég hef ekki séð og ég á að spurja þessa hluti og þú tilbaka.
1: Jeps.
0: Ég með 4 sundlaugar fyrir fram að mig og ég ætla að fá að lesa fyrir þið. Við erum að tala sundlaugin á Patreksfirði.
1: Já, mjög gott.
0: Fljótum á Sólgörðum, Grundarfirði. Og í Grenivík.
1: Ok, ok.
0: Á ég að byrja að hringja eða vilt þú byrja að hringja?
1: Já, byrju, eru fara að vera karakter eða?
0: Nei, við erum alltaf svona aðeins eldri.
1: Eldri, já.
0: Eldri. Þú verður að vera eldri maður.
1: Já, ég verður að vera, ég ætla meiri sig að vera, sko, já, ég mjög spæ, ok, byrja þú að hringja.
0: Hringi á, ég ætla að hringi í Grundarfirði.
4: Sjöfnlega Grundur, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, hvað segir þið þá? Herðu, Björgvin heiti ég að hringja hérna, ég býr á hérna, býr á hvern á neðri hérna hliðina og kem ekki til ykkur til sunds og nú hef ég stundað við ykkur sund alveg mörg ár og þannig að mál með vexti að kona mín, Gunnhildur, hún er orðin nú í mig sár, þar sem að ég nú svolítið gleymin.
4: Já.
0: Ég með 6 hluti sem að hún listaði fyrir mig niður sem að hún baði mig að hringja í þig og spurja hvort það væri þarna í óskilamun. Má ég lesa fyrir þig?
4: Þau býta aðeins, ég ætla að... Er þetta eitthvað síðan sem þetta týndist eða...
0: Þetta er eitthvað sem hefur týnst á síðustu mánuðum, bæði munir frá barnabörnum og barnabarnabörnum.
4: Þetta gætist þá þess vegna verið farið hérna líka.
0: Já, tökum allavega stöðu. Fyrsta sem ég að leita að vera hérna örlítið grenitré.
4: Örlítið grenitré?
0: Já, svona hefbundið. Ertu með það?
4: Ég held ekki, ég hef ekki séð það.
0: Ég líka að leita af bókstafnum K á Eriksson lyklaborði. Bókstafurinn K á Eriksson lyklaborði K eins og í K eins og að kalla á einhvern.
4: Ég held að ég hef ekki sé það hér heldur.
0: Ok, svo var hún líka að byrða með að sækja hérna. Er hann Eiríkur þarna og er Gísla Eiríki og Helga? Svona, gömul saga.
4: Nei, hann ekki hér.
0: Já. Teikni mynda blað úr gleri. Og gamall munir.
4: Það er ekki enda hér heldur.
0: Vinstri froskalöp í 47 í 47.
4: Ég held að það er ekki enda hér heldur, nei.
0: Ok, þá skulle ég halda, þetta er síðasta hérna, ertu með Fandalaka Hói, svona klassist en ekki hefðbundið?
4: Nei.
0: Fandalaka Hói, þetta ekki með það?
4: Nei.
0: Þetta er ekki þessi hefðbundið, þetta er klassist.
4: Við erum ekki með það,
0: nei. Nei. Herðum, þá hérna, þá var það ekki, þá nærði ekki lengri dag hjá okkur.
4: Nei.
0: Herðu, þakka þér samt fyrir aðstoðina.
4: Ekki máli.
0: Já, blessaður.
4: Bless.
0: Hvaða ömurlegur hluti. Og sko, þegar ég segi við hann örlítið grenitré, nei, það er ekki hérna.
1: Nei, það er ekki hér.
0: Herðu, hann kefti þetta.
1: Já, bara.
0: Hann kefti sér ekki upp við þetta.
1: Þú er að ríki sundlega óskilum minn að byggja örlítið grenitré.
0: Já, örlítið grenitré. Nei, ég er ekki að finna þetta, sko.
1: Og teiknum þetta blá úr gleri.
0: Úr gleri,
1: já.
0: Hann kefti sér ekki upp við neitt að þessu. Tökum eitt lag og svolítið Jóna Margrét.

0: Það er hálftími í að klukkan verði fjögur, þar með þá sem við ætlum að put
1: The pedal to the metal.
0: Já, einmitt og það er margt sem við ætlum að gera í dag. Ertu búin að hugsa eitthvað tilbúið sem ég gafði í byrjun þáttar?
1: Ég er náttúrulega bara að fara verða undir áhrifum
0: Já, ég fekk að tala Ég er að segja, ætla að þú að gefa okkur eitt laserhot frá Jónu Margréti
1: Nei,
0: hlustaðu á mig, leið mér að tala þessi almyrkvi er once in a lifetime dæmi væri þá ekki tilvalið að gera eitthvað svona once in a lifetime dæmi í traffíkinni og þú myndir sjá laserhotnið bara að segja hvernig, hvernig næsta að fara í laser eða eitthvað
1: Nei,
0: vera hress
1: veistu það, ég ekki til ég
0: Af hverju ekki?
1: Út af því að mér langar bara að þetta sé einlægt
0: Æi, vöðana bænum
1: Í dag, við erum fyrir að upplifa hérna sólmyrkva og ég ætla
0: Taktu eitt laserhotn
1: Nei Ég ætla að gera
0: Gerðu eitthvað fyrir mig, skemmtilegt
1: Já, tala með fulla munni Fyrirgefðu, eigum við ekki bara að vera einlega og ræða þetta saman vinirnir
0: mér langar
1: líka Þarf ekki alltaf að fara einhverju svona vitlisu
0: Jú, stundum á,
1: Nei,
0: þú veist, once in a lifetime
1: Já, já, það kemur alveg
0: Getur þú verið með drauga fortíðarinnar?
1: Nei, við ætlum að, nei, veistu, ég ekki til í þetta
0: Viltu verið með eitrað kallmennsku?
1: Nei
0: Tungumál unga fólksins?
1: Nei
0: Hvað kostar þetta?
1: Nei
0: Tala með fulla munnin?
1: Nei Guðjón, við bara, já. Ef ekki bara halda áfram
0: Jú, hendum okkur í að snögg skilabóð
1: Svo lítið bann
0: Þú ert, já, ég
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
4: Nei Ég get alveg svarað því strax Það er semt alltaf það
0: Hvað áttu við með því?
4: Hvað
0: heldur það?
4: Hvað heldur það að minni
0: með? Rosalega varst þú okkar svartinn á þetta strax
4: En leftist þú brúninn á steinda Það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega
0: Já, nei, nei, ég ætla var ekkert japp sumari mikla hjá mér Þannig að næsta spurning Þetta var bara hárleg Það gengur bara ekki
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Epli
5: Áttu eftir að fara til Kappadósía Áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðar borgina Áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga
6: Fjármagns eigendur atvíin Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
8: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
9: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: Það er með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Guðjóns Márin, Jóna Margrétin og við erum búin að vera með það síðan klukkan 2 í dag. Og hvað varst að pæla, Jóna Margrét?
1: Ég ætla að fá að spyrja að spjörnum úr. Þú var þrjú hint, ég með hérna Pepquiz 5 fyrir fram mig.
0: Nýja útgáfan?
1: Já.
0: Nei, var það ekki 6?
1: Nei, 5.
0: Það 5.
1: Og ég ætla að fá að spyrja þig þrjú hint.
0: Hvað með það?
1: Guðjóns Mári, hver er maðurinn?
0: Já, ok.
1: Hann annar tveggja manna sem hvíla í þjóðargraf reitnum á Þingvöllum. Hinn skáldið Einar Benediktsson.
0: Það hérna Halldór Laxness.
1: Nei.
0: Byttu, segðu það aftur.
1: Nei, nú bara hinn tvö.
0: Nei, byttu, ég veit hver
1: þér. Nei, hinn tvö. Sérstök velun kennd við manninn. Þau eru veitt árlega einstaklingi sem hefur með sérstökum hætti unnið íslenskri tungu gagn í ræðuðariti.
0: Hvað það fyrra?
1: Hann annar tveggja manna sem hvíla í þjóðargraf reitnum á Þingvöllum hinn skáldið Einar Benediktsson.
0: Já, þetta Jón Ársæll. Nei, Jón Ársæll. Jón hérna, ég veit það ekki, pass.
1: Þetta sé bara Halli Melló. Nei. Hann framan á íslenska 10.000 krónaseðlinum.
0: Já, Björgólfur.
1: Nei, Björgólfur Dór bara.
0: Nei, hérna, Björgólfur, Björgi.
1: Nei.
0: Hvað heitir hann?
1: Jónas Hallgrímsson.
0: Nei, það 500 kallinn.
1: Nei,
0: það 10.000 kallinn. En af hverju alltaf sagt, það 1.000 kallinn. Það helvíts 1.000 kallinn.
1: Heyrðu, Guðjónsfari, hvert fyrirbærið?
0: Já, það góð spurning.
1: Áslaug Jónsdóttir hefur skrifað bókaflokkum fyrirbærið. Vinsælar Disneymyndir fjölluðu líka það.
0: Ást.
1: Nei. Lag með Eminem og Rihönnu frá árinu 2013 ber ennst heiti þess.
0: Skrýmsli.
1: Rétt.
0: Þetta lagi sem þú tókst í eddúlunum.
1: Nei, ég tók Lóðu Veilæg.
0: Já.
1: En við vorum að spila þetta laga á hann.
0: Já, eitt enn, gef mér eitt enn.
1: Hvert? Nei, þú veit aldrei
0: veit jú, ég get alveg vita hvað þetta er. Ef ég næði því, hvað fæ ég? Sólmyrk, hvað gleru?
1: Nei, ég skal gefa þér ég skal gefa allt sem ég á hana bankabók.
0: Nei, gefð mér frekar hérna þú gefur mér heyrnartól ef ég næði þessu.
1: Ok,
0: hvað með það? Þú voru að standa við það?
1: Það heiti á bók eftir Hildi Knútsdóttur sem kom út árið 2003 og var tilnefnd til íslensku bókmyndaverlunana.
0: Á, ok. Kannski náðu mér hann í byrjun. Hentu mér í rán 2 og þá kannski ég náðu einhverju.
1: Íslensk hönnunarverslun sem var stofnað á Akureyri árið 2010 en flutti sér til Reykjavík og ber þetta nafn.
0: Epal?
1: Nei. Íslensk orðabók skilgreinir orðið sem fínlega hrufóta ísmyndun til dæmis á grasi eða gluggum.
0: Frostrós?
1: Nei, þetta rím.
0: Ó, ég ætla að segja rím.
1: Nei.
0: Þetta grínast.
1: Sverðu það?
0: Nei, ég ætla ekki
1: grá. Ef
0: ég fá eitt jöfn.
1: Hvert fyrirbærið?
0: Ok.
1: Það vanalega geymt inni á baðherbergi, heiti þess kemur úr hindi og merkir að nutta.
0: Handklæði?
1: Nei. Heiti fyrirbærisins gælunafn yfir drykk sem fólk drekkur við hátíðleg tilefni.
0: Vá. Wow. Hérna...
1: Þið gælum með þetta.
0: Hvað segirðu?
1: Þið gælum með þetta.
0: Jú, þetta eitthvað svona champagne eða eitthvað svona... Og það verða vitni eitthvað, leið mér að heyra síðustu.
1: Á meðal merkja sem framlega fyrirbæri má nefna Pantene og Garnier.
0: Hvað hitt, ekki kampavinn heldur hérna?
1: Það vanlega geymt inni á baðherbyggi, heiti þess kemur úr hindi og merkir að nutta.
0: Ha?
1: Það fólk núna að dundra haustnum í hans skóla.
0: Ok, ég verða að vita það, einu snenn, leið mér að heyra allt saman, bara einni runu.
1: Get ekki tvöra
0: að
1: lesa
0: allt saman. Þú verður að gera það fyrir mig.
1: Það vanlega geymt inni á baðherbergi, heiti þess kemur úr hindi og merkir að nutta. Heiti fyrirbærisins gælunafn yfir drykk sem fólk drekkur við hátíðleg tilefni. Á meðal merkja sem framleiða fyrirbæri má nefna Pantene og Garnier.
0: Hvað gæti þetta verið?
1: Hvað meinaru? Þetta kemur...
0: Það er enginn að fatta hvað þetta er.
1: Jú, það er allir að fatta hvað þetta
0: er. Handklæði?
1: Þetta er mér sem búin að segja drykkin, sko.
0: Champagne?
1: Já.
0: Ok, champagne?
1: Sem er kallað...
0: Fróðvín?
1: Shampoo. Svolítið glæri í dag, ætlum þetta sé áhrif frá sólmerkunum.
0: Þetta áhrif frá sólmerkunum. Mjú! Herri, fámbalag.

0: áðan spiluðu við í gullkistu minninganna Óskilamunir 1 eins og klippan heitir þar sem að ég tók óskilamunir sem þú skrifaði niður fyrir mig Þannig vil maður enda síðustu gullkistuna í dag eftir allt þetta símaðs geðveiki sem Jónamarkið búin að vera í með óskilamunum 2 þegar Jónamarkið tók við orðum og hlutum sem ég sagði var Jesus
1: Gullkista minninganna Gullkista minningana
2: Þannig þú harfti að Jóna Margrét til að halda áfram með símöðin minn sko, hann kipti sér ekki upp við hlutina sem ég baði ekki upp
3: Nei, hann gerði
2: ekki upp niður en ég búin að finna hérna litla sundlug fyrir því í Grenivík þú þarf að hringja hann og ég búin að senda á því 6 hluti sem hún þarf að spyrja í óskilamunum Hann bara, það ekki önnu hver sundlug sem svarar ekki Nei Þú þarf að hringja á Selfoss
4: Ég að pæla hvort ég að vera smámæltur líka
2: Já, ertu líka smámæltur Það fínt að við sér það líka Smámæltur
4: Íþróttamiðstöður, ég komti Já, komið daginn Stjáni heit ég og mikið svins hjá okkur þarna og glendi litli skröttu hjá okkur þarna fyrir helgi
5: Fyrir ekki Geturðu sagt þetta á þessu mikil háa þeirna?
4: Já, heyrur í mér?
5: Já.
4: Já, ég glemdi litli skröldu þarna hjá ykkur núna fyrir helgi og með langa aðtöku hvort að hérna, hvort þú hefði fundið hana.
5: Hverju glemdurðu?
4: Þetta er íþróttataska sem er fyrir alla nema mig.
5: Já, ok, ég skal aðtöku í skúfunni, býta aðeins.
4: Já, ég veit það.
5: Hvernig er hún litinn?
4: Hún er drablitu með jörpum ífafi
5: Ok, býta aðeins
4: Halló, frökan Frökan
5: Nei, ég finn hann ekki
4: Hvað var helviti skrítið Ég glemd henni hennar fyrir helgi hjá ykkur og henni fróa minn á þar brjóstri haldari í svona mínus tveir eitthvað
5: Ok Ég vil bara taka niður síman og hringja ef ég ekki stá hana
4: Já, þeir eru 3-4 hlutir væru til að skrifa niður og ég kæmi þetta finnst þarna
5: Já, ég búin að skrifa þetta hérna niður og ég syngi þennan síma, 527-0544.
4: Já, það var líka notaði kveikari grænt með álitrunu, I'm stupid, it's not me.
5: Já, ok. Herðu
4: Það er líka höggborvél í öðrum tilgangi í þessari tösku með því ekki vendum hana af minn fæðið minn áttuna
5: Já Ég skal athuga þetta og læti vita
4: Já, þetta er, já, ok Já, þetta er, hérna, fyrirgeðu
5: Bless
4: Fyrirgeðu
5: Já
4: En líka mikilvægt það sérstaklega eitt þetta er giftingar heiti nokkar konunar Þetta er blað
5: Já.
4: Sem skrifað í blóði Ég drep þig 17. november 2000 og svo jú
5: Herðu, ok Ég læti vita Takk fyrir
4: Já
2: Jóna Margrét, þú fórst yfir í þessu símtali Hvaða maður var þetta? Hver kom yfir þig?
4: Frökar!
2: Þú ert eins og ykkur
4: útrúdópaður gamall kall í trafíkinu með tilhlutann 6 í dag Veistu það, ég að pæla að vinna meira með þetta
2: 100%
4: Gæmjöndi, sér!
2: Þetta hot

0: Blölagið City of Joy og það fyrir FM95 Blöbræður og Saint Pete þá hendum við okkur og byrjum þema þáttarinn sem stóri þetta ekki sólmyrkvi, þetta almyrkvi
1: Já, þetta rauninni sólalmyrkvi
0: Sólaralmyrkvi þá ekki tunglið fyrir framan
1: Jú,
0: og þá munum við ekki sjá neitt
1: Nei.
0: Þetta mjög spennandi og skemmtilegt Við má fara betur yfir þetta hér eftir Rösnögg skilabóð mæti tilbaka eftir 3,6 sekundur og förum betur saman yfir næstu 2 klukkutíman okkar í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét Trafíkin á FM 957
0: Þetta trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Hæ Guðjón Smári og Jóna Margrét með þig til klukkan 6 í dag erum hérna á Snæfellsnesi í sérstökum sólmyrkva þætti í beinni útsendingu hvernig ertu Jóna Margrét?
1: Heyrðu, ég mjög hress og við erum búin að vera hérna í allan dag og ætlum að vera hérna Við ætlum að vera hérna
0: Það heyrist bara
1: Ha?
0: Ég skal ekki segja
1: Hvað ertu ruglaðna? En við erum komin hingað á sko það fer nú að styttast heldur betur í sólmyrkvan
0: Já, en nú verði ég að viðurkenna, ég veit ekkert Svona atburðarásin hjá mér
1: okay.
0: Í gær þá erum við sérst búin að ákveða okkur við Jóna Margrét Við ætlum að fara einhvern á Snæfellsnes út í raskat í einhvern hérna sveitabæ horfa þar á sólmyrkvan og vera í beinni útsendingu
1: Já.
0: Þegar sólmyrkvin ríður yfir landið svo sendir Jóna Margrét og ég var búin að ákveða ég var svona að taka þér rólega gær og spila playstation með strákonum og elda mat sem ég átt og svona og Jóna sendir á mig það helvítis vesen
1: Já, það bras
0: Það djöfus bras í gangi og ég segi Já. Nú Það svo svakaleg trafík að við þurfum bara að fara í kvöld
1: Já, morgun, já, semst í dag
0: Þannig við nei, í gær
1: Já, ég meina þú veist að það yrði trafík í dag
0: að Það yrði sem ekki trafík í dag frá hérna nýðamotni að við þurfum að fara semst bara í gær bara ég var komin bara að hinga bara á miðnætti
1: Já
0: Svo var svona að vera að taka stöðu og held að trafíkin hafi byrjað svona rétt rúmlega eitt í dag
1: Já, sko
0: Ég hef ekki að vaknaði hádegin og lagtast það
1: Ég veit, sko, við fórum hérna Við fórum
0: Allir hópurinn
1: Já, við fórum allir hópurinn Við fórum hans upp á hérna þjóðveg á hann Tjekka á
0: sig Akkurat
1: Skoða þetta, var ekki bíl að sjá
0: Nei, og ég Fór á Selfossi gær í mati og tengd og Kerði svo frá Selfossi á Snæfelli Svo ég myndi missa trafíkinni sem ekki byrjuð
1: Já, ég veit
0: En veistu hvað það
1: sé Ég vil að fá að klára Hérna, fórum upp á þjóðveg áðan Og það var ekki bíl að sjá Kerðum og kerðum og kerðum Og svo leiðin tilbaka
0: Já
1: Þá var bíl, við bíl, við bíl,

0: við bíl við bíl. Það var eins og ég var að koma á, frá þjóðatí.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: Þetta bara nýbyrjað?
0: Já.
1: En sko getum við aðeins rætt öll þau celebrity sem á landinu. Veistu hverju eru hérna hinum með fjallið? Gítarleikarinn í Queen.
0: Ég veit.
1: Þú veist að ég elska Queen.
0: Ég veit.
1: Ég með tatuaði Queen á mig.
0: Ég veit. En þetta sko þetta líka ég var að segja sko þetta svo magnað. Að það fólk búið að vera að plana ferðir til Íslands í mörg ár
1: Í albutu, ertu að segja mér að einhverju hafi verið fyrir 3 árum síðan
0: Já, já, já
1: Bara einhvern veginn eitthvað svona Já, veistu, það fer að styttast í þetta
0: Á ég segja hvað er búið að gerast
1: Já
0: Sko, fólk var að, hérna, fólk sem að, hérna, var að panta ferðir og var að panta flug og gistingu hérna á Snæfellsnesinu og fyrir vestan og svona fyrir mörgum, fyrir einhverjum árum síðan, sko Lendi svo í því þegar við náttúrulega föttuðum allt í henni, já, býttu það sólmyrkvi
1: Já
0: Þá voru all, margir sem voru búin að leigja út íbúður að Airbnb að afbóka sem basically segja fólk hér nei, sorry, hérna
1: Við erum vegna, ákveða að henda ykkur út
0: Vegna viðgerða þurfum við að hérna eitthvað svo leis
1: Djöfusis okkur
0: Vegna þess að það hægt að hérna þau áttu þessi á þetta bara saman gerist í Vestmannheim að þau getur legt íbúin út yfir þessa helgi á miklu, miklu, miklu herra
1: Þvílitt okkur og græðki
0: Ég veit En svo erum við allir líka bara einhvern veginn að lifa af hérna
1: Nei, nei, svo, það veist. Er bara ekki þannig Þú veist, ef þú ert bara með Airbnb ég og það búið að bóka þá getur ekki sagt bara núna
0: enna,
1: Ég fatt að ég getur aukað fimmfalt Þú verður bara farameistari
0: Nei, nei En sko, þetta magnað og fólk búið að leggja og búið að spara fyrir sér mörg ár og þetta,
1: Í alvöru?
0: Já, þetta ekkert grín, sko Þetta var seinast 1954, held ég 1932
1: Já
0: Og hérna, svo er þetta núna, 2026, svo verður þetta ekki aftur næst almyrku á Íslandi fyrir
1: sko
0: 2196 held ég
1: Haldið þegar allir sem að hlusta vera dánir, þá gerist það næst En sko, ég var eins og í Vestmannum, vorum í skóla, þá kom sérst tunglmyrkvi þá var sko dimmt í svona 7 sekúndur og við fórum hérna
0: Það var líka sólmyrkvi, bara ekki almyrkvi
1: Já, hvað hver munurinn?
0: Í rauninni núna sem að gerast hjá okkur að hérna tungli að fara alveg fyrir alla sóluna
1: Já,
0: þannig að hún skyggir tungli skyggir fyrir allt saman í fyrra var þetta mei, nei, hérna 2016 held ég þá ef ég ef mér ekki að misminna þá var það rauninni bara deildarmyrkvi sem við munum sjá í 2 klukkutíma hérna deildarmyrkvi
1: Ha?
0: Deildarmyrkvin rauninni bara tíminn sem að tekur fyrir sólina, nei tunglið að fara fyrir sólina,
1: Já.
0: Almyrkvin þegar tunglið akkurat fyrir sólinni og það ekki, ég held þessi 21 sekundur eða eitthvað og svo okay. fer hann aftur fram hjá og þá ertu aftur komin í deildarmyrkvin þannig að deildarmyrkvin sjálfur svona 2 tímar en almyrkvin þegar verður allt myrkur ekki nema 21 þú veist
1: Pældi, og hérna, þetta lætur mig strax hugsa sko fólki sem að hérna lifði á undar okkar tímum
0: Já.
1: Sem var kannski torfkofum
0: Já.
1: Svo allt innum kom almyrkvi
0: Já.
1: Og það var bara þau náttúrulega trúðu bara hérna trúðu bara á svampa og sveppi
0: Nei, veistu hvað var áhugavert sem var gert senast þegar almyrkvin var?
1: Hvað?
0: Þá að því nú erum við komum með hérna sólmyrkvagleru Ég nú með þau á mér hérna núna því ég tekja að missa af þessu og ég sé ekki neitt Sést ekki neitt í gegnum þetta Hérna 1954 held ég til 52-54 mann ekki Hérna þegar þetta var seinast þá var náttúrulega ekki til einn svona sólmyrkvagleru Þá var fólk sko að mála glerplötur svartar og svo bara horfðu þau í gegnum glerplötuna málaða svarta svona með einhver svona lakki til þess að geta fylst með því sem var að gerast sko
1: Hvernig dattinn það í hug? Af hverju vissu þið að þetta sé hættulegt þetta er náttúrulega hættulegt fyrir augun að vera að horfa beint í sólmyrkvan
0: Já.
1: Sem hljómar mjög svona göldrótt
0: Þetta einhver álög sko
1: Er þetta álög?
0: Auðvitað er þetta það ég meina, þú veist fyrir gjöð það náttúrulega margt skilur inn í þessu ég meina, þú veist þetta bara auklæknar eru búin að vera með yfirlýsingu þetta bara að fara að valja vegna þess að þau búast bara við því að vera að fá fullta fólki eftir sólmyrkvan með augnvandamál
1: Í alvöru?
0: Já,
1: ég man nefnilega að þetta var rosalega hart tekið á sig þróum í skólanum að fórum að horfa beint að bara ekki horfa beint ég verið að vera með glerugu
0: Já.
1: Og hérna þá sá ég á rúf sjáðu til fyrir ekki að ég skildi vera að tala með rúf núna
0: já, já.
1: Að þá var maður sem var að tala sko hann búin að finna fyrir áverkum af sólmyrkva í bara einhver 70 ár
0: Já, þetta nefnilega Já, þetta náttúrulega þú veist, ég náttúrulega veit kannski ekki alveg þú veist, sko áhrifin sem þetta hefur en þetta
1: Það getur óksla... skorið inn í augun
0: Já, en þetta ókslega magnað Ég meina, þú veist, við erum að sjá fólk og ferðamenn sem eru að kominga hnykjast í landsins, eða mörgum milljónum Ég meina, flugi er dýrt, gistingin er dýr, maturinn er dýr allir bílaleigubílar eru upplegðir
1: Já, já
0: Og ég tími varla að kaupa mér sólmyrkva gleru
1: Hvað kostar svona sólmyrkva gleru?
0: Ég held að við höfum keypt þetta á 500 kall
1: Já, hvað, okkur tímir ekki að kaupa það?
0: að því ég svona í mann seinast þegar þetta var að vera þetta frýtt pældi og fólk eru að eyða sko spari fjönu sínu til að kominga og nú verði ég velta fyrir mig því að þegar tónleikarnir hjá Kali og voru á, á sínum tíma í Vaglaskógi þá var notið einhvers konar svona vindvél
1: veðurvél
0: veðurvél til þess að fæla burt skýin
1: já, með skautunum, þeir komu nú til okkar og segja okkur frá svo, Morgan Freeman, nei, Jakob Freeman Morgan
0: ef fyrirgefðu, ef það væri einhver tíman moment til þess að rífa í þessa veðurvél þá ætti það að vera að gerast núna
1: það er
0: Er það?
1: Það er verið að kveikja, það var frétt um að væri verið að nota veðurvíla núna svo fólk geti séð. Ég veit ekki
0: hvort
1: það sé.
0: Hvað er þessi veðurvíl?
1: Ég veit ekki hvort að sé nýtt á Snæfellinu þar sem að sko gítarleikarinn og Queen er, Jason Bateman og Mary úr Euphoria.
0: Já, já.
1: En sko eða hvort að Björk er núna í Hafnarfirði bara að taka lagið.
0: Hún er á viðstættunni.
1: Hún er ég veit ekki hvor megin það var að nota þetta, en það er verið að nota vélna. Það sem eru tvö skaut sett saman, þú veist, ég trúi ekki ennþá á þessa vél sko.
0: Í alvöru.
1: Auðvitað trúi ekki á veðurvélina.
0: Veðurvél,
1: af hverju fyrirgefðu, nú spyr ég í alvörunni, ekki til að hún er að fyndin. Ef að veðurvélin er til, af hverju er hún ekki notun svona 70% árun?
0: Þetta er mikill kraftur og mikill orka og mikill sem fer í þetta, þetta er vesen, þetta er bras.
1: Hvað er?
0: Veðurvél. Sko nú vann ég álveri og í gegn kringum skaut og svona, þannig að ég þekki þetta mjög vel og ég trúi alveg á þetta, skaut og svona og hérna.
1: Þú trúir alveg á þetta?
0: Auðvitað ger ég það, ég meina þú veist, það hefur verið að skjóta fólki til tungsin, sko, og fólk eru að lifa af.
1: Það er fake news.
0: Það er ekki
1: Is
0: fake news.
1: Is there... Something called a weather machine spurningamerki
0: Kíkta á
1: það Það sem að kemur í ljós er Já Ok
0: Og við verðum hérna eins og við segjum Það er núna, þú veist Það er ekki nema 40 mínútur í þetta byrji Þú veist að deildamerkun byrji Og ég er ekki grínast, ég svo spennt Ég ætla að viðkynna það, ég búin að opna mér eina hvítvíns
1: Já, ég orkut ekki tvö
0: Já, ég hérna búin að opna
1: mér Mér finnst ekki gaman lengur að drekka
0: Nei, það líka bara fínt, þú líka bara komin á þann aldur
1: Ég veit, nei, ég ekki tjóka, þetta basically orðið þannig Við ætluðum að koma og gista hérna í nótt
0: Já
1: Til þess að missa traffíkinni, missa umferðinni úr bænum Og að taka svona kósi kvöld
0: Ætluðum að horfa á hérna mynd
1: Já, hvað var þetta, fyllir þetta fimm í nótt?
0: Já
1: Hvað voru þið lengjað þegar ég fór að sofa?
0: Við vorum hæfilega kemni
1: Við vorum með
0: hæfilega
1: Já, já.
0: Er það?
1: Þú ert búið með full vocal teknik.
0: Já, en vissir þú ekki að væri svona?
1: Já, já. Nei, ég held þú vitir ekki alveg Jóna Margrét trúna sem ég hef á þér.
0: Já, já.
1: Og ég ekki að djóka, þú byrjaðir í gær í hæfileika keppni. Það var Aron bróðir minn tók íþróttálfin því hann lék íþróttálfin í leikriti
0: sjá til.
1: Svo kemur þú og tekur hérna tekur einmitt óperulag
0: og
1: já, rosalega flott já. Og þetta kemur ekkert óvart.
0: Nei, nei.
1: Af því ég veit að þú ert rosalega hæfileikarík og getur allt svona.
0: Og Er spenntur í sólmyrkunum, traffíkin ætla að vera með þér í fallegu samstarfi við
1: Þú eru nú að kynnin lægi á leiðinni heim
0: Já, já, Amerikan bar, sólbastun og smart og æsver Ég hveti til þess að vera í æsver jakkanum með orð úti að horfa á sólmyrkvan Lægi á leiðinni heim fekk ég að velja
1: Já
0: Og þetta er lag sem ég búin að bíða svolítið eftir að fá hlusta á FM957 Þetta er eitt af mínum allra uppáhaldslag
1: Mér með meðan Ívar æsku vin minn hérna á línunni Hvernig ertu Ívar, hvernig verður í Reykjavík?
2: Heru, það bara geðvægt við maður, skýja og rigning
1: Ætlað þú að horfa á sólmyrkvan í beinni útsendingu úr FM stúdíóinu og horfa út bara?
2: Ég ætla að taka augun úr mér, ég bara kefti mikið gleru, ég svolítið eins og Jóna, ég tímtis ekki.
1: En þú, þú veist þannig að þú mátt ekki horfa beint í sólmyrkvan Ívar er svona gaur sem myndi horfa beint í sólmyrkvan
0: Ívar vissi ekki að vera í sólmyrkvi í dag
1: Ívar vissi ekki að vera í sólmyrkvi
2: Ég bara... get verið svo ótengdu sem það til sko.
1: Og hvað gerir þú á daginn?
2: Viltu vita, ég hengi í einhverju svörtu rými við framar einhverju tölvu og gera tónlist
0: Já, hann er að gera tónlist
1: Já, eru prodúserar hangandi bara á næturnar hérna
0: að gera músík
1: að klóri rass og þefa og reyka við
2: Þetta er svolítið sveitt, sko Þetta er svolítið sveitt
1: Þetta...
0: Við ætlum að halda áfram og lægi á leiðinni heim Mér fannst þetta að þú spurði mig, Jóna
1: Hvað er sólmyrkvalag?
0: Hvað er sólmyrkvalag? Og það er eitt lag sem kom til greina og það er þetta lag, Like a Prayer og þetta er lag sem áttu að hækki botn og græjum okkur fyrir sólmyrkvann
1: Sólmyrkvi í traffíkinni til klukkan 6 í dag Sólmyrkvi er á kvinn leyser

0: Það er með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 hér í sólmyrkva special. Þetta reyndar, ég ánægð með Jónu Mark. Þú fegst þessa hugmynd, þú myndir fara út í sveit og vera hérna í beinni útsendingu á meðan myrkvið kemur yfir okkur.
1: Já.
0: Ég svo gaman að þú varst að tala að sko, það líklegasta sem myndi gerast að það myndi koma yfir lítið ljóð.
1: Já, kæmi yfir lítið ljóð, já. Ég, veistu það, ég verð bara að fá að segja það, út af því að núna ég norn.
0: Já.
1: Og nú ekki til grín.
0: Ég veit það. Þú ert tala í mikrófónu.
1: Já, þú ert álfur.
0: Já, ég álfur og þú ert norn.
1: Og ég finn það hvað næmnin mín að stigmagnast. Ég sá draug í gær.
0: Ok, ok. Það var enda draugurinn í gær.
1: Sko, ok. Ég vona að þú sem að ert að hlusta, bara, þú verður að trúa mér og þú verður að trúa mér á Guðjóni vegna þessi gær
0: Jóna Margrét myndi aldrei segja svona hluti nema var að meina það
1: sko, okay,
0: búin að gera grína mér fyrir að hafa sér draug endalaust okay. og við sáum saman draug í gær
1: Þetta, ok, ég ætla að fá að hérna, vera alveg reynskilin við sáum ekki draug en við erum á risalandi
0: Já.
1: Og hérna Snæfellsnesi og við stöndum
0: landi öll, as in lóð
1: já, og við stöndum öll saman bara allir hópurinn, bara vinahópurinn og hérna í vinnuferð og sjáum allt í, og erum út í myrkri bara já, hæri, löppum allt í myrkri löppum þetta út í myrkri og finnum aðeins fyrir því og allt í einu dinglar í einhverju tré lengst í burtu bara ljós,
0: lítið ljós
1: sem að lýsir upp tréð og svo slöknar á því og ég segi, býttu, tók einhver eftir þessu og þá tók konan þín eftir þessu og fleiri og hérna og eftir það, við sáum ljósið aldrei aftur en hins vegar
0: sáum við ég sá, veistu ekki meina blikk ljósið
1: jú, en síðan,
0: ég sá það svona áttasunum
1: en síðan var alltaf eins og væri einhverju hvítum ból
0: já.
1: Í fjarska
0: já, já.
1: Og ég ekki grínast þetta næmnin
0: Nei, en svo þetta líka þannig að við fórum öll á fjórhjólum og fórum að leita af draugnum sem ég á nú ekki hrifin af sko.
1: Já, reynda þegar þú segir að
0: ekki... Hverjum datta í hug?
1: Ég veit
0: að því að finnum draugin
1: Já, líka, ok, og svo finnum hann, hvað ætlum við að gera?
0: Hæ?
1: Vík burt satana, hvað ætlum við að gera?
0: Svo ég á innu fjórhjólu
1: Þú myndir að fara frík út
0: Já, já, ég að skila innu fjórhjólu, ég kunni ekki að bakka þannig ég var fastur Þá byrja svona fyrir aftan mig svona Byrja svona hljóð
1: Nei.
0: Ég var að skýta í mig
1: Ég veit
0: að Maður verður svo hræddur
1: Þetta svo gaman
0: Já, ég hélt við myndum einhvern veginn fara hérna koma svo inn eftir þetta og horfa kannski á hryllingsmynd öll saman og vera
1: já,
0: svona hrætt og eitthvað
1: svona
0: Já, það var gaman Já, bara 6 klukkutíma fyllir í sem beið einhvern veginn eftir manni hérna
1: Já, þetta var nú meira kannski bara
0: Ég edru, af því ég drekk ekki
1: Það nú ekki rétt hjá Þetta var nú hæfileika keppni
0: Við tókum hæfileika keppni
1: Það var æðislegt
0: En ég búin að kynna mér aðeins hérna þetta þessa veðurvél sem við erum með út af því að við spurðum hann Jakob Frímann sem kom til okkar um daginn og var að segja okkur frá veðurvélinni sem hefur verið notuð
1: Já.
0: Þá þetta sem sagt gaman að segja frá því að þetta Jónunar rafmagnstæki
1: Já.
0: Og þú heitir nú Jóna Margrét
1: Þetta Jónir
0: Já, Jóna
1: og, Jónir.
0: Já, ég er að segja það og það eru setta háspennur á skaut og Jónirnar berast út í loftið Þetta kjaftaði Þetta getur haft áhrif á dropa með, þú veist það getur ekki verið
1: Jú.
0: Hvaða gerfi greindar alien sitt í gangi þegar þú ert að taka hérna, háspennu í skaut og jónin berast í kringum, þetta er bull
1: Ég veit það og ég skil það að einstaklingur eins og þú lesir þetta
0: Hvernig er einstaklingur eins og ég?
1: Bara, þú veist, ég er að myndis falla ég get, ég skil alveg að þú lest þetta Og hugsi með þetta ekki fræðilega möguleiki.
0: Ja, hvernig dettur þetta í hug?
1: Sko.
0: Hvað var bara rigning einhvern tímann og enn ef við settum skaut og jónirnar fara upp í loftið?
1: Nei, sko, ég ætla að útskýrta fyrir smá eins og sett áttara.
0: Ok.
1: Með veðurvélina.
0: Já.
1: Vélin sendir í rauninu svona ósýnilegar bylgjur upp í loftið.
0: Einmitt.
1: Bara, nei, en hugsa
0: Já, ég er opin huga.
1: Auðvitað, og bara, hérna, má ég sjá brosa glitt í tennurnar, já, flott. Sko, Þetta bara sama, ég meina þú veist, þú eru út að hringi einhvern, þú veist, þetta eru bylgjur,
0: það er
1: allt bylgjur,
0: hljóðbylgjur,
1: allt saman. En vélinn sendir, já, þetta eru bylgjur, ég meina þetta,
0: ljósbylgjur.
1: Hvernig ætlar að útskýra airdrop?
0: Það er ekki hægt, þess vegna segi ég, mér veist airdrop bara að vera eitthvað svona alien.
1: Auðvitað eða það, en þessi veðurvél sem að verður líklegast á Hellisandi.
0: Er það hjá okkur?
1: Nei, sem er hérna á Snæfellsnesi út á festivalinu sem að við þurfum nú líka að ræða hérna eftir
0: Heldur betur
1: Þá sendur hún svona ósýnilega bylgjur upp í loftið og fólk sem notar hana telur að bylgjurna geti haft áhrif á skýin og jafnvel komið í veg fyrir rigningu Sko, vísindamenn hafa samt ekki fundið einhverja góða sönnun fyrir því hún virki
0: Nei, ok
1: En, ef að sólin kemur eftir að það kveikt á vélinni gæti það verið vegna þess að skýin hefðu hvort sem er bara farið
0: Já.
1: Þetta er svolítið eins og að fara í happa peysu fyrir fótboltaleik og liðið þitt vinnur peysan virðist kannski hafa hjálpa en við
0: þannig það ekkert sem bendir til að þetta virki
1: sko það vísindamenn vil ekkert meina þú veist nei vísindamenn vil ekki meina það sko þetta smá svona eins og ég segi hefur ekki heyrt fólk sem að ég alltaf með þennan trefil þegar ég fer á leik með KR út af því að þeir vinna alltaf
0: það eitt að vera með svona skemmtilegt svona hérna tilfinningaleg tengsl við liðið eitt og einhverra hefð en ef að Jakob Frímann mætir einhvern með tvö skaut Ég vona þetta virki. Ég vona þetta virki.
1: Sko ég vil alveg trúa þessu. Þetta mér finnst þetta stemming
0: mér finnst þetta algjör stemming en þú veist hvar þessi veðurvél á þjóðhátíð í fyrra?
1: Já, einmitt.
0: Hvar þessi veðurvél þegar hérna
1: Kannski var þjóðhátíð fyrra orsökin fyrir því að hún var búin til. Og nú erum við að lifa í afleiðingu þess. Sérðu hvað í fullorðum sekundin þetta ég að segja að þetta áhrif frá sólskinum.
0: Ég var á fyrsta viðburði Íslands. Ég gæti verið að tala svo mikið með raskatinu en ég held að fyrsta skipti sem veðurvél var notuð var á Secret Solstice 2016 þegar ég var og það var besta veður sem ég hef upplifað fyrir utan á þjóðtíði ár.
1: Nú?
0: Já. Secret Solstice 2016
1: Býttu fyrir ekki, og var veðurvélin notuð?
0: Það talað um að veðurvélin hafi verið notuð fyrir þessa helgi sko, og það var ekki eitt ský á lofti að það helgi.
1: Ég held sko, þú haldir að skaut séu bara eins og tvö straujá.
0: Nei, ég sé fyrir mér að skaut Nei, ég sé fyrir mér að skaut að það sé kannski, þú ert þarna megin í herbygginu og ég er hérna megin í herbygginu, svo setjum við gríðalegt rafmagn í svona stöng, svo klessu við með stangirna saman og kemur svona elding upp í lofti sem fæli skín í burtu
1: bara back to the future
0: soltið, þannig les ég þetta og ég sé mynda tveimur skautum, þetta reyndar ekki þannig og þetta bara bull
1: ljáðu mér að sjá,
0: er að sína, sjá þessi, þetta eru skautin hérna
1: já,
0: ég, þetta... getum ekki tvö verið að íta
1: nei, fyrir ekki skaut náttúrulega sko já,
0: þetta,
1: já.
0: Þetta er bara bull Þetta eru bara stálstangir að gera ekkert.
1: Þetta svolítið bara eins og hérna svona hengisnúra.
0: Þetta bara hengisnúra og hvað, svo bara setja rafmagn og bara heyrðu skínur farin.
1: Já, það gæti nú alveg verið, af því að skín eru náttúrulega bara vökvi. Þetta er bara rigning,
0: þetta
1: er
0: bara
1: uppgufun.
0: Auðvitað, en þetta bara svona fær mann til að hugsa.
1: Auðvitað gerir það, auðvitað gerir það.
0: Herðu, við erum búin að blaðra og blaðra og blaðra, eigum við að henda
1: okkur. Þetta eru áhrif. Sólmyrkvans.
0: Já, þetta áhrif sólmyrkvans styttist í að við mætum mynda tilbaka eftir öskama stund að því við erum að fara í samsæri því talið að við munum missa ákveðna stjórn þegar þetta mun koma yfir.
1: Og ég ætla að fá að segja það eru 19 mínútur í að deildamyrkun byrji.
0: Þær, og hvað gerist þá?
1: Hvað gerist þá?
0: Já.
1: Þegar deildamyrkun hefst þá er raunni tunglið að byrja að fara fyrir sólu.
0: Já.
1: Og það er einhverju tveir klukkutímar sem að sko það fer fram hjá sólunni, skilur við. En á tímapunkti þá mun tunglið hylja sóluna algjörlega.
0: Það er í einu hálfa.
1: Það er í einu og tíu sekundum.
0: SMS samt geggja síðast þegar ég upplifði þetta, þá vorum við að
1: 2016.
0: Fara... 2016. Þá var þetta bara 7 sekundur.
1: Já, það var náttúrulega ekki, sko, það var ekki almyrkvi. Fólk er að klikka því að þetta er almyrkvi. Það verður allt svart.
0: Það er svolítið.
1: Já, og við erum, þess vegna komum við hinga vegna þess að við fáum ekki neina ljósmengun. Við erum bara, þú veist, við erum bara eins og við séum bara hérna út í eyðimörk.
0: Þetta rosalegt. Ívar, viltu skipa lögin og hendi yfir í örsnöggar, auglýsingar, svo mætum við tilbaka eftir örskama stund og þurfum að fara í stóra samsærið hér eftir, já, bara örskama stund. Er þetta ready, gamli?
2: Yes.
0: Ældi ég.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7-10
5: Ég bara búin að vera Það bara eitthvað narta í manni minn á grískreyju og svo var ég með vinkonum mínum á
6: Það komið fyrir svo
5: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu Það var geðvegt
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
9: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðstofan Smart birtan í tilverunni
10: Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf Slippfélagið Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902

0: Það er að sjálfsögðu trafíkin ennþá með þér í þráðbeinni útsendinguna frá Snæfellsnesi. Það er þannig, Guðjón Smári, að það eru 6 mínútur í að deildamyrkvin hefjist.
1: Sorry, ég veit ekki að vera ógsla erfið með þetta, en ég ekki alveg að ná þessu. Sorry, ég ekki að fatta. Fyrir mér þá
0: ekki þetta... Ég ekki að vera fyrir þessu ellu.
1: Já, ég ekki að ná þessu.
0: Þetta er 12.
1: Smá,
0: okay.
1: En þannig er mál með vexti að hérna, það sem að ég held að sé að fara að gerast, er eftir 2 mínútur, sagður ekki?
0: 7
1: mínútur. Þá mun vera smá dimmt. Þanga til að klukkaslæði svona kortur í 6, þá verður bara geðveikt dimmt.
0: Ok, já. Deildamyrkvin eru henni sér 2 tímar.
1: Já.
0: Og inn í honum kemur almyrkvi sem þetta segir sér sjálft í orðinu, elsku
1: Já, ég veit það, en þú veist það verið að tala svo stóru mikil orð og alls konar.
0: Ég veit það. En ég verð nú að fá að tala það. Ég mætt hérna með Sun Action Kiki. Og já. Ég búin og að líma hérna sólmyrkva glerugu á þennan kíki
1: á væri live í mynd sko
0: já í kíkin
1: já.
0: Vegna þess að ég ætla sko ekki að missa ég í alvörunni búin að vera spennt fyrir sjár
1: kaftaði
0: og ég sver
1: í, aldrei í alvörunni
0: ég ekki greinast í allt sumar ég búin að vera meðvituð um hann sólmyrkva sko
1: ok nú sko þú you talk a lot of shit joint Margaret
0: ég veit það
1: en þú veist
0: ég ekki eitthvað, grínast
1: ertu svona spennt fyrir ekki það mér finnst það stemming ég meira svona gerum þetta, hættu Jóna Margaret og gotu í
0: Nú ég komin með
1: þessi mikil helst þvæla
0: leði mér útskýra hvað ég að gera
1: fyrir það sem ekki sjá
0: ég gæti verið Albert Einstein 2006
1: Jóna Margaret með almyrkva glerugu og kíki
0: ég búin að líma almyrkva glerugu á kíki
1: og hvað mun það gera?
0: Það þýðir að þegar sólmyrkvin almyrkvin er upp á hámarki
1: já.
0: Þá mun ég sjá hann betur en þú
1: Flott, það líka bara allt í lagi Mér finnst gaman bara að vera með
0: Ég veit
1: það Mér finnst gaman, jú, það verður eiginlega algjör stemming þegar það verður dimmt Það munum við öll eitthvað svona Það eins og sín nótt í smá tíma En það dagur
0: Ég veit það, og ég finnst það ég finn það hérna Þetta náttúrulega bara vinnuferð Ég finn það orkan
1: Þetta vinnuferð? Hvað þú búin að drekka mörg hvítvinsglös í dag?
0: Ég svo hvítvinskonan hérna
1: já.
0: Hérna, viltu spila fyrir mér nöðbólslæð hérna, allavega
1: Sem svo Ellie
0: Já, en sko orkan að breytast Ég finn að hóturinn okkar allt í að vera allsbyr hérna að hlaupum túnin
1: Já, Andri Björs búin að vera allsbyr svona 70% tímarum í dag í pottinum
0: Á ég segi hvað þetta er?
1: Svaka vinnuferð
0: Á ég segi hvað þetta er?
1: Hvað?
0: Þetta eru áhrif frá sólmyrkvanum
1: Þetta eru áhrif frá almyrkvanum En veistu hvað fólk vill meina að sé að fara að gerast núna í dag?
0: Segðu mér
1: Þetta ekki grín, fólk okay. vill meina það Að jörðin munið missa þyngdaraflið í 7 sekundur þann 12. ágúst Og erum eitthvað aðeins búin að ræða þetta
0: Fólk en, er alltaf, fólk er, já
1: En
0: já.
1: Við vildi fara yfir þetta því við erum alltaf sólmyrkvin er bara á eftir En kenning segir að NASA hafi vitað þessu frá því að leynlegt skjalag út í nóvember 2024 Stofnunin eigi að hafa sett af stað verkefni sem kallast Project Anchor fengi 89 miljónir dollara til undirbúnings og reikni með alltaf 40 miljónir manna geta látist af völdum falla Þannig segjum að þú sett bara keira á 110 km hraða á klukkustund svo aftur niður missir bara þyngdaraflið 7 sekundur og þú bara komin yfir hérna sjóin og svo bara
0: Og ég segi hvað er fallega við þetta?
1: Ég ekki búin
0: Fyrir ekki?
1: Samkvæmt spánni verða svo skemmtir á innviðum fjölda ótti og efnahagshrun sem tekur meira en áratug að laga og ástæðan á að vera einhver fullkomin stormur þar sem þyngdar bylgjur frá svartholum mætast á nákvæmlega sama tíma og sólmyrkvi verður þannig að þyngdar afli jarðar kemur frá massanum og í Reykjavík byrja alvirkmin klukkan 17.48 og stendur í tæpa mínútu
0: Sko, hérna
1: Ég held að þetta sé að geta alveg verið, sko
0: Mér finnst þetta svo fallegt vegna þess að ég veit og ég veit svo innilega að það einhversta fólk núna sem Skíti búið sig. Að keðja sér niður
1: Eða bara vera inni
0: Já, eða þú veist bara halda sér eða þú veist mér búin að belta sér niður
1: Já, það er fólk bara TikTok, ég er að sjá fólk á TikTok tala bara, sko, þú bara fíblega og þetta að vera bíl
0: Já
1: Þú eru að vera bara inni, bara ég heldist ekki háhísi
0: Má aldrei,
1: Lítísi
0: þetta er okkar hérna nútím í dag Það má aldrei koma bara að heyrðu það sólmyrkvi Almyrkvi, það er það sólmyrkvi er almyrkvi Það þarf alltaf að vera eitthvað svona djús auk að eins og þetta sé ekki bara nú merkilegt nú þegar sko.
1: Já, en Jæja Hérna, væri ekki samt ekki crazy eða myndi bara missa þyngdaraflið myndi fljú upp í 7 sekundur
0: Vá, wow, ég myndi ekki lifa af sko
1: Akkur segir það
0: Ég má ekki reka tána í og ég er
1: Þú, veist, þú ert rosalega dramatíski
0: Ég er aumi þrjá dag Veistu hvað, sásöka þröskuldurinn minn
1: Er engin Ég gleymi ekki þegar við fórum austur einhver tíman Sátum okkur bar á bar Þú rakst puttan í Og þetta var sena
0: Já,
1: já. Þetta var sena í svona 7 mínútur þar sem að Jóna Margrét var og svona blása á puttan svo það gerir eitthvað.
0: En þetta er sko sársauka þröskuldur minn er engin. Þetta er samt alveg svona mjög skrítið sko og ég fæ marbletti mjög auðvelda. Ég held að líka minn sé bara ekki byggður fyrir sársauka hvort sem hann er sko andlegur eða líka mjög.
1: Ætlum að hættu okkur í eitthvað alvöru helst top tónlist. Hér er röskama stund þá ætla ég að segja frá því Jóna Margrét.
0: Býttu fyrirgjöðu. Deildamyrkvinn er að byrja núna.
1: Núna?
0: Núna er deildamyrkvinn að byrja.
1: Ok, förum í eitt lag og komum svo strax aftur. Og
0: við ætlum að segja hvað við erum að sjá.
1: Við ætlum að segja
0: hvað... Ég er með kíkin og uppbyrninguna
1: mína. Já, eitt lag og svo ætlum ég líka að segja frá því að ég ætla að reyna að fá eitthvað bæjarfélag á Íslandi til að skýra sig eftir traffíkinni.
0: Já, já.
1: Ívar, hendi eitthvað alvöru lag svo mætum við betur að segja hvort það veri komin munur á himninum.

0: er með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Ég rakst á svolítið skemmtilega grein og ég ætli alvörunni að reyna að gera þetta á Íslandi Jóhanna Margrét.
1: Ok, segðu mér.
0: Þannig mál með vexti. Árið 1950 var bær í Nýju Mexíkó sem hét Hot Springs. Það var bara nafnið á staðnum.
1: Ok.
0: Þá lofaði stjórnandi útvarpsþáttarins Truth or Consequences að senda 10 ára afmælisþáttinn frá fyrsta bænum sem þið nefna sig eftir þættunum. Bæjarbúar kusu málið og breyttu nafninu opinberlega í Truth or Consequences og þátturinn var sendur þaðan út daginn eftir. Og nafnið bara festist þau ætluðu að hendi svo það þarf að breyta nafninu á bænum bara eins og í staðinn fyrir að heita Hafnarfjörður og heitir traffíkin í 1-2 daga í gríni.
1: Já.
0: En þetta var svo vinsælt. Nafni festist og þáttastjórnandinn búin að snúa við á hverju einasta ári í 50 ár og búin að heimsækja hennar stað á hverjum degi og búin að þróast bæjarhátíð í kringum þetta.
1: Því að grínast?
0: Þetta besta sem ég heyrt.
1: Þetta ótrúlega, en það væri sko, hvaðan kemur þið? Já, ég kem frá bænum traffíkinn.
0: Já, þetta það hlýtur eitthvað krummaskuð á Íslandi.
1: Nei, þetta er samt sko bara sveitabær. Ég væri til að væri bara einhver sveitabær sem að myndi sem myndi skýsa í traffíkin.
0: Ef það einhver lóð eða kannski stórbæjarfélag eins og Hafnarfjörður eða Mosfellsbær sem vantar nýtt nafn eða eins og bara fyrirtæki nánginis, eða eitthvað fyrirtæki sem vill fría auglýsingu ef þú skýrið í traffíkin bara traffíkin basically á FM 957 þá erum við til í að sko við skulum að auglýsa það fyrir þið.
1: Já, já, en þetta líka sko ég var til í sko meira eða til þetta væri einhver svona sveitabær og við kæmum
0: það er meira til þetta verið sveitabær heldur en bara bæjarfélag en ef að búðardalur myndi bara skiptun og heita traffíkin
1: það meikar bara ekki sens
0: það meikar allan sens
1: nei, ég ætla að vera raunsa ég að meina sko að þú veist það væri einhver sveitabær svo kæmum við árlega með beina útsendingu frá þessum sveitabær
0: ég að seg, það það sem að þau gerðu hann sagði bara við erum til að senda 10 ára afmælisþáttin okkar í þeim bæ sem að bara breyti nafninu sínu í Truth or Consequences glata nafn þetta á bæjarfélagi I'm going to Truth or Consequences
1: Já.
0: En þetta væri bara geggja
1: í hvað póstnúmer hérna Truth or Consequences
0: Já, þetta bara gali sko
1: já, já.
0: En jú, kannski verum raunsæ ef þú átt sveitabæ og skýran traffíkin við skulum koma og taka vídeo senda út þátt
1: auðvitað, það verður okkar bara svona hérna, það verður mjög skemmt
0: hvað bæjarfélag væru til að fá með liðið þetta
1: hvar á landinu?
0: Er bara eitthvað bæjarfélag, ég var til að fá Búðardal
1: Já, auðvitað væri æðislegt, bara Dalasýsla
0: Bara Dalasýslan sjálf er kölluð bara traffíkarsýsla
1: Já, traffíkarsýsla, því það nú mikil traffík sem verið gegnum Dalasýsli þetta eftir svo staður
0: Já, það vitað
1: En
0: náttúrulega sko, Búðardalu var næstuð í dauður fyrir mér sko
1: Bittu, hvað var það aftur?
0: Af hverju, þú dróst mig á ball vorum að tróða upp fyrir hérna, öllum Búðardalnum eins og hann leggur sig á einhverju risa balli Ég hef aldrei orðið átt veikur Það var influensa að ganga
1: já,
0: í Búðardal
1: það var, já, veikindi
0: Og ég var svo veikur að Búðardalur var næstuð í dauður fyrir mér En ég elska Búðardal aftur í dag
1: já,
0: Það
1: já.
0: Kom bara smá tímabil þess að vorum ekki sátt, fattaru
1: Já, þú Búðardalur,
0: út af veikindunum Það var bara, ég var ekki til í þetta ég er ekki með ónæmiskerfi, sko
1: En, það stærsta sem er að gerast núna er
0: Sorry, fyrir ekki, þetta er rétt hjá þér, við ætlum að koma inn og fara beint í þetta Það er ekkert fara að dimma
1: Það er Jú, jú, ég myndi nú alveg segja að væri
0: Nei, er þetta ekki byrjað hérna
1: Deildarmyrkvin
0: Hérna, dimbilvikan
1: Deildarmyrkvin er byrjaður og
0: Dimbilmyrkvan
1: nú,
0: er komin
1: Guðjón
0: Já
1: Og nú horfi ég hér út gluggan Og sé sóluna ekki Ég sé ský En ég sé hvar sólin er
0: Já, það er mjög skýjað hjá okkur Það er ekki alveg að fara eins og í sögu
1: Nei, ég veit ekki alveg Þetta er allt hérna Snæfellsnesi
0: Mér veist einhvers veginn, allt sem ég fallegu samstarfi við Amerikabar, Iceware og Solbastofuna Smart
1: Já, já, en það er sko ef við verðum alveg reynskilin, það er bara ský
0: Það er líka bara ekkert að gerast
1: Nei, nei
0: Hvenær munum við sjá mun?
1: Sko, almyrkvin á að vera að gerast eftir klukktíma Já, þá er alveg myrkur
0: Þannig það mun hægt og rólega byrja að gerast þanga til
1: Já
0: Ok,
1: þá skulum við Ok, maður sem spyrir hennu
0: Já
1: Höldum við kannski að Þetta verði ekki
0: Jú, þetta verður þetta
1: Paldi, hvað eru fyndi, ef allt í 1747 það væri ekki myrk
0: Og þetta er eitthvað annað sem ég langaði líka að ræða
1: Já.
0: Hver að reikna þetta?
1: Upp á, neða, ekki bara reikna
0: Upp á sekundu
1: upp á sekundu brot
0: Já, hver er bara núna, hýrðu það er einna
1: Vísindavilli Og ævar vísindamaður
0: Já, hvenær er sólmyrkvi? Bara 13,2 sekundur yfir kortir í sex.
1: Já, en þetta er náttúrulega líka bara stjörnusævar. Ég er búin að fylgjast mikið með honum vegna þess að, veistu það, stjörnusævar ég er búin að fylgjast
0: með
1: Nei, ég sverða, á samfélagsmiðlum, hann er bara sko stjörnu Sævar sko það enginn sem að kveikir jafn mikið í sko spennunni nei spennunni fyrir sólmyrkvanum og stjörnu Sævar því að hann sko hvernig hann talar þetta og fólk verður bara í alvörunni meirt
0: nei það
1: fólk að fara að gráta hérna eftir smá fólk mun gráta
0: fólk meirt út af því að horfa á TikTokina sem sólmyrkvan
1: nei bara horfa á sólmyrkvan
0: Það mikið partí innan fram eins og
1: heyri það pott. Já, kannski beðum að hafa læra.
0: Já, við erum í beinni útsegðu hvað pottapartí hinum megin við vegginn sko.
1: Já, já, á ég fer út og vera leiðla mamman.
0: Já, já, við erum að gera það. Við skulum hendi í við nokkur að fá að heyra stoppa tíman með Louis og Maron Birni. Ríkalega gott lag Jón Ívar ef þú myndir henda þig í gang. Hvað segir Jóna?
1: Já, ég held að ég þurfi að henda mér eitt sólmyrkvapiss.
0: Eitt sólmyrkvapiss, svo komum til baka og ætlum að fylgjast með hvort að þetta sé að byrja. Annars er bara traffíki með til klukkan 6 í dag. Ívar hendi í alvöru helvítis lag.

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, nándarverlun og svo drögum við úr skórkortum. Svo allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn

0: sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanda á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og gólklúbu Suðurnesja.
1: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
2: Hinn eina sanna Lenovo
3: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
3: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Universal kynir.
6: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
5: One night only. Frábær rómantísk gammamynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
6: I hate this night.
5: Ein nótt getur breytt öllu.
7: This night's insane.
5: One night only. Frum sín 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíón Kringlunni.
8: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja.

0: Na?
1: Já.
0: Ég er ekki að sjá neitt sko,
1: ekki strax, en það er náttúrulega skýjað og, en þú veist að þetta getur ekki verið flókið, það bara dimmir.
0: Ég fór að hugsa ætli fólk sér kannski að miskilja það, það náttúrulega bara að koma kvöld, klukkan verður bara að vera sex.
1: Ég held að það sé
0: bara, myrkur.
1: Já, nei. Jóna, heldur þú getur unnið við að gera ekki neitt?
0: Ég?
1: Já.
0: Þú veist, vinna við að gera ekki neitt en þú veist, ég get gert eitthvað í lífinu?
1: Nei, bara þeir eru út í vinnunni og gerir ekki neitt, hvað þar eru?
0: Bara sit og skrifa bara.
1: Já, hvor okkar heldur að geta gert það?
0: Ég geti aldrei.
1: Ég held að ég var í fínni því.
0: Já, sko, ég náttúrulega, þú veist alveg hvernig ég er, ég verð svo eyrðalaus.
1: Ég veit það, en sko, Shoshi Morimoto í Tokyo, það er maður sem starfar sem svo kallar rental do nothing menn. Fólk ræður andið þess að sitja hjá sér, borða með sér, fylgja sér einhvert eða vera viðstattur eitthvað svona mikilvægt augnablik sem vill ekki vera einn að upplifa. Hugmyndin kviknaði eftir að Morimoto hafði unnið á útgáfu fyrirtæki, þar sem hann var reglulega gagnrýndur fyrir að gera ekki nóg. Þá fór hann að hugsa með sér, en ef að ég myndi gera minna.
0: Þannig
1: árið 2018 fór hann að rukka 10.000 yen fyrir hvert verkefni auk kostnaðar og fyrstu fjórum árum að hann farið 4.000 verkefni. Ekki bara það að það var einhver maður sem ákvað að vinna við að gera ekki neitt, heldur ég bara brjála að gera.
0: Já, þarna verð ég að fá að hérna, setja loppin út og spyrja
1: hvað Það er einmannlega leiki
0: Auðvitað
1: Það er svo mikil einmannlega leiki í hérna í Japan, hjá japansku kallmönnu sérstaklega
0: Ég ætla að láta að vita hvað er að gerast þérna
1: Hvað er að gerast?
0: Þetta er áhrif frá sólmyrkunum, það er húsflug þérna, ekki með lappir að lappa
1: Hvað er það að segja mér?
0: Ég er ekkert að grínast
1: Byttu í það að sjá, það byttu að tala, segja eitthvað
0: Það er húsflug þérna sem vantar á löp, en hún er samt lappandi
2: Hvar?
0: Hér, á stólnum
2: Já,
1: Ég sá átta lappir, þetta útvarp
0: En En sko, já Það sem ég ætla að segja, fyrirgeðu ég bara
1: Hætta að horfa svo flugu Það hún með endalust á löppum
0: Nei, ég veit að ég
1: Hvað meinur þessi ekki með lappir? Já. Hún með átta lappir?
0: Já, ég ætla að hún með kusk Hvað það aftur í sér?
1: Ein kona vildi fara út í fallegum indversku sari En óttaðist að vinum hennar myndi finnast það vandræðalegt Morimoto kom því með henni á kaffihúsið og satar án þess að hún þurfti að hafa áhyggjur að því hvort honum leittist eða hvort honum fannst að vandrætt að hún var í Sari
0: Já,
1: sko Sari er svona slæða, indvesk slæða
0: Já, sko, ég Þetta er aðla það, sko, ég hérna er hægt að selja allt er allt góð hugmynd
1: Já, já, en ég meina pældi það er önnum manneski sem réðan til að fara með sér á róló og að vera hinum inn á vegasaltinu út af því þetta það sem að sko, það sem hann að gera og að nýta sér það að fólk langar að gera steikta hluti en þorir ekki að spurja vini sína, viltu koma að vegasalt
0: Já
1: Þá ræður þú bara, hann hérna
0: Þennan mann, já
1: Hann heitir hérna Shoshi Morimoto Það er hann bara að vegasalt
0: Já
1: Hvað myndið þú ráða Morimoto að koma að gera með þér?
0: Koma að gera með mér
1: Á ljóðalega, á samlestur?
0: Nei, ég á nálega vini sem myndið koma með mér það
1: Hvaða, nefndu einn vin sem myndið fara með þér í samlestur?
0: Ég bara vini mínu þjóðleikuskólnum
1: Nei, ég myndi ekki til að fara með þér
0: Jú en,
1: Nei
0: jú, Hættu þessu,
1: við erum einlæg Ég er að tjóka
0: En hvað myndi ég
1: Segja, við erum einlæg
0: Hvað myndi ég ráðan til þess að koma með mér að gera?
1: Ef þú þyrftir að ráðan til að koma að gera eitthvað með þér
0: Vá Líklegast bara að fara með bílum minni smuru eða eitthvað
1: Það myndi gera það sama
0: Leiðilegt
1: Já, það verið tvo tíma með bílum minni smuru hérna bara fyrir tveimundu sko.
0: Já, það hafði verið næs að hafa hann þarna og þið getið að spjalla Svona, hér er olía og hér er
1: Ég myndi ráða það sem að ég myndi tala bara hluti sem ég hef áhuga á Suma hluti hef ég engan Nei, sem hefur engin nema ég áhuga á að tala við mig
0: Er það?
1: Tölvuleiki og myndavélar Ég myndi setna fyrir frammi og verið klukkutíma að blaðra tölvuleiki og myndavélar Svo sem, heyrðu, takk, mátt fara
0: Veistu hvað ég myndi ráðan ég að gera?
1: Hva?
0: Ég myndi ráðan ég að setja á móti mér
1: Þú myndi segja allt tíð
0: Nei, og spyrja mig í svona pepkuspurninga Ég sjúki það og það er alltaf svo leðilegt að vera spyrillinn Þannig að ég myndi fá hann til þess að spyrja mig bara klukkutímanum saman pepkuspurninga
1: Bara þig?
0: Já, bara mig, ég væri bara ein.
1: Hann væri bara að spurja þig bara pöpkvöðspurninga
0: Já, bara hver lengsta á í heimi, eitthvað svo leys
1: Níl
0: Eitthvað svo leys
1: Ding
0: Já, eitthvað svo leys
1: Það eru stóru málun einhvern veginn í trafíkinn í dag Það er almyrkur eftir, byrju ekki klukkan orðin 5 Hún er sko 8 mínútur yfir 5 Þetta er klukkutíminn er hafin
0: Er þetta samsæri sem við erum að falla í?
1: Að það sé, pældi þetta getur verið bara prank
0: auðvitað gæti verið prank bara fyrst í apríl sem bara senkaði hans
1: já bara gerist ekkert það væri sko, Jason Bateman gítarleikarinn úr Queen og Maddie úr Euphoria er hinum einn við hérna fjallið núna að bíða eftir sólmyrkvanum en hvernig það sko nú spyr ég þetta spyr maður sem ekki veit
0: já já
1: ertu að fara bara hérna hinum einn á hnöttin til að sjá sólmyrkva Nú veit
0: Kanski
1: ég ekki
0: Kanski átt nægan pening sko
1: Já en ef að þú væri bara að superstar
0: Nei
1: Og þú væri hérna bara í LA Og það bara herðu þú getur farið til Grænland Svo hérna það verið myrkur
0: Ég veit ekki sko
1: Tala maður eins og þessi drullu svo af Þetta er spennandi, þetta er gaman að sjá þetta
0: Þetta er mjög spennandi
1: Það bara stundum ekki annað hægt en að gera líka grín Því að þetta náttúrulega í sinni hráru mynd Þá hérna verður kvöld í smá tíma En svo verður bara kvöld í alla nótt
0: Á ég segja þér, ég held að áramótaskaupið
1: Já
0: verði sko þetta létt ár fyrir hérna stjórn áramótaskaupsins í ár því að fyrir ekki
1: Sveldi,
0: er þetta
1: áhrif á sólverkmannum
0: kannski pítu
1: þetta eins og þegar ég fekk einu sinni gosmengun
0: já ég man
1: eftir því
0: ég
1: fekk rosalega gosmengun
0: já en sko ég held að því að þetta verður í áramótaskaupinu örugglega annar hver skett þessi blessaði sólmyrkvi og hvað þá ef hann kemur ekki
1: talaði mikrófóni gullið mitt
0: og hvað þá ef hann kemur ekki
1: þetta sko? Kemur hann sko það lítur að vera
0: nei, en sko hlusta á mig
1: fyrirgjör er farið að dimma
0: nei
1: okay.
0: áramótaskaupið ég skal lofa því að það verður rætt það verður gerður einhver skets það að hérna, það búir mörg árið að fólk að plana og preppa á eða mörgum milljónum til þess að koma til Íslands og horfa upp á ský
1: Já, já, 100% og veðurvélin, hún ekki að hjálpa okkur í dag þótt hún hefur gert það oft áður og allir trú á hana en einhvern veginn hefur enginn séð hana af hverju get ekki myndað þessu ef að ég var með veðurvél að fara að taka skín í burtu ég myndi sína frá því Er þetta áróður?
0: Ég held
1: Þú segir bara ég sem það er veður vel í afmælinu mínu í desember
0: Ég held að við séum óþolumóð og þetta sé alltaf fara að skella á bara á næstu mínútum
1: Þetta fer að detta á næstu mínútum við viljum að hendi í 1-2 lög og koma hérna tilbaka eftir örskamastund og halda áfram að fara yfir hluti ég með alls konar hluti sem ég langar að ræða bæði tengt hérna sólmyrkvanum og ekki en ég búin að fá nokkur skilaboð frá fólki, kannski áður með hendum í lag. En maður fólk er að spyrja sko hérna það verður að rættum áðana hvort að Jóna myndi taka laserhotni og þetta svona once in a lifetime dæmi sem að gerast á svona klukkutíma almyrkvi á Íslandi þetta gerist ekki aftur í þessari lífstíð
0: já, já.
1: Hvort að Jóna Margrét myndi kannski
0: nei.
1: Vera með laserhotnið
0: nei,
1: en það kom spurning frá hlustanda myndir þú
0: já.
1: Segja að almyrkvin væri smá laser
0: Nei.
1: Finnur þú einhverja svona laser tilhneigingu í miðjum almyrkva?
0: Nei.
1: Viltu hafa það í huga þegar hann kemur yfir?
0: Auðvitað. Ég skal hafa það í huga en nú erum bara komin til grín og glens og ég vil einlægni sem þætti í dag og við ætlum að halda áfram traffikin með þér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbarstóna Smart og Icewear.
1: Það er samt svona ef ég á að vera alveg hreinskilin þá kemur stundum fólk upp að með sérstaklega djamminu, segir Guðjón ég segi já. Útvarskona Gerður laser með þeim orðum að ætla að hvað lagur að fara endur okkur í, Ívar?
3: Lasa mjög til línina, let's go
0: Já,
1: er við, ó,
0: glæsileg
1: Það litla lagi, hendu því í gang baby og við mætum betur eftir örskamastund

0: Ertu farin, Jóna Margrét?
1: Já, Jóna Margrét sem að stendur ekki neðin upp í beinni útsendingu þegar við vorum að koma live en það náttúrulega að loka hurðinni því það pottapartí hérna hinn með húsið
2: Heyri, það pottapartí, það allir tilbúnir í sólmyrkvann sem að í fullu gangi nú

0: Það er bara þannig trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 í miðjum sól almyrkva sem er að detta yfir.
1: Sko það er alveg það smá er að byrja að dimma.
0: Já. Það er byrja, nú getum við staðfesta, það er fyrst í dimmu komin einhvern veginn núna yfir og ég að horfa yfir þetta, verður líka svolítið kósi hjá okkur í dag. Við situm núna, við erum ekki alveg búin að útskýra hvað er að gerast.
1: Nei.
0: Við situm hér á Snæfelli.
1: Já, Snæfellsnesi.
0: Snæfellsnesi, sem er sem sagt einhver sýsla hér í, hérna, á full, erum við ekki á fullkomnum stað?
1: Við erum bara, jú, mjög góðum stað fyrir sólmyrkvann.
0: Þú verður að tala í mikrofónu.
1: Fyrirgeðu, fyrirgeðu.
0: Og hérna, segðu fyrirgeðu. Og myndiðu?
1: Ég meina, fyrirgeðu.
0: Ok, takk. Og við erum að horfa yfir bara risaland, það er engin ljósmengun og við erum bara basically að fara yfir almyrkvann í beinni útsendingu og það ástæða fyrir því. Mm-hmm. Þetta once in a lifetime dæmi.
1: Já.
0: Og eins og hlustendur eru búin að byrja Jónu Margréti að hendi eitt svona once in a lifetime lið kannski í stjórna leysirhotninu ef við getum skoðað kannski bara eftir kannski vera í miðju leysirhotni þegar myrkrið kemur yfir mann en við verðum svolítið í hérna í kósi heitunum að bíða bara eftir þetta gerist og við verðum í beinni útsendingu þegar myrkrið skellir yfir og verðum bara í eina mínútu basically þögn sko
1: já, já.
0: Bara verðum bara í kósi og segjum eitthvað svona vá hvað dimmt, ég held að vera mjög spennandi
1: þetta verður mjög skemmtilegt
0: þetta verður mjög skemmtilegt herðu Jón og Margrét
1: kannski förum með einhver leyndamál
0: ha?
1: Kannski þú ert förum með leyndamál ég segi leyndamál og þú mér
0: það
1: skemmt
0: það er að segja
1: svona ég meðið með almyrkva einhvern veginn
0: Æ, herðu Á ég ekki að segja eitthvað skemmtilegt?
1: Segðu mér eitthvað skemmtilegt
0: Já, Instagram staðfesti sambandið 8 mánuðum eftir allir vissu að því Sean Mendes og brasíliska leikonan Bruna Marquezín hafa verið tengt saman í 8 mánuði Þau hafa sést saman í Brasíli og Bandaríkjunum farið saman á tónleika, eitt hátíðum saman og verið mynduð sína hvort
1: öðru Má yfir alveg einskilu
0: Setu bara lag
1: Nei, nei, nei, mér langar að tala við, sko
0: Já
1: Ég veit ekki hvað fólkið er mér alveg sama
0: okay, og hérna
1: Nei, fyrirgeðu, þú veist, ég ætla bara að segja Ég veit það og hérna
0: Má ég segja eitt inn í þessu?
1: Auðvitað
0: Það snýst ekki fólkið, ég að fara að koma átelu
1: Já, já, fyrirgeðu, fyrirgeðu Ég held að vera að tala eitthvað fólk sem við vissum ekkit hvað er
0: Þú veist þessu. Alveg hver Sean Mendes er
1: Já, já, þetta svona
0: I'll be needing stitches
1: Já, já, þetta samt svona einstaklingur sem bara svona Já, já, hvort hans, ég sambandi ekki
0: Já,
1: en
0: það er ekki endilega það sem máli varðar það sem máli varðar er að þau eru búin að vera í 8 mánuði núna að byrtast saman á tónleikum eitt saman hátíðum og verið bara í raun að vera að kyssast á myndum
1: okay.
0: svona paparazzi og svoleiðis svo 8 mánuðum setna staðfesta þau að þau séu saman eða Instagram official
1: ok
0: sem merkilegt vegna þess að þau byrjuðu þetta ekki saman á því augnabliti sem hann ítta á byrta þau urðu bara opinberlega skuna Instagram official
1: já
0: Þetta vakti spurninguna, hvenær verður fólk alvörunni par? Hvenær ertu að deyta það lengi? Þú getur ekki lengur sagt bara að ég verðum vinir eitthvað að leika okkur. Hvenær ertu bara, nei þið eru bara kærustu bara.
1: Já.
0: Hvað finnst þér? Hvenær er línan komin að þú getur ekki lengur verið að setja sér vinur eða eitthvað?
1: Ég veit ekki, ég hef alveg verið að deyta einstaklingi í 9 mánuði og bara það bara hérna, ég elskaði allt það sko en við erum aldrei kæristu bara sko
0: Já, en í þessa 9 mánuði voruð einhvern tímann kannski bara að horfa mynd og kúra og þú einhvern veginn, hætti vinur minn, hætti hétti félagi
1: Nei, auðvitað ekki vinur, það kannski alveg elsku í en við erum kannski ekki kæristu bara
0: Já, en mér finnst samt að kærustu par út af því mér fannst alltaf ég var rosalega sko harður á því á sínum tíma því eru ekkert kærustu par bara fyrir en þið spurjið viltu vera kærusta mín og mér finnst líka hallarislegt þegar fólk talar sambund eins og hérna ég rosa oft heyrt þetta sko í framhald sko ég veit nú ekki hvort fólk sé að þessu ennþá í dag en það var enginn að spurja formlega þetta var meira bara þið voru búin að sofa saman í hálft ár svo allt bara eru við ekki bara kærustu par
1: ég veit
0: verður að spurja þetta er bara innan tóm hérna, ást eða þú spyrði ekki formlega hvort þú vilja byrja með manneskinni en hérna punktur minn í þessu ég bara ég með nokkra spurningar hvenær ekki hægt lengur að, já og punkturinn minn svolítið þú veist kærustu par bara þegar þeir eru komin yfir ákveðna nánd
1: já já
0: þú veist hvort sem þið acknowledge að þið séu kærustu par ekki
1: já.
0: Hvenær ekki hægt lengur að segja að par sé ekki byrja saman númer 1 þegar þeir farið á 3 stefnumót en aldrei notað orði stefnumót þetta bara bull númer 2
1: þið nei svo... ja, það er í rauninni það að þú ert ekki að fara á date með gaur heldur já, þú veist þeir eru að segja ég er að fara á date
0: já, þú ert bara að hitta já, já já já
1: Þú veist, þú myndir ekki segja með konan að ég er að fara stefnumót hérna með einni
0: bara... Já, við erum sem að fara stefnumót, við erum að fara heima elda og horfa sjónvarpi
1: Já, nei, þið eru bara að lifa lífinu
0: Eru þið þá orðið par?
1: Nei, minnst ekki
0: Ekki?
1: Nei, nei
0: Þið sofið saman hverja helgin og segja, hittist ekki á virkundum Sofið saman eftir djammið
1: Það er ekki kærustu par
0: Það er ekki kærustu par?
1: Nei
0: Ok Manneskin á tampusta heima, eru þú kannski þú heima á honum?
1: Nei, það ekki.
0: Það
1: eru margir sem tannbursta heima með mér og ég tannbursta heima með mörgum og
0: Býttu, hvað ertu að segja mér hérna?
1: Já, já. Ekkert svoleiðis, ég meina
0: Þú hljómar eins og þetta tala bara að fara manna á milli með tannbustum
1: og hér og þar. Nei, þú veist, maður á tannbursta hér og þar og það þýðir ekki neitt.
0: Átt þú tannbursta, hvar átt þú tannbursta?
1: Fyrir fólk fyrir ekki okkur bara sem burstar sér tennurnar.
0: Þegiðu, Jóna,
1: þá er bara fullkomlega
0: eðlilegt. Ég búin að skamma mig fyrir einhverja helvítis einlægni. Ég er að segja, hvar ert þú að geyma þína tannbursta?
1: Þá er bara eðlilegt að þú ert mikið að tíma með einhverjum að þú geymir eitt stykki tannbursta en það náttúrulega bara fyrir fólk sem burstar í sér tennurnar
0: sem að ég eyði meiri tíma með í þessu lífi en þú ekki að ég tannbursta
1: heima
0: á
1: þér hjá mér.
0: Nei, en nei, þú veist, þetta er bara bull sem þú ert að segja ef ég kom með tannbursta heima á gælu þá hún basically bara hún kærasta mín
1: nei.
0: Ef við erum að gista það oft saman
1: Jú, kannski
0: saman.
1: Þú, vegna þess að þú ert ekki duglir að bursta þannig að
0: Jæja, hendum okkur í næstu þegar við bæði hættaði hitta annað fólk. Þeir eru svona, þú myndir ekkert fara heim með einhverjum öðru gæja, þú ert það mikið með þessum gaur.
1: Já, nei, þá, ekki kærustupar.
0: Nei, ok, sorry, þú ert svo mikið föst á svo orði kærustupar, en bara vera exclusive par. Þú getur alveg, þú veist, ég get alveg verið með Írisi konu minni í 3 ár og sagt bara, við erum ekkert kærustupar, við erum bara vinir, en samt búum við saman og hugsum köttin og erum bara einhvern veginn að segja love you upp í rúmi og kýtla.
1: Já, já, reyndar.
0: Getur við þá, get ég sagt að Írisi ekki kærasta mín?
1: Nei, nei.
0: Nei, nákvæm, það einhverstaðar er línan.
1: Og já,
0: ef þú ert hangandi heima ok, þið deilir staðsetningu hvort með öru
1: kærustu bara ekki
0: bara þú veist ír og ír, náttúrulega ég er ekki að tala bara þú veist ef að ég er með hérna Birki félaginu
1: já, ég veit að jú, það nú mér finnst það nú alveg kannski vera meira svona eitthvað sem að gera með makaninum sko
0: já, ok vinirnir eru hættir að bjóða ykkur í sitt hvora lagi
1: Já, þá kannski, já
0: Þá eru þú svolítið par
1: Já,
0: er það ekki?
1: Jó, svona 2-in-1
0: Viðkomandi hefur hitt fóldræðina oftar en kannski einu sinni Og þú fóldræð hans
1: Já, það geti alveg verið eitthvað svona
0: Það er smá par
1: Já, það er smá þannig
0: Ok, en það var óvart, en þau náðu samt vel saman
1: Nei
0: Ha, jú,
1: það var ekki kærustu bara hitti fóreldra óvart
0: Já, svona Þið eru búin að bóka eitthvað svona kannski utanlandsferð eftir hálft ár Ég að fara með vini eftir hálft ár
1: Já, ekki kærustu bara nei Þetta getur líka bara við deit
0: Jú, svo mikið Ef að ég er að deita gælu
1: Ég myndi alveg fara til útlanda með einhverjum sem ég er að deita sko.
0: Já, en þú veist, það er eitt að gera það ef að taka einna í flippi að fara til New York yfir helgi En ef að ég og þú erum einna búin að vera að deita nefnir kannski svona hittast í 2 mánuði
1: Já.
0: Svo endar þetta með því að við bókum okkur ferð eftir hálft ár til Ítalíu Erum við þá bara gett góði vinir? Fara saman til Ítalíu eftir hálft ár?
1: Nei, kannski ekki, ég veit ekki, ég bara er ekkert að pæla svo mikið í þessu
0: Ég er að spurja þig
1: Ég veit að,
0: en þú ert bara ekki Ég kaldur ég sé alltaf heima að pæla í þessu
1: En þú ert bara ekki að virða svörum mín Ég er að segja þér í alvönu hvernig
0: ég
1: er líður
0: Nei, ég er alveg að virða svörum, ég er bara svo ósammála Af því að mér finnst til dæmis bara Ef að hérna, ef að ég kom með tannbursta heim Ég hef aldrei verið með tannbursta heima á Gellu Eða Gella með tannbursta heima á mér Nema við séum alveg orðið svolítið par Þá ég ekki að meina basically bara þetta sé orðið eitthvað svona Við erum bara byrjuð saman
1: Nei.
0: Það eitt að vera sko kærustu par og vera svona lovey-dovey og Instagram official Það annað líka bara vera par
1: Ég hef átt tannbursta Þess, ef ég búin að hitta eitthvað oftar en 3 svar þá ég bara að hérna, getur ég að græða tannbustöðinga eða ég kem með tannbustöðskilin eftir og bara má ég setja hann í skúfuna því að ég veit alveg ég er að fara að koma oftar og ég ætla ekki að vera óbustu sko.
0: Já,
1: það er líka því ég, þetta skiptir
0: já,
1: mig miklu máli
0: ég veit
1: það
0: ég hef samt alveg fengið sko, mér fannst þetta hart sko, maður var að vinna mikið með þetta þegar maður var yngri sko, einu sinni var ég að deita stelpu og ég keypti tannbusta fyrir hana til að eiga heima hjá mér og hérna, svo kom hún og ég bara, ég keypti hann þetta tannbusta hún svona, wow, þetta er að fara svolítið hratt
1: já.
0: Og þetta, þú veist, ég held að fólk líti alveg svolítið á þetta sem svolítið kærustu bara dæmi
1: En kannski yfir í stóru málin þá erum við í miðjum sólmyrkva og deildarmyrkva ég
0: eitt
1: veit
0: en, sorry, eitt en, þið farið saman í IKEA og kaupið sameiginlegt húsgagn
1: já, auðvitað það
0: já, okay.
1: En við erum í miðjum sólmyrkva og deildarmyrkva þeirna. Ég veit ekki hvernig ég sé það ekki gerast að það verði hérna orðið kolnega myrkur eftir sko 19 mínútur
0: Hvað meinaru? Þannig virkar þetta
1: Horfðu út
0: Það er farið að dimma Ég er búin að standa með bakið í Ég er að horfa út, það er farið að dimma
1: Ég veit það, en hlusta á mig, eftir 19 mínútur á að vera kolnega myrkur
0: Er þetta eftir 19 mínútur?
1: 19 mínútur á að vera kolnega myrkur
0: veistu hvernig ég ætla að gera? Ég ætla að vera með, ég er með myndavélina mína tilbúna Ég er með dróna, ég ætla að taka allt saman upp
1: Hoppum í næsta lag
0: Nei, við ætlum að henda okkur yfir í Östnögg Skilabóð Ívar Helvítis Jónsson Mæta tilbaka eftir öskama stund Er hálftími eftir að Þetta er vákvæmt bara fljótt að líða
1: Ég veit
0: að Þetta er rugl Heyrum að hendum í Östnögg Skilabóð Svo mætum við betur eftir öskama stund
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 9, 5, Blö. Alla föstudaga á FM 9, 5, 7.
4: Ég er samlega með sjálfur. Það er fyrir að tala með þess að hrista með sjösum að dag.
5: Það er kannski
4: óbyrðið útsendingu.
5: Kannski þú ert kannski í gaming og hefur ekkert annað að gera.
4: Nei, þá er ég gaming.
5: Tekur ekki pásu það.
4: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty alltaf að fróa mig.
2: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspinningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is Kjörfari

0: nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Traffíkin fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.

0: Það er traffíkin sem er í þráðbeinni útsendingu frá Snæfellsnesi. Sólmyrkvi í sko bara þetta að gerast. Hámarkið að fara eiga sér stað. Við ætlum að kannski að fá tvö lög.
1: Sko, já, það sem að fara að gerast akkurat núna að við að fara undirbóku fyrir þetta því við verðum í beinni útsendingu þegar þetta gerist og í næstu innkomu þá komum við inn og við förum ekki úr innkomunni fyrir þetta allt búið.
0: En ég ætla að segja eitt. Já. Ég fór út áðan með sólmyrkvagleraugun. Ég sá ekki neitt.
1: Nei, út af því að þú voru náttúrulega vert að horfa beint í sólina þegar þú notar sólmyrkvagleraugu. Þú þarft ekki sólmyrkvagleraugu eða skýjað.
0: Förum núna, finnum gleraugun okkar, finnum hvar sólin er og verðum í þráðbeinni útsendingu þegar þetta er allt í gangi.
1: Já, basically bara við erum að henda í tvö lög svo komum við strax aftur eftir þau. Þá eru bara tilbúin og þá ætlum við að vera bara að gera þetta þangað til bara vill bara vera inni bara þangað til þátturinn er
0: búinn. Auðvitað gerum við.
1: Þannig við ætlum að henda í alvöru power lag Ívar, henda á play við erum að henda í rosalegt lag núna. Það burta klúbnum Guðjón Smára og Jóna Margrét í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Það sem verður einmitt almyrkvi hjá Sólbaðstofunni Smart.

0: Það er bara nákvæmlega svona traffíkin í gangi og það er komið að þessu. Þetta er hvað hverju hlærð þú?
1: Fyrirgjöð.
0: Það er komið að akkurat tí sem við erum hérna fyrir. Það er almyrkvin sem að skella á. Það að verða dimmt úti. Ég inn að voða spaði, að setja drónan upp í lofti, sko, ég að setja hann hérna í löglega hæð til þess að fylgjast með þessu. Skiptir engu máli. Jóna Margrét, það er orðið dimmt.
1: Það er að byrja að dimma, en það nú ekki niðamyrkur, sko.
0: Nei, það líka, það ekki byrja. Þetta byrgir fyrir eftir nokkra mínútur. Og það sem að fara að gerast akkurat núna, nú ætla ég og Jóna Margrét bara slaka á. Það verður nánast bara þögn hérna, segi það nú ekki.
1: Nei, nei.
0: Nú fer nú seint að segja að við getum ekki verið í miðju blaðri. En það sem að fara að gerast að við ætlum bara að sita hérna, horfa saman á myrkvann. Þú sérð það aðeins að dimmast meira og meira og meira.
1: Já, já.
0: Þetta er orðið drullu spennandi. Ítt á rekord.
1: Það er verið að taka allt upp á myndavélar.
0: Já, það er verið að taka allt upp á myndavélar og allt á milljón þetta. Lístu aðeins hvað erum að horfa á, Jóna Margrét.
1: Herðu, það nú að rökkva hérna alveg, herðu, finnur þetta?
0: Það eitthvað kom... Já.
1: Ég að tala finnur ég að það
0: að... Ítt á rauðatakan.
1: Það er að myrkva hraðar núna. Ég ekki grínast.
0: Ég veit, þú sérðu
1: þetta. Vá, herðu!
0: Það er bara, þetta er að gerast núna bara.
1: Bíddu, ég sverða, það er að byrja að dimma hraðast.
0: Ég veit það, þetta er að gerast akkurat núna. Já, já. Nei, þetta samt að Andri Björnsson hérna stendur hjá okkur. Hæ, Andri minn, við erum í beinni útsendingu að lýsa öllu sem að gerast.
1: Þú voru að hlaupa út, Andri minn.
0: Það orðið dimmt núna.
1: Ekki sé dimmt, það að dimma.
0: Það er að rökkva, það er að rökkva djöfull vel.
1: Hvað heldur að sé margir úti núna?
0: Allir. Það eru allir nema Ívar.
1: sem er á tökkunum.
0: Það er Ívar Jónsson. Hann eini maður á landinu sem núna að vinna. Það eru allir núna að horfa út. Það að dimma, við erum í Snæfellinu. Og nú bara eins og, sko, klukkan að vera 6. En það eins og hún sé svona 8. Segir þetta svo maður sé eitthvað svaka hérna. En þetta spennandi og þetta gaman.
1: Það að dimma rosa hratt núna.
0: Já, það það. En ég vil sjá, ég vil nú, hvað langt í þetta gerist, þetta stóra?
1: Það bara gerist þetta smá. Sólin
0: hinum megin, það breytir einhver máli.
1: Þetta creepy, við erum stökt ljósin en það öll saman.
0: Já, já, já. Þetta drullu creepy.
1: Og það allt að gerast.
0: Já, já, já.
1: Fólki hérna úti búið að setja upp sólmyrkvagleruun.
0: Já, það þarf ekki sólmyrkvagleru, ég skil ekki, sko, veistu hvað sólmyrkvagleruun gera? Þegar það alveg heiðskýrt, þá sko, býttu, hvað verið að gefa mér merki?
1: Kíktu hér, kíktu hér.
0: Hérna er dimmt.
1: Hérna megin er þetta, sólin er hérna megin.
0: Sólin er hér. Herðu, það
1: já, hlauftu út, Andri.
0: Andri stendur hérna með okkur, farðu út að horfa. Þetta gríðarlegt menningarútvarp sem reiga sér stað
1: akkurat núna. Herðu, ok, Guðjón, komdu hér, komdu hér.
0: Ég að koma að byrja að snúa myndavélinni við.
1: Herðu, hvað, þú veist, ég ekki að grínast, núna náttúrulega hló ég alveg að þessu áðan.
0: Já.
1: En þetta rosalegt.
0: Þetta það, sko.
1: Þetta rosalegt.
0: Þetta rosalegt og við erum núna bara hérna að horfa. Nei, það ekki, það og seint fyrir það núna.
1: Herðu, við erum bara upptekin hérna þessi útsendingu að fylgjast með þessu.
0: Já, já.
1: Það eitthvað hérna allir úti að öskra.
0: Já, ok, nú er veldinn, sko. Ekki alveg að fjall veldim, það drullu farið að rökkva.
1: Þetta útvarp.
0: Þetta
1: Paldi eftir 3 mánuðir eitthvað hlusta á þetta.
0: Já, og podcastappinu.
1: Það eru dimmt.
0: Það eru ekki tóka, ef einhver að hlusta á þetta podcastappinu, skipaðu þannig þátt. Þetta er gott live, sko. Herðu, nú er, herðu, þetta að gerast. Þetta að gerast núna.
1: Þetta crazy. Hvað að gerast?
0: Maður, hvað langt í að gerast nákvæmlega? Herðu, 46.
1: Ein
0: mín.
1: Þetta
0: bara eina mínútu, fara út með þetta einhver. Hvað þetta gera hér?
1: Herðu, hvað að gerast? Þetta er rosalegt.
0: Já, það verður bara að segja það svo er.
1: Guðjón, mér langar smá út.
0: Ég veit það, en við erum bara í vinnunni, sögðu til.
2: Er þetta fyrir mig,
1: oh
2: það sem það fær ekki að sjá neitt? Hvað að sjá eða?
1: Horfðu hér!
0: Ekki neitt, við erum bara að horfa.
1: Það er bara
0: allt. Það er bara að koma yfir myrkur núna. Það er bara að koma yfir alla. Já, ekki dimmt í Reykjavík?
2: Jú, það bara allt í nefnir bara komið inn að eimd og volaði nefnir.
0: Herðu, nú er þetta að gerast, maður!
1: Þetta
0: Það verður nú bara að segjast þessu er. Wow, þetta rosa.
1: Nú verði...
0: Gjöfull er þetta flott!
1: ef að ég væri... Ertu ekki með drónan?
0: Já, ég er að yrkja líka.
1: Guðjón, komdu hérna að horfa út að þennan klukka.
0: Já, ég er að horfa.
1: Þú verður að koma hér.
0: Já.
1: Ef að ég væri núna og vissi ekki neitt...
0: Þá væri ég að skíti í
1: því. Þá myndi ég halda að væri heimsendir.
0: Það er að fara detta núna allt grafið í burtu?
1: Það náttúrulega sam... Þetta rosalegt.
0: Herðu, djöfull... Ok, ég verð að viðurkenna. Það magnað að upplifa þetta. Við erum bara núna hérna fyrir 5 mínútum,
1: wow.
0: Það var bjart. En svo kemur sko almyrkvinn sjálfur. Við erum að detti hann núna. Við erum að detti almyrkvann. Krakkar eru það sé að almyrkvinn að detti í gang.
2: Þetta er að gerast.
0: Þetta er að gerast bara akkurat núna. Vá, wow. Ok. Þetta er magna dæmi.
1: Ok, ég verð að viðkjör, Guðjón, viltu, ég ætla að hlaupa, ég ætla að slökka ljósin. Við meðum að gera með ljósmengun.
0: Já, hérna, hérna, ég skal bara standa með mikrofónin. Við erum hérna einir, ég og Ívar einhvern veginn í miðjum almyrkva. Hvernig þetta í Reykjavík?
2: Erðu, það bara orðið, sko. Það svartniða myrkur upp úr þurru, sko.
0: Já, það ekki?
2: Jú.
0: Kveikt á öllum hérna, búið að kveikja á ljósastaurum í Reykjavík?
2: Nei, það er bara blackout, sko. Það er bara eins og sé
0: bara mýða myrkur.
2: Það er bara invasion í gangi hérna, sko.
0: Það er rosalegt, maður.
2: Rosalegt.
0: Herðu, Birtan að koma aftur núna. Jóna, sérðu?
2: Wow.
0: Þetta er ótrúlegt.
2: Jú, það er svart.
1: Oh my god.
0: Þetta er, herðu, þetta er rosalegt. Þetta grínast með þetta.
2: Þetta er rosalegt. Herðu, það sé ekki neitt, sko.
1: Það byrja birta aftur.
0: Herðu, kemur Birtan aftur. Birta nætunar einhvern veginn að koma tilbaka.
1: Vú, hvernig að koma rætt, hvað
0: þetta
1: hérna?
0: Já, þetta er rosalegt.
1: Ha?
0: Herðu, þetta er galið. Það er að byrja að birta aftur núna. Þetta er að gerast, ég er að horfa út að hérna úti.
1: Ég verð að viðkjöna eitt.
0: Já.
1: Mér soldið leðilegt að ég hljóp.
0: Þú misti soldið af, þú varst þetta grínast
1: hérna. Ég hljóp akkurat þegar allt var í gangi að slökkva ljósin.
0: Þegar almyrkvinn sjálfur gerðist, þá fórst að slökkva ljósin. Þetta er ljósmengunin sem er alltaf að vera að tala um.
1: Vá, þetta er enda
0: magna. Og kemur Birtan aftur, Jason Bateman, gítarleikarinn í Queen og Matthew Euphoria, einna hinum einu við tjaldið, nei, tjaldið fjallið, einhvern veginn núna bara að upplifa þetta í beinni útsendingu. Eins og allir landsmenn eru að upplifa núna. Ég vildi óska þess núna, ég hefði verið sko svona, hvað heitir þetta kallarni sem að voru hérna til fyrir 1000 árum?
1: Landnámsmaður.
0: Ég var þetta að landnámsmaður sem myndi ekkert skilja.
1: Það er að koma yfir með ljóð.
0: Er að koma yfir ljóð, viltu yrkja kannski í beinni?
1: Býtu, býtu.
0: Já, vá, Jóna er að yrkja í beinni útsendingu.
1: Þetta er hérna áhrif frá sólmyrkvanum.
0: Veitu, áhrifin frá sólmyrkvanum er að koma yfir, Jóna Margréti, hún er að yrkja, ég er að finna þetta.
1: Birtan er. Birtan fer. Myrkri kemur. Þegar sólin tungli lemur.
0: Það er með þannig sem við segjum þetta hér í trafíkinni á FM 957. Þetta var almyrkvinn sem átti þessi stað og með þessu er sólin komin á ný.
1: Já.
0: Það mun nú aðeins birta til hérna eitthvað aðeins í dag.
1: Já, já, það mun nú alveg koma, svo er náttúrulega líka bara koma kvöld, þetta gæti hafa verið bara kvöld eða skella.
0: Nei, það er nú ekki kvöld eða verið dimmt og bjart aftur. Þetta gerist aldrei aftur á Íslandi lengi sem við öll lifum. Næst er þetta gerist, þá erum við öll dáin. Og nú er þetta bara búið.
1: Nú er þetta bara búið. Eigum að hoppa kannski lag?
0: Nei, förum að þessi yfir þetta að gefa svo engun.
1: Ég ætla að gefa svo í upplifun. Ég ætla að gefa svo 10. Þetta var magnað.
0: 10 í upplifun?
1: Já.
0: Slaka, 9.
1: Ég segi kannski 9. Hefði kannski verið gaman eða hefði kannski verið bara heiðskýrt.
0: Já, þetta hefði, en annars var þetta ofboðslega skemmtilegt.
1: Gaman mjög fallegt, mikið. Vá, wow, ég veistu það,
0: veistu hjarta mitt
1: er að slá hraðar.
0: Veistu hvað þetta var að gera?
1: Hvað?
0: Útvarp. Þetta var útvarp.
1: Þetta var útvarp.
0: Nú er fólk að hlusta. Ég vona, eins og ég er búin að segja, ég vona svo mikið einhver sé að hlusta í podcast útgáfunni núna. Bara kortir mér og Jónu. Já, þetta er að gerast. Það er dimmt úti. En þetta var æðislegt. Vá, maður. Ívar, hvernig líður þér?
2: Mér líður ekki eðlilega vel. Er ég er að horfa á klukkuna núna. Ég er að sjá núna að var dimmt fyrir sko 5 sek.
1: Ég veit það.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Ertu
0: meir, Ívar?
2: Er ég hvað?
0: Ertu meir?
2: Já. Hvað þýðir það?
0: Hvað til... Ertu að grínast?
2: Bara
0: hvað...
1: Snertið það þig?
0: Snertið það þig?
2: Já. Mér...
0: Hvað tilfinningar eru að poppa upp hjá núna?
2: Það er sko... Það er mér sálrænt. Mér langar að fara að taka öndunaræfingu. Ég finn bara einhvern
1: veginn. Já.
2: Ég finn sálina mín að vera búin að fara út um mér.
0: Vá, þetta er rosalegt.
1: En ég legg til núna við förum í lag.
0: Hvaða, við þurfum eitthvað alvöru lag til að fara út úr þessu.
1: Má ég fá aftur lagi sem ég var með að lagi?
0: Nei, ég vil ekki fara aftur í það. Nei, ekki séns. Við erum að fara að henda okkur yfir í, hvað er svona fallegt lag sem að fer út úr sólmyrkva?
1: Ég væri til í hérna, we're in heaven.
0: Hvað heitir það lag?
1: Heaven.
0: Heaven, þetta er alltaf lorsalega heimilislegt hjá okkur hérna í trafíkinni.
1: Ég væri til í að fá það. Því fólk er núna eftir sig.
0: Fólk er drullu eftir sig akkur núna. Ég er að henda því í gang. Ívar, er það að setja Heaven með DJ Sammy í gang?
1: Ekki DJ Sam?
0: DJ Sammy, hann gaf... Það er bara nákvæmlega það sem þetta er.
1: Er þetta ekki með Brian Adams? Þetta Heaven er með Brian...
0: Nei, við erum að fara í remixið.
2: Já, við erum
0: að fara í DJ Sammy, Heaven í trafíkinni á FM 957. Þessi almyrkvi var í fallegu samstarfi við Amerikan bar sólbaðstofuna Smart og Icewear. Komum tilbaka að kveðja eftir örskamastund.

0: Það er að sjálfsögðu trafíkin með þeir sem búin að vera í þráðbeinni útsendinguna frá Snæfellsnesi að fylgjast með almyrkvanum og ég verð nú að segja þetta var rosalegt fyrir utan það reyndar að ég hljóp inn á
1: Ok, það sem gerist hérna að Jóna Margrét dregur allan hópin á snæfellið til þess að sjá sólmyrkvan og hún búin að gera svo mikið úr þessu vormyndin gæri á fyllir í til sexu morgun að búið að endalaust undirbúið að vera í beinni útsendingu búin að fara með einhverja græjur svo loksins þegar þetta gerist og horfi Jóna á mig og segir Guðjón, ég ætla að fara að slökkva ljósin það má engin vera nein ljósmengun í svona 46 sekundur að slökkva þessi helvítis ljós kemur tilbaka, búið Jóna Margrét
0: Ég veit

0: kemur tilbaka
1: búið
0: Jóna Margrét
1: ég veit að
0: en þessi þáttur búin, við höfum bara ekki tíma til að fara meira yfir hlutina
1: Við ræðum þetta meira á morgun, við ætlum að þakka kella fyrir okkur og já, ég vona bara að þú eigir æðislegan dag Já, bara fólk bara á eldi sér eitthvað næs í kvöldma til að fagna þessum stór tíndum Fagna þessu öllu saman, við ætlum nú að henda nöyt á grillið
0: Já, það?
1: Kannski opna að hvíta
0: En að hvíta?
1: En að hvíta
0: Það finnst mér ógeðaslegt
1: Og svo ætlum við í Among Us live
0: já,
1: hér í kvöld
0: Já, þurfum að skoða nei. En það verður allavega gaman hjá okkur Takk kærlega fyrir okkur í dag Það trafíkjum að vera með þessi klokka 2 í dag Allt saman í fallegu samstarfi við American Bar
1: Solbaðstóna smart
0: Og Icewear og þau kom þeim kærlega fyrir að halda okkur uppi enni þáttinn klukkan orðin 6 Þannig að það þarf einhver að fara að reyka okkur hérna út Ívar ættu að hendi yfir í Örsnögg skilabóð og takk kærlega fyrir að halda uppi vaktinni í dag
2: Já, takk kærlega fyrir mig sömu leiðis
0: Já, bara aðeins þetta hafa þið takk
3: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Solbaðstofana Smart.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Svarabara glæný og tryllt bjöllusmyringakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is. Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghelli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Pantaðu á stout.is MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Þetta verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
5: Topp tónlistastöðin.
6: FM 95

0: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Svæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppsellt á það.
1: Býttu, eru tónleikar?
0: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svo tónleika upplifun.
1: Já.
0: Og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
2: hérna. Hver er að spila?
0: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
2: Var eitthvað er lúsið?
0: Nei, það fínir tónlistarmenn, skilu.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is

0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Eldvarnarhurðir. Idex. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Universal kynir.
3: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
2: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
3: I hate this night.
2: Ein nótt getur breytt öllu.
4: This night's insane.
2: One night only. Frumsýn 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: Takktu þátt í einu skemmtilegasta golfmóti ársins. Skráning á golfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemning og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, nándarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta golfmót ársins með FM 957 og Golfklúbbi Suðurnesja.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislun. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum.

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið að vera frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Vilt það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
5: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Ideapad Jóka Og Legion Lenovo. Hver hentar þér best?
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin. Á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt Allan sólarhringin
8: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar, vaffpallar.is
9: Boltinn í beinni Á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar
10: Ertu í bílahugleiðingum Bíll.is
11: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
12: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
11: Svo flott þessi.
12: Ha?
11: Þetta alvöru gugga maður.
12: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
13: Turn up. FM 9.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Við erum komin til að sjá og sigra.
8: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
7: Komið þið sæl og blessuð.
8: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
7: Þú ert aldrei mikið.
9: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
7: Nei.
8: Á Scene Plus finnur þú allt á einum stað.

0: Pop tónlistastöðin
1: FM 957.
2: Þekki götin eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

0: FM Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Myndu þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Það
1: verður sengt alltaf það.
3: Hvað áttu við með því?
2: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
3: þetta? Það er rosalega varst þú eitthvað svart í þetta strax.
2: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honi greinlega.
3: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara fárleg. Það gengur bara ekki.
4: FM 95 Blö, í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
5: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
7: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálinuðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Lifandi tólist, öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
2: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Gunne og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
6: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin. Let's get it back. FM 957.

FM 957. Svara bara er glæný og trillt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.

0: Kraftur er vanalega notaður í grísku salati. Þú fær svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumari mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóða. Já, sumarið betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kóboi, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: sjö til tíu.
1: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonu mínum á, á, á,
2: á. Það komið fyrir svo.
1: Já, já, já, svo komið með vinkonu mínum til, hana, til Ítalíu. Það var geðvegt.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
3: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Örugur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
7: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is
8: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is